0: بە
1: اوانه دلین پروردگارا دوای اوی که هدایت و رین مویت کردین دلکان من لا مدل ریگه راستو لرحمت و بخششی تایبتی خود بهرور من بکا چون که براستی تو بخشنده و بخشنری رب

پروردگارا براسی تو کو کروی همو خلچید لروجک دا که هیچ گمانی تدانیا بگمان خدا ذاتیگ نیا که بلینی خوی نبات سر این

لو روشه ده براستی اوانی که بباورن هر جیز مالو من دالیان هیت زور برگریه چهن لیناکن لسزای خدا آ اوانا ستمنی آگری دو زخن

0: اوانه دابو نریتیان وکو دابو نریتی دارو دسته فرعون و اوانه که پیشیان هاتون وایه آیت معجزکانی ایمیان بدرو دانا خداش اوانی بهوی گناه و تاوانیان و بطن دی سزاداو گرفتاری کردنو خدا تولسی نریچی بهیز و بزبره
1: قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد
0: ای محمد بلی بوانی که بروایان نهناوا سر انجام تیک دشتین و جر دست دخرین لدنیا دا لروجی دو ایج دا کود کرین و را پیج دکرین بوناو دوزخ کنا خوشترین جگه یا

عرزوی آفرت و بونی نوی نرین و خوانیتی آلتون و زیر و زیوی زور و زبند و اسپی چاک و رسن و حکانی هاتو چو هر وها مالات و زبی و زاری کشتو کال با خلچی رازن راوتوا. اوانه هموی ناز و نعمتی جیانی دنیان خداش با چاکان شوینی گرانوی رازا و خوشی لای خوی آمده کردوا که بهشتا.

جا او ایمان دارانا اما صفتیانا خو گرو آرام گرن لبران بر ناسور و ناخوشکانی جانوا رازگو خوا پرستن مال و سامان دبخشنو لبر بیانکان دا داوائی لی خوش بون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویز خدا پرستیان نکردوا.

خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردوتا خداو تنها ملکچی اوین بوانی که کتبیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوا تسلیم بون به خدا و مسلمان بون؟ خو اگر تسلیم بون، او مانای وای براستی او هدایت یان ورگرتوا. خو اگر پشت حل کنو باور نهینن، او تنها گیاندنی پیامک لسرتویا خدای گورش بینای ببندکانی.

براستی اوانهی باور نهینن با آیتو فرمانکانی خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دکوجنو او خلکانش دکوجن که فرمان بدات پروری ددن کواتا مجدهی سزای چی پر ایشیان پیبده.

دکن چونکا براستی اوان دیانوت هرجیز آگری دوزخ تن روژه چی کم نبید برلشمان ناکویتو اویل آینکه انده بخوان حلبست بو سری لیشواندنو تفریدان.

اخو حالیان چون بیت کاته لو روژه دا کویان دکینه و که هیچ گمانگ لحاتنی دانیو همو کس پاداشتی کارو کردوی خوی پیدا درید لکاتک دا اوان ستمیان لنا کرد.

ای پیغمبر، ای ایماندار، بله خدای تو خاونی هموشتی چید، ده صلات ده بخشید به هر کسیگ بتویتو، ده صلات ورده گریتوه لهر کسیگ بتوید، هر کس بتوید بالا دستی دکید، هر کسی چیش بتوید زلیلو به ده صلاتو جر دستی دکید، هر چی خیر هیا، هر بدستویا، بگو من تو ده صلات داری، بسر هموشتیگ ده.

0: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: شو تي هل چشي روش دكيت روش تي هل چشي شو دكيت زندو لمردو دردهانيت مردو لزندو دردهانيت رزق و روزی به حساب و به شمار دبخشید به هر کس بتوید. کار کانت هر هموی پر لحکمت و دانایی. بند کانت سرسام و سرسرماون لکمالی.

0: نَصِيرٌ
1: نابت ایمانداران کافران بکنه پشتو پناو یار و یاوری خویان لجاتی ایمانداران اوی کاری وابکات او کاری دبیته هوی اوی هیچ پیوندی چی ایمانی بخدا و نمیند مگر لبر اوی خوتان ببیگمان لشریان بپاریزنو قطار بن اویش باوی بدم رازیان بکن نک بدلو کردوا خدای گورش بیدارتان دکاتوا بسیفتی طول سنوی خویدتان ترسیند تا کاری نار روی وانکن سرنجامو گرانوتان هر بولای خدایا.

پیان بله اگر اوی لسینتان دا جیر و بیشار نوی یا خود آشکرای بکن او خدا پیدا زاند هر چیج لآسمان کانو زویده هیا هر پیدا زاند و خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا.

روجیک دید همو کس کارو کرده وکانی خوی دبینیت آماده کراون بخیر و شر یوا تاوان بار آواد دخوازید کلنوان خوی و کرده وخراپکانی دا مودای چی دور و درش هبوایا خدای گورش بدارتان دکاتو بصفتی طول سنوی خوی دتان ترسیند لوی که کاری نارواب کنو خدا بسوزو ببزیبو او بندانی که بم آگا داریانا دلیان راد صلکید پیش هاتنی او روجا

ای پیغمبر به ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانشتان خوش دوید

دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بی باورانی خوش ناوید.

0: براستي خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی هلب جارد و ریزی داون بسر خلچی همو جیهان دا
1: ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم
0: اوانا نویکن یک رچلکن اندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا چاک دی زانی کشایستن بو اوکار پیروزا
1: اذ قال

بیاد بین کاتک هاو سری عمران وطی پروردگارا براستی من بریارم داو و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیمور بگرا تون که براستی تو خدای چی بی سرو زانایت

بلام کاتیک من دالکی بو بدلشکاوی و وطی پروردگارا خو من کچم بو بگمان خدا خوی تاک دزانید کچی بوا خو آشکرایا کریش وکو کجنیا لگل رو وو هر یکا ارکو فرمانی خوی هیا اوی با آفرد دکرید بپیاو ناکرید بپیتوانه شوا جنو پیاو تاو کاری یکترنو هیچ یان للای خدا کم ریزنین ارچی خزمتکاری بیت المقدسیش بو ناکرید منیش براستی ناوم نا مریمو من ای پاریزم بتو خوی وچکی لشیطانی رجم کراو.

اینجا پروردگاری به شیوه چی جوان و پسند مریمی ورگرد زور به جوانی پی گیاند زکریای کردما مستاو سر پرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچا چی دینداری فیر بکند پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خوا پرستی که دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و جوری لایا زکریا و تی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مريم لولامي داوتي اولا لان خدا ويا او بوم دنيرت براستي خدا بهركز بيويد رزقو روزي بيسنورو بيهو كار دبخشيت.

آلو کاتو شوینه دا زکریا هاناو نزای بو پروردگاری لی برز بو ووتی پروردگارا نوی چاکو پاکم پی ببخشا براستی تو بی سری دعاو نزایت.

جایک سر فریشته جبرائیل بانجی کرد لکاتک دا زکریا لمحرابک دا وستابو نویجیده کرد و تی براستی خدای گوره مجدد داته ببخشینی کرگ ناوی یحیایا براز دانری فرمانی تایبتی خدای و گوره و رزدار و خوپا رزل گناهان و پیغمبره که لچاکان

زکریا وتی پروردگارا اخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری ننجی پی هلچنی وم هاو سرکشم سک ناکات خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکات

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
1: انجا زكريا وتي پروردگارا نشانه کم بود یاریب که تا دل نیابم که خیزانم سکی بوا خدای گورش فرموی نشانه که دویا کتوانای قصه کردن تا سی روش لگل خلچی دان نابید زمانت دبسترید مگر با اشارتو آما جنبید توش زور یادی پروردگارتو تسبیحاتو استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بر بیان دا
0: و اید قالت الملائکت یا مریم این الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین
1: هروها یادیان بهین کاتیک جبرائیلی فریشتووتی ای مریم براستی خدا توی حل بجارد و خاوین و پاکیزی کردوید هلی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا
0: یا مریم قنوتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین
1: ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش برانده

0: هر وها یادیان بهنا کاتک فریشتکا به مریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشه چی خوی که فرمانی کن فیکونا روله یکت پی ببخشید کناوی المسیحا عیسی کری مریم که پیاو ما قولو پای برزلم دنیا دا لقیامتش دا لدسته نزیکانا لئیموا
1: و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین
0: جا عیسی لبشکده و بگوریش قصد کاد بو خلچیو لپیاو تاکانیشا
1: قالت رب انا یکون لی ولد و لم یمسسنی بشر

0: هر وها براز دانری او توراتم کل بردستم دایا هاتون بو اوی هندیگ لوشتانی لسرتان حرام کراوا بفرمانی خدا حلالی بکمو بلگشم بو هیناون للاین پروردگارتانوا لسر راستی پیغمبراتیم كواتل خدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن
1: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها او برسنو ملكتي اوبن اميا الربازي راستو دروست

بیادیان بهین کاتک خدا فرموی ای عیسی من بشوی چی آسایی تو دمرینم پاشان تو پای دارو برزو بلندکم و لی خوم لدستی نا پاچی اوانی کبی باورن رزگار دکمو پاک راد دگرمو برزی و بلندی دبخشم بوانی که شوین کوتی تون بسر کافران دا حتا روژی قیامت لو دواش گرانوتان هر بولای منا او سا دادواری و فرمان روائی داد پروران دکم لنوانتان دا لوشتان دا که چشتان لسری هبو راتان درباری جیاواز بوا

جا اوانی بباور بون سزای تندو تیجیان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامتیج دا بجیانی سختی نو دوزخ جالوه کسیان دزنا کوید که یاری دادر و پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریزید.

0: اوانشی که باوریان هنه و با آینی اسلامو کارو کرده و چاکه کانیان انجام داوا او خدا بتواوی پاداش چند داتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید
1: ذالک نتلوه علیک من الآیات والذکر الحکیم
0: او حوالو بسر هاتانی که بسر دادی خوینین و ای محمد لآیتکانی خدایو لیادو باس پردانا یکانا

0: دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباره عیسی جا اگر کسانک هر مجادلیان کردو لسری رویش نوشتینا روایان درباره عیسی ود توش پیان بله ورن با کرانی ایمو کرانی ایوا آفرتانی ایمو آفرتانی ایوا خومانو خوشتان بانگ بکینو آماده بین لشوین چی تای بد دا پاشان لخدا بپارین و انجا داوا بکین نفرینو لعنتی خدا دا بباره تسهر دروز نکان
1: این هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: براستي هر امي بسر هاتي الراس ودروس درباري عيسى ودايشي هيج خدا يغنيه جغل الله بيقمان او الله هر خوي بالا دستو دانايا
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
0: لقل امهمو بلقو الراسيان دا اگر هر رویان ور جراح پشتیان تکرد، او بزانه اوانه راستی خوازنین. خداش زانه و آگاه بوانه کتوی تاوان و خراپه دچینن.

ای خوان کتاب کان، ای و بول ابراهیم ددوانو هر یکتان وادادنن که لسر آینی او، خوتورات و انجیل دوای او روان کراون، او بو عقلو جیریتان ناخن کارو تا کی جیر نابن.

اوه ایوان مجادله و باسو خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاری تان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شوددن که هیچ زانیاری تان درباره نیه دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن.

0: هر وها دلین بروا مکن و متمان مکن بکس جگه بو کسانی که شوینی آینی ایوه کوتون ای محمد پیان بله که براستی هر هدایتو رین مویی خدایی هدایتو رین مویی کچی زوکان بیکتر دلین دان بودا منین که کز وکو ایوی پی بخشراوا باسی توراتو دو همین پیغمبریج مکن تا لای پروردگارتان سبیل قیامت دا قصیان زال نبید بسرتان ده ای محمد توش بله براستی هرچی ریزو بخششو فضل هیا بدست خدایو دی بخشید بو کسانی که دیویتو شایستنو خدا فراوان جیرو زانایا
1: یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم
0: او خدایا رحمت و مهربانی خویتای بد دکات بو هر کسیگ بیویتو شایسته بیتو خدا خواهنی ریزو بخششو فضل زور گورو بی اندازه.

0: لشوین کوتوانی کتب آسمان یکان کسانک هن اگر مالو دارای چی زوری به اماند للا دابنید هر کاتک داوای بکید بود دجارت و بتواوی هشیانا اگر دیناری چی به اماند للا دابنید بود ناجارت و مگر بسری و راوستابی تو کولی لیا ندید اوانه بوی وادکن چون که دلین لبرانبر دستی نخوین دواران دا مبستیان مسلمانانا لی پرسراو نابین اگر فیلیان لیب کینو مالیان بخوین اوانا بدم خدا و درو هل دبسنو دجزانن کدرو دکن
1: بلا من اوفا بعهده واتقا فإن الله يحب المتقين
0: نخير وانية هرکز او پیمانی کداویتی بخدا جیب جی کرد بیتو خوی پاراست بید لحرام او براستی خدا پارس کارانو دین دارانی خوش دوید

براستی اوانی که پیمانی خدا و سویندکان یان بنرخی چی کم دفروشن لپلوپایی دنیایی پارو پولو سامان البته هرچند دبید هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشی چیان نابید لسوزو مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا ناین دوینه تو تماشایان ناکات لطلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان آمد.

براستی دسته چی جلوانی کلتن آیتی پیشودا باسکران واتا جوکان زمانیان باددنو بجورک شد دلن گوایا تو راد دخوین نوا بو اوی ایوت تواشب کنو وابنویرن که او کتیبا دور دکنوا لحالیک دا اوی دی خوین نوا لو کتیبا نیا زور جار دلن اوی که دی خوینین هر اوی خدا روانی کردوا لراستی دا هر جیز اول لان خدا و نیو بدم خدا و درو حل دبسنو دش زانن کدرو بختان دکن ما

بو هیچ آدمی زاد و کسیگ نگون جاوه که خدا کتب آسمانی و فرمان روای و پیغمبراتی پی ببخشید لو دوا بخلچی بلید ورن ببنا عبدو بنده من لجیاتی اوی بندو عبدی خدا بن بلکو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جینو لیبراو بن بو رزامن دی پروردگار هول بدن باوش دبن خدا ناس و ربانی که برنامه خدا فیری خلچی بکنو خوشتان بردوام هول بدن فیری ببن.

هیچ پیغمبرك فرمانی اوی ندا و کفریشتکان و پیغمبران بکن بپروردگار هر جیز کاری لو زور لوان ناوشیتوا آیا راست فرمانی بباوری و کفرتان پیبداد دوی اوی که ایوان مسلمان نو ملکچی پروردگارن؟

0: یادیان بهنه کاتک خدا پیمانی لیکه یکی پیغمبران ورگرد کاتک تیبو دانایی پی بخشین بوی که اگر لآینده دا پیغمبری کم بو روانه کردنو بر رازدانری اوی ایوش بو او دبید باوری پی بهنو پش جیری بکن اینجا خدا فرموی آیا بریارتان داو پیمانی منتان بو جور ورگرد که پیم را گیندن و تیان بریار من داو هر وادکین او سا خدا پی فرمون دب شاید بنو منیش لگلتان یچیکم لشاید اکان
1: فمن تولا بعد ذلك فأولئیک هم الفاسقون
0: جا اوی پشتی حل کردو سر پیچی کرد دوای او پیمانا او ایتر هر اوانن فاسقو گناه کار

آیا اوانه بیجگل آینی خدا آینیشی تریان دوید؟ لکاتیک دا که هرچی لآسمان کانو زویدایا بر رزامن دی بید یا بناچاری تسلیم و ملکچی پروردگارن. هموانیش هر بولای او دگرن رینوا.

چون خدا گلک هدایت داداد که دوای اوی باوریان هینا هل گران و کافر بون لحالک دا شایتیان دابو که ام پیغمبر حقو چندها بلگو نشانشیان بو هاتبو لسر راستی محمد صلی الله علیه و سلم خدای گورش هدایتو رین موی او دستو تاق مستمکارا نا

0: اوستم کارانه پاداشت و تولیان اویا نفرینی خدا و فرشتو همو خلچیان لسر بگشتی
1: خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
0: لناو او خشمو نفرین دادمین نوو سزا لسریان سوگ ناکریتو مولتیش نادرین

مگر کسانی کفریای خویان کوتبنو توبیان کرد بید لدوای اولادانو یا خیبونیانو تاکسازیشیان کرد بید او براستی خدا بو اوانا لی خوش بو مهربانا.

0: هرچی خوراک هیا بونوی اسرائیل حلال بو مگر اوی که یعقوب خوی لسر خوی حرام کرد بو پیش نارد نی تورات پیان بله دا ایوا تورات بهن نو بیخوین نوا اگر رازگون دیار که جولکه هر لخویانوا دنبازی دکنو قصر رک دخنو شد حرام دکن
1: فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون
0: جایی تر دوی او همو رون کردنوانا اوی بدم خدا و درو هلبستید آ اوانه هر ستم کارن
1: قل صدق

ای پیغمبر پیان بله خدای گوره لهمو فرمایش دکانی در راستی فرموه که واتا شوینی آینو برنامه ابراهیم بکوین که پاکو درستو فرمان بردارو او هر جیز لمشریکو هاول گران نبوه.

براستی یکم خان و مال و منزلگه که با خلچی دان را لسر زوی با خدا پرستی اویا لمکه دایا که پیروز و هدایت و رنموی بخش با همو خلچی جهان.

هروها بله ای خاوانانی کتب بور ریده گرن لبلاوون اوی آینی خداو دتانویت اوی باوری هنه و ریباز دینداری بچوتی بگرید لکاتک دا خوتان شایتنو چاک دزانن او راست نیو چوتا دل نیاش بن که خدا غافلو به آگانی لوشتانی کدی کن.

0: ای اوانی باورتان هناوا اگر جوی رایالی هندک لوانه ببن که کتبی آسمانیان پیدراوا دوای اوی که ایو باورتان هناوا دتان جرن و سر ربازی کفر و بباوری
1: کاد جمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای گورو مهربان سلاولا بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیدا اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروس با دنگی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

پروردگاره داوود لید کین کله حال وس اقدانم بینی که شرمزار و خجالتی لای تو فرشتکان تو و بندکان تو ببین خواه جان پناه دگرین به تو لشرک و هاولگری لفتنه جری لدل رخی لدل رشی لدل پیسی لحسودی لدون روجی لغیبت و لبختان لچاو برو جری نا حزان لعاقبت شری لتو ری بیجه لحرام خوری لنظری حرام لشایتی درو لسیون خواردی نا حق لآجاو آشوب جری لبغزو چینا لظلم مستم لسحر و جادو لشر نفس و شیطان لدراسی خراب لهاولی ناباش لسرجم گناه گورو بچوک کان لگناه دیارو پنهان کان ای خواهن لصلاتی بیس نور ای خواهن دی مهربان دعای اوی برزت نگاد کل با موسا پیغمبر و فرمان پیدا که پیامکی راب گین البفرعون ام نزایت خسسر زاری و لقرآن کدا تو مارد کدو به امش را گیند قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا وصيرا واتا پروردگارا ضلو درون سينم آسودو وشاتك إشو كارو هولو كوششم بو آسامك گري زمانم كرو زمانم گوياو پاراوبك تالق سو گفتارو مرامم تيبگن هروها لکسو کارشم هاو کارو یارمتی درکم بو بریار بدا پیم باشا هارون ابرام بید خوایا پشنی پی به حسب که بی که بهاو بشو یالی درم لگاندینی پیمکت دا تا بردوام تسبیحات استایشی تو زور کین هروها یادت بکینو ناوی پیروزی تو ببیتا ویردی سرزان من چون که براسی تو همیشه بینای به حال ایما به حال سکوتی ایما به هموشتیش ایما بله کاتک آوا نزای فرمو توی برز همو نزای کاند جرا کرد بوی ایمش لو سونگ و روانگه و هاوره لگل موسا پیغمبر دا علیهم السلام دلین پروردگارا سینه و درو درون من احسود و گوشد بفرمو ایشو کارو هاو کوشش و خبات من لپنهوی گندنی اینه کده و آسان بکا زمان من پاراو بکو جرأت من پی بخشا تا بجوانی پی امکد راب گینین هروها ورمان برسکو هدایتی تاک تاکی امگل مسلمان ابدا بو پابند بونی زیاتر با اینه پیروز کتوا ای خوای مهربان ای کسی به کسان ای لامو کس دلسوستر و مهربانتر به هموان

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

زور کات مامستایی که برس ابینین اموشگاریه گه فرموه آیته یان فرموده یک باز اکاتو مانایان اکاتو جگای سودو پاداشتی قیامته جا او مجلس زور مبارک و شمولی ام فرموده سرور من اکات که افرموه عن ابی هریره تقال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده بمعنى اگر كمال المسلمان دانشن قرآن ما نابكنو ليك بدنوا امشغاري يكتري بيبكن آرامی و سوزی خوای متعال دا ابزیت سریان رحمی خوا شمولیان اکات ملائکه رحمت به دعا و دوریان ادن ولا همی گرنگتر خوای برز و بلند باسیان اکات لای او ملائکه گورانی کلا خدمتی خوای گوردان جا چن گرنگا ام همو پاداشتو پیروزی دست که وکات دا انیشی و جوی اگری بو آموشگاریک با او آموشگاری خویشت بیزانی یعن ما مستاک آموشگاری که لاواز بید توی برایز به دانیشتنت مجلسک جوانتر اکید و او برکات شمولت اکاد جا پیم باشا اگر کاری پیویستد نبید او جور مجلسانه بجه نهیلید.

بلام بدخوا کاتیک رمضان تیده پارید دلین براسی رمضانی که خوش و پر برکت بو به تایبتی لم سالانی کتایی ده روژ ندریج نکرد هر وا نگرم نسرد مزگو تکان آودان و جمعی ده لروژ و گرو جمعه و جماعت و نویشگران و تراویح و حتا دوائی کم دیاردانه مایی دلخوشی من و سپاسی خوای گوری لسرکین بلام لم کاتی دلخوشی من ده که حالتی مسلمانان لجیهان ده و به تایبتی لغزه و فلسطین ابیستین و ابینین خفت و غمناکی اگ دامان اگره هرچی خوشی من هیا جگه لرحمو لطفی خوای متعال لبیر منه شیتوا چون که اوی لم جیهانه ده رو ادات و ابین ده و ابیسره و انازم لمیجو ده روی ده بید به تایبتی لم کاته ده به دیاچاوی همو جیهانه و لم کاتی بانگشی آزادی و دیموکراتی و مافی مروفه ده و ایمه ایمانداریش که آینه که من پیناسی همو ایماندارانی کردو و به یک لاشو شوی نیکی ایش بکات ابیت هموی بوی بنالینیو هولی چاره سری بداد ایمش استا او بشی غزه و فلسطین ایش اکات واجب لسر من درون من بنالینیو او نانه ای خویم با پشت من ابروات و به داخوا نتوانین هیچ هاوکاری کم بکین جگل دعای خیر و خفت خواردن و علین با ولاتانی هاوکاری جولکی بیویشدن گرواستان هینا ولا ما في مروفي سفيلي غزة و فلسطين كخلقكي لبرسي دابا برچاوتانا و أمرن فريي ساقو بشيلكانيان بكون بعينواني ما في آجل كلبرسا مردار ابنوا اترباسي ولاتاني عربي و بناو اسلامي ناكم كدو جار تاوان بارن دي خواهي جان دلمان خوشكا برزگاري همو مظلوماني سرزويو برياري طولي سخت لزالمان بفرمو بيان كبعبرتي زمانه

کسی جوتیار نناسی و یاسای گنم کردن نزانه کاته تو اداو او گنم جوان فری اداو بلاوی اکاتو بناو او زوی کل راو دا ابید بله ام کابرای ام گنم حاضری بردستی بو بمشیو فری اداو استانای خواتو سودی لیور نگره و دیار زور نزانه ولی می جوتیاری شارزاش بیاسای تو دانو گنم کردن اویا برزم اما پروسه که یا ساکی اویا که استا ام گنما اخم ناو ام زویو دوی چن مانگی خواهی که بده صلات هیا با چن قات ام داتوا وک ابین ره جا برزان اوانی لعینی پیروزی اسلام شارزانین و بروایان پا پاداشتی قیامت نیا حقیان بلین ام مسلمانان بوچی دل خوشن بهاتنی مانگی پیروزی رمزان که هموی زحمت و چند ساعت نان و آو نخوی تو خود دور خیت و لهنده کاری حلال و ام خو مندو کردن با امه ایماندار و شارزا لنخش رگای دوای مدن و گیشتن بلیقای رب العالمین پی من را گین راو او خوایی ام گنما بچن قاد اداتا و بوجود یارا هر او خوایی جگه لهنده قازانجی جستی و اخلاقی با پاکرنوی ناخو درون من به های روشو گرتنو لم دنیا دا پاداشتی چند قات من پی ابخشه لدوای مردنو دنیای کی برفراوانی زور گورتر لم دنیای دروز اکاتو بهشتی کی پرلنازو نعمتی تیا ابیتو هش درگای هیا یکیان تایبت با ایمه روژووان جا ایمه ام قناعت و ایمان من هیو باو نیازو زور بگرمی و خوشحالی و پیشوازی لو میوان عزیزو پر برکت اکین هر سال کدیت و کسودی دنیا و او بهشت نبراو من با مسوگر اکد جا توش که هشتا لیاسای جوتیارو گنم کرنکه شهر زانید حقی خود جوتیارکه بشید بزانیدو خوازیارین بیری لو باسب کیتو جا عزیزان به هیوای اوی او کسانش لم باسه تی بگننو عاقبت شری هاوریانی مردویان دوباره نکنو و قیامتی خویان خسار نکن ای مکاتیک پیروزبایی هاتنی مانگی رمزانو روژ پیروزکانی سال لخو منو همو ایوی برز دکین دواکارین خوای متعال لشتان ساخ کاد رسقی حلالتان بداد نویجو طاعتو کردوی چاکتان ورگریو امنو آسایش بخاتنو خیزانو ولات من و به هیوای رحمو لطفی زیاتری پروردگار من خوای گوره همو نویجو روژو بخشینو چاککانی سال من لی قبول بفرمید.

خواهی متعال آرامی بر جینه بستانا چک ازانین چه حال اکتان هیا و ازانم اوی بسر ایو دهاتو تیا اجین لمجوی مروفایتی ها کمیوینه یا لکشتن و ویران کردن و داگیر کردن و یمی کرد باش هست با معانات و حالت ایو اکین یمش کیمیاوی کرا بسر من داو به هزارها پیر و جن و منال من زینده بچال کرا بناوی انفال و کافر کردن من ولو کاته دا ایمش زور دو عامان کرد که رزگار من کاتو طول لزالمان بسینه بلام خوای بتواناو زاناو دانا برنامه تایبتی خوی هیو نابید ایم کاتی بود یاری کین و یاسای تایبتی خوی هیا که دیرگیر و سخت گیره و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا سورتی کهف آیتی 59 ایمه لسال 1987 او ظلم گوره من لیکره خواهی گوره لسال 2006 حقی لزالمان من سند فرعون ظلمی زور اکر لملتکی موسی علیه السلام خواهی گوره پلی نکرد لطوله لفرعون تا موسی لدائیگ بو لمالی فرعون گوره بو ده سال شوانی کرد ها تو ماویی که زور درجایتی فرعونی کرد حتا فلیمک تواو بو او کات تولی لخوی و ظالمانی دورو بری کرده و جا ایوش خوتان لجهاد و جنگ دانو ایمش دعاتان بو اکین بلام خوای متعال چی بریار داو نخشی چون و کیو چون رزگارتان ابید او عایدی خویتیو ایموک ایماندار تسلیمین ببریاری ذاتی خوا بلام ایموک مروف خوازیارین زود و عامان قبول بفرمیو طول لظالمان بکاتوه.

همو کس امره بلام همو وک یک نام ره هموان روشگار و شوگاری جیان من عبین سر بلام هموان وک یک نای بین سر هیا بکافری هیا بمسلمانی هیا زور باشه هیا زور خرابه هیا تیکلی اکاد من ما بسم او کامیر شهره و ملائکه کل روشی بالغبون مانوه همو جیان من تومر اکاتو ایکات نامو سیدی اکو لجهازی بیوینی قیامتا لی ادریتو پیمان او تری هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون سورتی جاثیه آیتی 29 دواتر لسر او جیانی دنیا پلی جیانی دیاری اکره یان لجهنم یان لبهشت همو من مراسیمی بخاک سپردنی ما مستاشمال من بینی و جیانکی من خوینده و تارکانی من گویلی گرد پیج وفاتی و دوای وفاتی و حتا استش اوی لئیمی بشره و دیاره همان لی رازی بونو توی شوی کی باشی بو خوی کو کرده و استا لقبر و قیام سودی لیور اکره اکرا جوری کی جیانی بسر بردایه سر کرده یکی گندل، دولمنی که حرام خور، هنرمندی که بی روشت، ماموستایی که بی پیام، مرووی که خراب دو و چند شوازی مرووی خرابی تر کلم کوملگا من دا بین ره بلام، ماموستا شمال وای نکرد اوی حل بجارت کدی من، با دنیای خوی و دورو بر باش بو، با قیامتی خوی باشتر دی فرصتا، با منو توش حول بدین تا اونده ای لجیان من ماوا باشتر بین بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بولکتی بی چمک اسلامی کن

دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشکی تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

ایمان تووی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کرتوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال الایمان.

صلاحی خوای گورو پروردگار تن نبی بسرانی برزو خوشویست لرادیو محراب و ایوی برزو بابتیگ لجنه و نشانی شیوازی معملی عبوری من لکاتی کمی دهد ده چون بید برز ما مصامل موسا بیارهی پیشکشیده که

0: اوی لگل هل هاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین اوی لیوارا دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: هر کس یک لا بیانیان دا سیجارو ل ایواران دا سیجار به یقین و بخوینید د چیتا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی اصبحت اشهدک و

0: هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا چوار جار بیخوینید. خوای گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید. ابو داود روایتی کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: هر کسی لبیانیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بید. هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بید. ابو داود روایتی کردوا.

هر کس یک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببی تمایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

گلستانی شعر پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرانی کرد بی خودی شاعر دفرمه

دلم با زلف و روی جانانه اگری، منال و با گل و ریحانه اگری. چرا امشو کوا فرمیست اریجه، علی هر بو منی پروانه اگری. اکا شاباشی که دریای دیدم، کچشنی گوهری یک دانه اگری. چیه پیری دل امشو وقعر خور، لکنجی تکیه با میخانه اگری.

شوی بی زلفی و محبارتا روش دلم با سینچاتی شانه اگری غزالی من اگر ساتی نبینه بیابان قرآ پیوه لانه اگری کوان ابرو بطیغی غمزتا کی لجرگم بیگناه نیشانه اگری

لبزمیکا کساقی چاوی توبه میرجه دل اچه پیمانه اگری بیادی نوبهاری روی تویا کچاوم هوری زستانانه اگری برا تا نبیه توزو گردی برپی بزحمت چاکی او دامانه اگری لدلتا گنجی یادی که بخود که امشو نوبتی ویرانه اگری.

بخنده زوری من دیوانه اگری بگریانی کمم فرزانه اگری بتاریکی درونم گر بزانی حتا روش وقت چرا پروانه اگری لبیشیری وی سالی یاره شودل لبیشکی سینه دا طفلانه اگری.

دودی دی نرگسینی پر للالم لدوری لیوی او چاجوانا گری لنشی پیکنینی ساقی امشو لبزما پیری من مستانا گری شتیک دی و ایدل هر لمجنون کری او بسر و سامانا گری وسیلی گین شارک که بی خود کچشنی حلقه بردرگانا گری.

0: پنجینکانی خوشبختی
1: Five ways to be happy
0: با کورتی و با کردی و با پختی لهر برنامه باسک لمیانی پنج خال دخین خزمتی برستان به هیوای سودمندی به هیوای خوشبختی

متمنه بخوبون یکی که له هوکار کاریگرکان که هوکاری مروفکا با سرکوتن هر وقت بلگشا لسر پیگشتنی جیری مروف مروف لهر تمنی که بید پیوستی ببتو کردنی متمنه بخوبونی هیا امش لپیناو هست کردن با آرامی درونی و او مروفی متمنه بخوی هیا بیگو من لبر بستکان نترسه ای چونم متمنه بخو من دروس بکیم استا آماده به پنج رگه دکه. یکم همو او بیرو کنرینیان فریب ده کل بیر داده خلینو باور به خود مهینه که اویل چوار دورتن رقیان لیتو باشهان با تو ناوی چون که اگر مروف بردوام بید لبیر کرنو بشیوی که نرینی مروفی که لاوازه و باوری به خوی و توانکانی خوی نیا پیوایا کسکانی دورو بری بارودو خیان لم باشتره امش او هسته زیاد دکات که مروفکانی تر لمن باشترن لیرشو به هیوایی رو لکسکه اکات دوام مروف به متمانه به خوبونه و لدائیگ نابه مروف ام متمانه لکسکانی دورو بری پاشان جیان و ازمونکانی بدزدینه بوی قناعت بخود بکه هر ازمون یک پیای داته پاری وانه کلوانکانی متمانه بخوبون. هر وقت مروفی با ازمون متمانه بخوی زیادتره لو مروفانی لنوکوخه که بچوکه جینو لینای ندروه. کواتا تیک لاوبونیش هوکاری که گرنگه با بده سینانی متمانه. سه لگل خود دابنیشه. لگل خود دابنیشه و قناعتی پی بکه که تو توانای بده سینانی متمانه تهیه. پاشان خال لاوازکانی خود بزانو هولی چار سریان بده چوار هولی تاقی کرنوی همو اوشتانه بده که ترسد لیان هیا ترس یکی که لهو کارکانی نبونی متمانه بخود حتی ترسد کم تر بی هستکی بویرو به هستریت اماش خالکی گرنگه بوبتو کردنی متمانه بخوبوند پینجمو کتایی بوست لقناعت کردن بخود بوی کتو کسی کی فاشیلی بوست لقناعت کردن بخود باوی کتو ناتوانید کتو ناتوانید هیچ کارک انجام بدهید چون که شکستت دجمنی سرکوتنو ریگم مده به هیچ کسیک بجدار بید لمده با خودی خود بهانو هو کارکانی شکست مهی نرو بلکو اوی پیویستا اوی سر لنوی هستی تو جیانی که نوی دست پیب کهید با تواو کردنی سرکوتند حتی اگر شکستی شد خواردوه همیشه شاد و بختوار بند.

Renma. زور جار گوی بیستی روداو جوراو جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین. خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن. هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه ها کارگلی که دیکه دخنر رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینا رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرد. برنامه رنما.

بنیو کتاب خانه کنده دگرین تا بسوترین کتاب کنه دیاری دسمان بو ایوی بی سری رادوی سپیده اف ام توی برزیش آشنا دبی توا به دنیای جوانی کتاب کتابی دنگی لسپیده اف ام.

0: Bide FM 106.1 106.3 Spede FM hemişe dünyayı.
1: لگل سرطای روژه چینیو برچایی بر بیانیو بر ریکوتن تن با شوانی کار لبرنامه روژه ارده با کومالک زانیارونیو لگلی و دبی با کمترین کاد روژنامه نوخوی و جیانکان حال دینو و گرینترین منشتکان اماش پیده دین لگفتوگوی روژه ارده کسانی شهرزه دب نمیوان
2: بیانی تن باش
1: روژه ار روژانه لکه از جمهرشتی بیانی لگلی و دبی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la peytavra Harçili anrelera Seyru batam u vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La meseley birinca Ham yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyelina humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjini asli shaho Nedu jaru Nesyaw nechwar Her ibn taqir kanu Her nayab dirache Azanan chi Bona tanzaniwa Hanjini هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکیشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد سلمانی دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه ازیوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوه. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، گرسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0

بنای خوای گورم ربان سلطان لبید کاتشمیر هشتو کورته هاولکانتان پیشکشکین داوه دکرت شنده کی بریار بدست با پرسی به شبو جیهرم چه تبغداد به هوی هور بروسکا و سی کس لچن نوچه کی جاوازی کردوسان گیانه ندازده برگری شهرستانی هور رایگان اگرکی شهری ماموسایان کنترل کرا بریار لم هفته دا کابینه وزارکی علی زیدی تاوب کرد گشتی اسمی نیوان فروکخانی نجف لگل فروکخانه کانی ایران بردوام دبید هر یک در جشنکان رمضان و قربانی پیروز وک پشوی فرمی لولایتی کالیفرنیا امریکا ناسده وطانی اندام رکو تنامی برگری هاو برشی مکه به پلل سعودیه کودب نوا و یمن گرزی که کشنده لحوسی کن دوشنید زیاد در 4000 کس لکنگو با ایبولا گیانیان لدست داو کشناسی هرم پیش بینده کت رجی برانبرینی امسال لسروی تیک رای اصایی خوی بید.

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهندیک و بوچونی خوی دخاتر رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوهنواري مزگوتك بو ام ناوچا پیروزا امید منوايا انشاءالله هاتنا کمان مايه خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرا لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوی مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تند و تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی ها کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه ها کارگلی که دیکه دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخنر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابیستی برنامه روژیر دبن لامادو پیشکش کردنی عثمان سنگایو خالد محمد

0: بنامی خواهی گورو میره با انسلاتان لبی بی سرانی براز خوش شبی زمکاتتان باش خوشحال بوین لعقه کنوی برنامه روشه رو لبسپکی افتاده با دیداری اوی برز شال بوینه و
1: سلاتان لبی عزیزان امکاتتان باش

0: دوباره سلاوی خوای گورتان دیوی عزیزان بیانیتان باش بیت امروش لا خزمتی وی عزیز و خوششوی سابین با قصه کردن سبارت بچم کبابتو توریکی دی خوشویستان یک اگلوشتانی که امروف لدروس کراوکانی ترجع اکاتوا بریتی لو رفتارانی که انجامی داد جا رفتارکانی برامبر به خودی خوی بی برامبر به مروفکانی برامبری بی خود برامبر بو کالاو پیوستی و او دروس کراوانی تر بی که خواهی گوره لجانی امروفادا دروسی کردو رفتار پیناسی مروفکانه رفتار و اکات که ایم بزانین امروفا لچویایا چون پیناسی بکین چون بیناسینین به هوی رفتارکانی و اتوانیم بزانین که شوازی بیر کرنوی ام مروفا چون چونیا که قسمان سلاوت لیوه
1: سلاوتو که خالید
0: اما نوی امرو باسی رفتاری مروف کین همو من ازانین ایم بر رفتارکان مانا اناسرینو و ازانین که امروفا بیر کرنوی با جیان چونا بلام لنه و رفتارکان ده هندی رفتار هن رفتاری جوانن هندی کشانن رفتاری نشیاون نگونجاون کاتیک مروف به تنیایا رنگ هندی رفتار بکا وکو خودی خوی با کسی خوی با شخصی خوی به تنیا اصحایی به بلام کاتیک دی تنیا و کامال گوا به رفتارکانی لچوار چیوی او کلتور و دابون ریتابه که لو کاملگا برکاره رنگ هندیک رفتار هبن لکاملگا که خویده اصایی بن بس کاتی چطنی و کاملگا یکی تر او رفتار اصایی نیا بوی ام کسا نبی او رفتار انجام با بوی دل کاتی اچی تهر ولاته که و پیجوی بچی تهر ولاته که و هول ببزانه لولاته چشتگ عیبه چشتگ نشیاوه چشتگ ناشیرینه باوی که تو اگر چی لکاملگا که خود اصایی به ولم لولاته پیوستی باوی که تو او سنورانه بپرزی هنده جار گشتیار دزگیر اکره الان لبروی پرزگاری لکلتور و دابونری تیو کاملگای نکردو که حتو تنوی ویزانی و مثلا او لبروی گشتیار بوی هی هرچونک بیوه مامالا بکا منو امرو باسی رفتار بکن
1: دست خوش بیا خواه وازم زوزو اقصه دوباره کنو که مروف که اینه چی کمالایتیو مروف کن با بیوکترین ناشین رفتار کنش رفتار کسی که لگل خودی خویاتی اخو لگل دور برایتی کاتی باز رفتار که اکریواتا معمالی من لگل تو دا معمالی تو لگل منا لگل خلکان دی که دا او رفتاری که واحی کسی که اگر بچه با ولاتی ولاتی کسی تی دانه بیتو چولوانی بیت پیوش زور با رفتار اون بابتانه نیا که برزستیب که بلام لگل وشا مدام مروب مروب و خواهی گروه با تابت مندی درستی کردو هاتو تاوک و سرزوی آودان که تاو اتوانی بلین رفتار کن تنها مرزی لگل مروب کنه بی زوجه رفتار کن جا لگل آشالا کنه بی

همو زانیار یك دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هيا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هيا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیا اسفید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروا روژانی شمان کارجمیر سیو بیس خولک پیش کشتانه کرد.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
1: Bas birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hemwana boylana hemyana bas birinci Mahmud
0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: تنیا مالک نیه، مالکو سرتایشی نیه. لیرال تنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که ایلن او دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسی و نچوار، هر ایبن تاقیق کانو، هر نایب دارد چه؟ ازانن چی؟ بونه تنزانی و؟ هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو، ایوش اطوان تاقیق کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو، هم هر زانو، هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری، پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
3: هنگوینی شاهو، بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکیشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلیمانی دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
6: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
7: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بی خانما هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خوابه شیری یارایه
9: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
10: Esta Kateti. Kati darishtini dahatuki geshabu minalkantan. Komalgay parwardi Asia ba khoshhali wa dargakani wala dakad bo 2026-2027 sali nu khwendin. Lera la danga u baghcha u kitabkhani Komalgay parwardi Asia ba buni parwardi ki hamalana u chandin tujaru stafi sporu dalsos ba bashtirin program u khizmat guzari chawri minala nazara kantanin ba khamkhori ki zorawa la lan baraz doktor Bakhtiyar Kamal Talabani sarparishkari gishti Komalgaka ba dwadachuni bardawam dakred bolani parwardi u dalniyabun la kwaliti ki na بو ام صالح خندن کوملګی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاري تایبتو نوازه بومناله کانتن لکوملګی پروردی آسیا دهاتو کې گش بوجګر ګوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیټی مو پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تا وکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببمسعب خان خو ليك يقلق ركه هجر نشين كان اشاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لدا خستون تكاتون لداي كي كو سيمندال كي يقلق مندال كاني نخوشا
2: او مدخل زي منا زور زور گرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرم دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی اجده توانید به پشک یان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوپ کن. FIB 0972 42 42 0972 42 42 آسیا پی 0972 42 42 فاست پی 0951 2091 42 42
5: هر چی توش ببی خدا پاشا کوت بو پاشا کوت دکات. تناند لخم خواردن و پجار و دلتنگی و برسیتی و هجاری و نخوشی و قرزاری همو جورکانی تری بلا پاداش دانوی امانتو هموی مسوگره للای خدا هموی مسوگره للای خدا
6: دنیا هرگیز و دیمانوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

هاولاتی برز خوای گوره لقرآنی پیروز ده فرمویتی وجعلنا من الماء كل شيء حي ایمش بپارزگاری کردن لآو زیاد روی نکردن تیایده جیان بزیندوی ده یالینوه

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسران اسپیدا سلاوی خواتان لبه و امکاتتان باش بیت خوشحال و شادمانین با قسمت ایوی برز خوشویست گینوا با پیشکش کردنی برنامه دو کشمر امرو کامل برگو بابت من هی توری گرنگ من هی راپورتی تایبتی پایم نرکن من لشار و شاروشککن اماده با گتوگو کردن لسری سرتاش دچینی لای کرتیک لحوالکن

0: دوباره سلاوتان لبید. حکومتی عراق بابه بجداری لجنه اداره پرلمان پروژه اسی بوجه آمده کردوه و بریاره لناو راستی امانگه ده با پسند کردنی روانی پرلمانی بکات. دیلان غفور اندامی لجنه اداره لانجومن نونران عراق للدوان اگدار رایگان پروژه اسی بوجه بمزوانه لانجومن وزیران دنگی لسرد دره و دلد پیویسته شاندی حکومتی کردوستان لبغدا بنو دان برن. چونکه بشیگ لادا و کارکانی حریم کروسان لنیو بوجکه دا جگیر نکراون. دیلان غفور و تیشی پیویست او شانده بریاری تاوی لبردست دابید با بریاردان نگره تو هولیر پاشان بگره تو بغداد. لا برانبرین ایدوین هینی دا سی کس لا چند نوچه که جوازی باشوری کردوستان با هوی هور بروسکو گیانی لدست داو کسی که دیکش بریندار بون. لوانش دو کسیان لسنوری قضای خورماتو بون و کسی که دیکشیان لسنوری نحی زراینی سر با قضای شارزور. هاوکات لقضای چومانی سر با اداری سر بخوی سورانیش هاولاتی اک به همان ها بریندار بون روانی نخوشخانه کراوا و با چار سر کردن و باری تندروسیشی جدیرا. بریاره لم هفته ده کابینکی علی زیدی یگلای بکریتا و تصواو بکریت. صفا جابری اندامی فراکسونی صادقون لا پرلمان عراق رایگیان چاوران دکریت لا روژی سیشمه یان چوشمه ام هفته ده دانشتنیک لا پرلمان انجام بدرید با دنگدان لسر تاو کردنی کابینی حکومت. اروها و تیشیان کتلکیان پشکی هلبجاردنی خوی وردگریو قصوبات سرطایکانیش لسر وزارتی کارو جگری سروک وزیرانن. نوسینگی سروگ وزیرانی عراق رای گیاند حکومتی امریکا رزامندی ده لسر بخشینی فروکخانی نودولتی نجب لسزاکانی سر هیلی آسمانی ایران. اوش خراواتورو بپی رکوتنکا رگا با کمپانی فروکوانکانی ایران جگل کمپانی ماهان ددرید روزانه چل گشتی آسمانی با فروکخانی نجب بکن. گاون نیوزروم پارزگاری ولایتی کالیفرنیا پروژه اساکی امضا کرد با فرمی ججنی رمضان و ججنی قربانی وکوب شوی فرمی لسانسری ولایتکا دناسرین. بمهنگاوش کالیفرنیا دبیت دوم ولایتی امریکا دوی ولایتی واشنطن که بریاری که لوشوی در بکات. بگویری راپورتی که روزنامه نیویورک پوست پروژه اسای ای بی 2017 ججنی رمضان و ججنی قربان دخن ریزبندی پشو فرمی کانوا که رگا با قطابخانه گشتیکان و زنکوکان دادد لو روژانه دا دوام را بگیرد. هاوکات ماف با فرمانبرانی ولایتک دادد بجداری لخوشکانی ججن دا بکن. اسحاق دار وزیری دروی پاکستان رایگیند با هوی هرشکانی حسیکانی یمن با سر سعودیا هر سی ولاتی اندام لارکوتن نامی برگری هاو بشی مکا بپلا لسعودیا کود بنوا بلام هشتاکاتی کو بنوکا اشکرا نکراوا. بپی رکوتن نامی برگری هاو بشی مکا کالا حوتی ابدا للان سعودیا پاکستان و ترکیا و جوکراوا هرش با سر هر یک لو ولاتانا بواتای هرش دید با سر هر سیکانو میکانیزمی هاو بش پیکن راوا با اوی بپی قباری هرشکان تاو توی گرتنبری روشونی هاو بش بکریت. کورتیگ لا هاولکان تان پیشکش کرا پاشکمیگی دیگه دگر رینو.
1: لرگه موبایل بینری کانالی سپیده بین لسر هر دو سیستمی اندروید و آی او ایس.
2: ایمو اپوزیسیون نونری او خلکا رخنه زور جدی و جرک برمن لعدای حکومتی هریم هی لم چند سالانی را بردو. او سیاستانی که جیراوت بر بوست زلیل کردنی خلکی ایمه. روزانه برگران کردنی خلقی ایمه با کومل باجو خراجی زیاده. زلیل کردنی خلقی ایمه باوی که نوتی نبه. زلیل کردنی خلقی ایمه باوی کرتی بنزینو سوتمنی بدریت کومل کمپانیا و کو مافیا دسخنه بینه قاقی خلق خلق نتوانه بنزین بو سیارکانی بکره ام برگرانه یعنی همو روژه کمپانیای برپرس یک دروز اکره بو اوی که بشک لداهاتی گشتی بخره تا گیرفانی کسی کوا پیمه هنوتن لدروازه کانا لدوانزا وصل وصله کی بو حکومتی هریمه یانزا وصلی تری بو اوانه پیمه هنوتن لدروازه سنوریه کان تانا خطی قاچاخه که اتوانی چکو تلاکشی پی بینی تناو هریمی کردستانا و ببیت تفتیش کردن اما حکمرانی نیه لحرمی کردستانه اکره دوائی سی و پین صاحب حکمرانی پیش لوی لبغداد جنگ کن هرای بکن مناقشه بکن بو سو کردنی برگرانی خلکی هرم فرمون لحرمی کردستان چاکسازی کن دست پیب کن او پرلمانی پکی خراو بگری بخنوا او دروازانی قاچخ چتی تی اکلی رای گرن همو او برزانی که داخوازیان به ایم داوه همو داخوازیکانیان به ورقی تسلیم بم وفدکراوه لترفیع و علاوی موچخورانی هرم لخانه نشینان به تواوی مافکانیان و به تواوی او مکافعه نهایت خدمو او شتانه تری که پیویسته بدره گره بستکان به تواوی جورکانیانو پزیشکان و خاون پیویستیه عفوان خاون بشه پزیشکان و پیشتن دروسیکان مسئله یک مکان و هلگرانی بروانامی بالاتان مسئله خو بخشان که پیوسته بکرین گریبستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خویندویان مافیان هی وکو مادم معادله شهده هم بکراوه مافیان هی که وکو پزیشکی که ناو خویی و کرد معامله هم لگل بکره هر و ها ها و تا کردنی مافی شهیدان و زندانیان سیاسی و تواوی او یاداشتانه به دست من گیشتو به ورقی پیشکش من کرده

0: دوباره سلامتان لی بید برزان و خوشویستان لگلتان بردوام بین با پیشکش کردینی راپورتی پیام نرکن من لاشار و شاروچککانی کردوستان با گندینی حوال و زانیاری و بگومانیش او بابتانی پیوستن با تاکوام راست خودشینا تقتق راپورتی پیام نرکن من لوی آماده و بدیاری کراوی دیاره بنکی جم حیدری رخراوی اقرا ایوار اخوانی که مولودی که باباو که اقتابیانه نساس کردوه کام نالکان قرآنی پیروزیان لرخ راوکا خواندوه و هر وها لبر کردوه راستو خو بینری ام راپورت دابین
1: با نویج و عبادت دیدارکیان دست پی کرد پاشان نانی ایواریان لسر سفری رخ راوی اقرا اخوارد ام رزدارانه باوکو کسوکاری او مندالانن کلبن کی توم حیداری رخراوی اقرا قتابی قرآنی پیروزنو بو مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بانگ هشت کراون
2: انشاءالله لدنیا دا مندالا کانتان سمعی چی گورن لناو خلق دا بو اوی کشانازیان پیو بکن که ایو باوکی ام کتو قرآنن که لخزمتی قرآنن که ابنا خلکانی قرآن خوینو لآینده یک نزیکا بشیک یعنی انشاءالله خبن ابنا خاونی اجازه قرآنی پیروس
3: براسی نعمتی چی گوریا اگر خواهی گور او فضلت پی ببخشی من دالی کد هرگری او قرآن بیتن
4: عزیزانی من با والله امده بی دائما دعای خیرو دستی او کسان ماست کن که او مراکز اسلامیانه اندانه او مراکز آینه اندانه او مراکز قرآنیانه اندانه که خزمتی من داله کانی ایمه دکن با والله ده بی سپاسی هم بکن که ایمه هم محروم نکر لو همو برکتو لو همو فضل و چاکه که خواهی گوره به ایمه بخشی
5: او قرآن وابخینه که تأثیری دیده که او قرآن وابخینه که فرمیس که لچاو دیده خوار او قرآن وابخینه که ریز لداکو باب دگری او قرآن وابخوینه ریز لزیرانه کان دگری او قرآن وابخوینه عملی پیب که لروجانه ده بوی حسنی بصری ده فرمیه انزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته وعملا طلع اخوة القرآن ناد لو خاتم خلق عملي فيبكا خلق بس قرآن خيني بعد زاني او عمل فيكردنا

0: şeweke zor xoş û dilgir û pir bereket û xoş bû. Bela malo, berastî şeweke pîroz û xoş bû. Spas tane kende ewe ke aziyet tan pêmane xwar.
1: Pay gore ez pardaşî ew berezan dato ke kar bin bo diskirni am zo imaniya. Pay gore ez pardaşî ato inşallah. Allah zeyş xoş bû. زيك برلا إيمان برلا بركة الحمد لله
2: أو من دالاني لا رخراو إقرأ پر ورد دكرين أسوي شيرون لبيش يانو دبن ماي خير وخوشي بولادي وسنور كيان أو كاد أمباو كان شانازيان بيو دكنو لا دوار روش دا پاداشتي شي لسر ورد دكرين مدح زمال كانالي سبيدا هاوين هواري توم حيدر
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: بله برزان خوشیستان لا تختق اگرینوا شار سلیمانی و بدیاری کراوی لا شار سلیمانی رخراوی اقرا تاقی کردنوی لبر کردنی قرآن پیروز لسر آسی هرمی کردوسان با شست کتابی یا بشدار بو ساس کردو و با لبر کردن و دیارا لیجنو حلسانگاندنی جبو ام کتابیان کراوا با پیکوا بینری ام راپورت بین
5: لپیناو خزمت کردنی خوان بهرکانی قرآنی پیروز و پرپیدانی تواناکانیان رکخراوی اقراء تاقی کردنوی گشتی لبرکردنی قرآنی پیروزی بو سر جمع لقاکانی لحرم کردستان لگرمیان و بو کیوستان و لبادینان و بو هورامان ساز کرد
6: واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا
7: رکخراوی اقراء نسر اکی لجنا سپارکانی لخوشکان و برایان هستا با حسانگاندن و تحقیق کرنوی لبرکارانی قرآنی پیروز و 30 جزئی و 15 جزئی که سپاس با خواهج ماره که زور باش و بچاو بجداریان کرد چند شارک و بجداریان کردو لحلبزا و هاتون لگرمیان و هاتون لدهوک و هاتون لبادینان و سپاس با خواه بجدار بومان الحمدلله صالحانه یا لورزی ورزی پاییز اکینه ورزی بهاری گل گلزار و هوی لبرکارانی قرآن پیروز و اسپاس بخوا
5: ام تاخی کرنه و فراوانا که با بجداری جماری که برچاو لکچو کری قرآن خین بره و چو تایبت بو با حلسن گندنی استی بجدار بوان لاستکانی سی جزئی و پازده جزئی دا با امانجی رخصاندنی در فتی یکسانو پش راست کنوی توانای لبرکدنی آیتکانی قرآنی پیروز به پیستان در زنستی کن
8: قرآن هموی بو من وک رفیقی که به وفا و سیری اکم چونکه لگل من لهمو شوینک لقبریش هر لگل ایمه دا بید بویا انشاءالله همو قرآن خوشه بو من یعنی ناتوانن یکی بلن خوشه و اویتر هموی بو من زور خوشه

0: لنو دی من سرنج را کشکانی تاقی کردن وکا چیروکی سرکوتنی چندین بشدار بوده در روشای و اما دی منی یک اگلا بشدار بوانا کرناوچی گرمیان و هاتو و سر رای اوی ما مستای و دایی من دالگی شیر خورا بلام اراده بولاین یکی نی هشت آستنگکان را گری لخونکی بکن او بوری کی برز و لتاقی کردنوی پاز زوزئی دا بشداری کرد و بو اوی بی سلمنید که اراده راستقینه هیچ سنوریک نه ناسید.
1: پیشوتر چند مالم یعنی ایشم بو منالم بو آنه بو بلان برکت لکات مانه بو. دوامم اکر که خوما وصای مکتبم بلان بله بلام سبحان الله که دستم کلا لبر کردنی قرآن سیده که استن همو ایشکانیش اکی تو پروردی منالش بلای بو دوامش بلای بلام خوی گوره بلشی وازه برکت کات کات تو کاتی لبر کردنیش تمینه تو کاتی مراجعش تمینه. هاو سرم زور زور هندر مزور. پیالم زور زور سپاسی اکم. یعنی یا ربی خوای گورا خوی لی رازی به

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: دوباره سلامتان لبید برزانو خوشویستان کجمرده و کرتیگ لحوالکان تن پیشکشکین لبرانبرینی دوی نهینی ده سه کس لچن نوچه که جاوازی باشوری کردوسان با هوی هور بروسکو گیانه لدست دو کسی که دیکش بریندار بون لوانش دو کسیان لسنوری قضای خورماتو بون و کسی که دیکشیان لسنوری نحی زرانی سر با قضای شارزور هاوکاد لقضای چومانی سنوری اداره سر بخوی سورانیش اولاتیگ به همان ها بریندار بو روانین خوشخانه کروا با چار سر کردن و باری تندروسیشی جگیره چاشوی همانگی رگیاند سی ششی دو هزار و بیست و حوت وعده کوتای رکوتن لسر کروا با جبجه کردنی ماده دستوری تایبت با چار سر کردنی پرسی چک داواشی لهمو لانکان کرد پابند بن با هیور کردن و یکی گیشگیره و چاشوی هماهنگی لاراگن را بگدا بلاوی کردوتاو لسر داوی سروگوزیران کوبونو یکی ناسایی لکشک حکومی رخستوا با تاوتیو کردنی پیشات سیاسی و امنی هنوکه کانو ارککانی قناغی دوی روژی سروری که ویزگه یکی یگلا کروی لچسپاندنی سربخوی عراقو سقام گیریده قاسم عبودی راوشکاری آسایش نیشتیمانی عراق رایگیاند لقوناغی سرکوتن بسر داعش دا دچن قوناغی چسپاندنی توانه عراق با رگری کردن لگرانویانو برجداری کردنی کارا لآسایش و سقامگیری نوچکه دا قاسم عبودی و تیشی دا صلاتی دادوری خاون ازمونی کی زوره به هوی قباری آلانکارکان هیچ واده اکی یعن هیچ دادگاه اکی جانی رو بروی نبوتوا لسر او بنمایش کمالگی نیودولتی بر پرسیارتی دادگای کردنی 62 تومدباری بیانی سپاردو به عراق. دجلیت حکومت جخد لپابندبونی خوی با کار کردن لگل هاوپیمانی نیودولتی دکاتوا بمبستی لناو بردن یک جارکی داعش. سپای یمن کجران و بریندار بونی 1500 چل چکداری حوسی و لناو بردنی 216 امیری سربازی او گروپانی لماوی 24 کجمیری را بردو دار را گیند. ماجر نزیلی و تبیجی سپای یمن آشکرای کردوا که لارگی 474 هرشی آسمانی و درونی و موشکی و پیگکانی حوسی کانیان لطواوی برکان پیکاوا بطایبد لطعس که تونترین پیگدادانی بخو بینیوا. ام اپراسیون برفراوانا هاوکاتا لگل چربونوی شر و پوشل کردنوی هاولکانی حوسیکان با پیش روی برو چند نوچیک استراتیجی یمن دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گیاند که جنگی امریکا لگل ایران و راستو خود دوی حل بجردنکانی نوی خلکو تاییدید بمزوانه اماجی با دارمانی توانه سربازی و ابورکانی ایران کرد و رجه الاوسانی اولاتا بنزیکی لصدا 312 خملاندوه وصفی کردوه زورداری روشالاتی ناوراس و ناوبراو للدوانه ده تارانی با پیشبینی کرد لگل کتایهاتینی ململانیک نرخی نود لبازارکانی جیهان بخیرائی داده بزید سروکی امریکا باسی لاپراسیون سربازکانی ششمانگی رابردوی هزکانی امریکاشی کردو رای گیان که لم مویده هجدکس یعنی لدست داو سرجم توانه اتمی ایرانیان تیکش کندوا اداره دونالد ترامپ سروکی امریکا کوبونوی کی نهینیان برای ور بردوا با توتیو کردنی هنگاوکانی دهاتو سبارت باشر ایرانو ململانی نوان سعودیا و یخیبوانی حوسی لیمن مالپار اکسیوس لازاری سرچاوکا اگداری کردوتوا باسی لوا کردوا جی دی وانس جگری سروکی امریکا سروکاتی کوبنوی کردوا با تاوتیو کردنی هنگاوکانی داهاتو سبارت باشر ایرانو ململانی نوان سعودیا و یخیبوانی حوسی لیمن بگوری راپورتکا بجداروانی دیکا بریتی بون لا مارکو روبیو وزیری دروا پیت هیگیس وزیری برگری ستیف ویتکوب نردی کوشکی سپی جون راتلیف بروبری سی آی ای و سروکی ارکانی هاوبشی سپای امریکا دانکی جنرال برمتی هاوکارانم کورتیگ لحوالکان تان پیشکش کرا نو برا گوره گری
1: لسر بخشی کانالی سپیدا بی سری رادیوی سپیدا اف ام با بگورینی چنالی دنگ لسر نیموت کنترولکت به هلبجاردنی تراچی سی لو رایا جاو

0: دوباره سلاوتان لبیت برزان و خوشیسان گرای نوالاتان لا روژی جهانی ناتوندو تیجی امرو گفتگو لسرم بابت دکین که چند گرینگ ایم دور بکوینوا لا توندو تیجی بگومان لروی یاسایی و امرو قصی لسر دکین میوانکم پارزره کم مف هر وها آشتی امانه چند گرینگا لروی توندو تیجیا دستبر بکریتو و بگومانیش جکلکشی یکتری بکریت کاته که ایم دور دکوینوا لا توندو تیجی و با تایبتریش لروشگاری امرو مانده توندو تیجی زور زور دکریت اینجا آیا توندو تیجی تنها جستهیه یان بشوی کی تر آیا بقصه کردن یک بید با سیر کردن یک بید با مامالا لگل یکتری یک بید امانه همویده چه تقالبی توندو تیجی ام روژه که دزنیشان کراوا با تایتلی العنفا دیارا ضد العنفا که یا و ایمه دیکینو با کردی که باز لا نا توندو تیجیه که نابید حبید یا نابید بکرید یان لروی یاسایی و قصو باسی زور حل دگری کاتی که قربانی که توندو تیجی برام بردکری چون داوی مافی خوی بکات لچو رویو که و دتوان رد مافی و که قباری او توندو تیجی که برام بر با کسیگ دکرید چون و چون دزنیشان دکرید و بگو منیش توان رد ببیتا بنمایی کاملگایی تندروس باشه وازه اگر توندو تیجی نبیت اگر توندو تیجی نبیت چند دبیتا کاملگایی سلامتو آشتی فراهم بهن رد لولاتانی جیهان دا اما او من بیستوا هفته توندو تیجی با تایبت با خیزان و با جنان من هبوا بلام جیاواز لوی که روژی که تایبتیش مانه اما بتایبت ریش که لروی آسی لسر آسی جهان و بیگمانیش هرمی کردستان و عراقش قصو باسی لسر دکریت که ام روژه ایم کردومان بتایتل و توره که قصی لسر دکین روژی جهانی نا توندو تیجیه که دبه توندو تیجی نبید اینجا لروانگی اوی که لروانی آینی پیروزی اسلامی شو زور ام بابتا حالی دکریت بلام ایم ام رو با دیوه کی تر و با ستایل کی تر قصی لسر دکین لروی یاسای و قصی لسر دکین بتایبت رولی او پاری زرانه چیه لسر لدادگاکان دا که ماف با قربانی ورده گرنو اگر کسی توندو تیجی برام بر با کسی قربانی کرده بیتو چون معمله یاسایی لگل داده کرد بشی وازه کشیاری یاسایی چند گرنگا با کوملگا ها بی بتایبت او کسانی که کمتر زانیاری و هوشیاریان هیل روی یاسایی و اکاتی که من کسی توندو تیجیم برام بردکات بیدنگ بم یان چون داوی مافی خون بکم ای آیا چی بکم با وکیلی خون با اوی او مافم باور بگریت و انجا توندو تیجی و که اماجه ما پیکرد تنها جسته ایا یان تنها لروی قصه یکو بید یان چند دیویتر و فرارهان دا لچن روی یکو دا توان رید بچه تا قالبی اوی که ام کسا توندو تیجی برام برکراوا انجا بابت اکی دیکه هیا یان تایتل اکی تر هیا جا سوشیال میدیا اصلا لرگی سوشیال میدیا و ام چلا حانی که بدی دکریتو ام قصه ام لسر ام اخوانیتو ام تشهیر با اوی تر اباتو ام ایتر ناوی او ازارانیتو یعن بشوی که تر بابتکان سوای لیهاتو لروی کوملایتی لروی پروردی لروی هنری و امانه هموی برفراوان بولا سوشیال میدیا یعنی بدی دکریت امانش دتی چه چوار شوی اوی که علم من دعوی یاسای لسر تو معرکم ها بشویک ام کسوا خوی دبینیتوا کاهین کراوا که توندو تیجی بران بران جام دراوه دعوی لسر تو مارکه ام دعوی که لسری تو مار دکات اهل روی یاسای و ورده جیرد اما نه هموی امرو ایما قصی لسر دکین و که اما جام پیا کرد میوانکم پاریزرا لروی یاسای و باس لتوندو تیجی دکین یا بشیوه که تر نبو توندو تیجی زور برس که کرش سردارم لگل داده به که برزن پاریزرن که گرش اگه تشریفی هنن بویره فرمون زور بخیر بین سپاس با آمده بونی برسن بفرمون بخیر بکاکرش سلام لبت امرو روژی جهانی ناتوندو تیجیه ضد العنفا پیما خوش اگر پیناسک بابا تکب که چن گرنگی خوشی هی بکو ملگا دا امرو توری که لسر قصب که نویان لروی میدیایی شوا گرنگی پی بدرید فرمون
1: بله بنای خواهی گورم مهربان سلام و رزمه با بیسران و بینرانی ام شاش جوانه بابتی توندو تیجی بابتی که نوینیه لگل دروز بونی مجوی مروفایتی هل سردمی آدم و قابل تا قابل و هابل تا کو امسر دما توندو تیجی لګل دروز بنی مروایتی تا دروز بو او زیاتر به بریا کوتنی برژوند یکان و دکات کا توندو تیجی دروز بیت به تایبت لبر یک کوتنی برژوند یکان اگر پنا نبرې ته بر بنما عین یکان یا خو روشتو اخلاق و آداب کان بو چاره سر کردنی بو لګل دروزبونی میجو مروایتی بابت دندو دیجی سری حل داوا هاتو ته ګوره بلهم له هر زمانه له هر باردو خد له هر کوملګای بو کوملګای کیتر هو کارو رکاری تایبت ګیراو تبر بو مامله کردن لګل یادنا کواته کوملګای کی

0: تاورین لوی بابزانین چی باسو خواسو و هر وها حوالی رو جشما با بگوازیت و که جیها سلاو لیبی اون کاتت باش بیت
1: سلاو تان لیبی بیانی تان باش ام کاتت تان باش مکاتک تان باش کریارانی وینوس تاورین گرد بونه توا لبردن پروژگا کریارانا زاری یکم یعنی طبعا گرد بونه و دکن سنز گرد بونه و دجی اوی که یک کانیان تواو نکراوا او اندلن نزیکی 5 سال دست دستی مریت یک ما تواو دگریت و انا پارشمان بود دگرین تو و ما دست اوغو او ان هاتونه تا بردم پروژه کا وکلا دی منا کان دیار ل دوای منو اما انا کریارانی پروژه کان لیرا هر یکیان بریک پاره کی خوراوا د دفتر بریلا 5 دفتر بریلا دسم لای خو ان بسانم
2: السلام عليكم ستر الله حقيقة احنا وقعنا
1: كيف شطان سي اي وا كردي لو
2: عربي
1: نعم شنو رسالتكم اليوم؟
2: رسالتنا انه احنا نحتاج على وقفهم اللي دائما يعني اخذوا حقوقنا وانا صار لي 4 سنوات دفعت 10 شدات ولحد الان كل شيء ماكو المجمع عبارة عن
1: 10 شدات
2: اي نعم شقتين انا اخذت وحده لابني وابني توفى طبعا وما شاف الشقه ولا انا لحد الان يعني لا متى نبقى نطالب بحقوقنا وهم مهمشيننا
1: اما هيك لو كرياراني بروج دينوستا ورينا بس ما اقدر كروالا كرم بيتني ارمى شواد شر راس تو خو استاذ لقرت السلام عليكم
3: وعليكم السلام استاذ شام
1: سي على
3: البروج اما هم دفتر تا ورقم خوری او 5 ساله هر ساز شقای به 2 سالی تا او دوید تا پاره نکیمن ایزو خلکه چیه هی دو دفتر 3 دفتر 4 دفتر اوان هم حتا ایسا کیس نشقا نا پاره دوائی دکن حق خمار ور گیدین دوائی
1: دعوا دکن سی تان پیدا لین بو حق تان بونا
3: یه حد درین اما در ماگه نا چاره سر دبی تو کبونه وی دکنو او خلاص هند عادي ده قال ريك قلت لنا حكمت وقت ده قلت هيك نهار سنه ما بس هيك كاش زياده لي
1: كاين صاله او دست
3: صاله والله و بين صاله او شو كمان كرت
1: كان كريارني او كيش
3: والله كريا زوره بس قال ما ينين لا خزور على اساس هم يخرب انه بس
1: نعم شو تريش ايوا قربونا تنك دو
3: قربونا بخم هاتي مي لا اول زاره بس هذول ده هات مي دان قلت ما هز اخشيش خلاص بيس ايش ده كان صرت دان قلت ما ايش ده كان او واغراس خلاص دي بيتو نازان تشيو خاطي سبيس زار شفت كان اي وان دان قلت هم درو بيس
1: اي بارك هاول تن دوا وما
3: فتا والله بس عاد او اگر هز لك را بر صاشا ما دقيق نبر ما هز دعوه ده كان بيز حقك كمان سي باب ما دنوا والله هي ابي امد ازام هي 5 دفتري 4 دفتري 3 دفتري لا او بروجي هيش ايش زورن برك اس اجا لا وينيا
1: امل خان او دي مناني دبيني بعدم بريا عم كردي تدايا هم عرض او سندين زاري شاتونه تيرا بخوم او بولونه توا هي دفتري خرايا هي 5 دفتري خرايا اوات دلين نزيكي 5 دست دستی مان پیدا کرده.
0: بله.
1: دست دعوه دکن نیکی آن تواو دکرده. یعنی بنی و تواو نکرایی مان و تو وانا پار شرند. دبوا آوان دعوه دکن آو مافی آن بو بگرند و چون که با مافی سرتای خوی آن دزانن این زاریش دعوه آن کردو هر آور رس بینی و دست دستی آن پیدا کرده.
0: زور باشه. پیام نرمان جاسر شیر است خو لسلمانی له حولی رو لگل مامو اسپاس بگندنی هاولو زنیرید من دگرم ولای میوانا کم کاغیر دوباره سلام لب داوی بردن کن اما جنب او کرد تندو تیجی تنها جستیا یا خود فر رهندا یا جاواسترا
4: بله بنزیکی دتوانی بلند تندو تیجی جورا جورا و پولینیشی جورا جورا معمولا کردنیشی لگل آب پی جوری تندو تیجی که دگره قرصترین جوری تندو تیجی جستی یا خود روحیه که کسی لبرانبر جستی کسی کتر بکاری دهند با امریکی زیانگینر وکو بکار هنانی چک یا خود امری برر وکو چقو هر جوری کتر اما راستو خو زرر لجستی او کسا لروحی او کسا اداد و هندگ جار دبیتا هوی لکوتی زور خرابی لدکویتو با زیانگیندن با پکوتینی همیشه

0: یا خود با گل دزدانی او کسا که وقتا قرص ترین جوری تندو تیجی روحی یا خود جستیه ولی قبل اوش دا پولینی که تری تندو تیجی من هی که بریتیه لتندو تیجی درونی وقتا لم جوری انده کسا که زبری درکی یا خود جستیه یا خود روحی برنا کبید بلکو تندو تیجی لگل دا بکار دهن رید لروی درونه و باوی که کسا که جوینی پیدا درید یا خود لرای تو رو کمالای تکانه و کومنتی که بوده کرد یا خود درونی او کسا شعوری او کسا عصابی او کسا مامالی که نا یاسایانه و نا عرفیانی برامبر دا بکار دهن رید
1: بله که ایرش لقصکانی برستان پرسیار دروست به ببورن یعنی تنو تیجی کسانه که پالنرن با تنو تیجی اما شرده چه تقالب تنو تیجی و او کسا ببیتا کسی که قربانی در لگل اوی ترا
0: بله اما اگل رو قانونی که وزیاتر باسی بکن اما فاعل من هی بکر اوی که بکری تنو تیجی که و مساعید یا خود تحریز هندر من هی اوی که هانی کسا که دادا با تنو تیجی لروی قانونی و او کسی که خودی تنو تیجی که انجام داده لگل او کره او کسی که مسببه هوکارا تحریز هندر با کسی تندو تیجی لروی جبه جکرنی اسا و همانش دا بله هوکار هیا کسی که پالری تندو تیجیه و جوری که تر لتندو تیجی تندو تیجی مادیه دبینین کسی که للاین کسی که و کسر چاوی دارایی لشردسی کسی یا حزب یا کمپانیا یا خود دولت اگه تندو تیجی دارایی لبرانبر دا گیره تبر که وک پیویست مافکانی اشایست دارایکانی خزانه یا مناله یا کسی که تر نداد اما واده که جوری لچو ساندنوا تندو تیجی برانبر او کسب بگیری تبر و همو امانه شو نواری هم یاسایی هم درونی هم لرو شرع کومالاتی شو لید کوي تو بو یاسا به پی جوری تندو تیجکا مامله لګل دک دو په پی درجه جسامت دیا خو تندی جوری تندو تیجکا مامله لګل دک دو لهند کاده با تندو تیجکا درونی بیت لرو قانونی و په پولین بپولنی درونی هجمار کراو و شونواری یاسایی هیا و کو دانانی سزادانی او کسی که تندو تیجی جستی یا خود درونی کردوه و کسی تندو تیجی برانبر کراو بوی هیا لروانگا یاسایی که و داوای چه قربوی مادی چه سزا بسزا گاندینی کسی تندو تیش کار بگینید و که در انجام یاسایی
1: که بیکو من که کرش بنمونه من چون بزانم تندو تیجی برانبر کراو اگر لروی جستی شو نبیان پیقسم پیو و ترابه یعن لشونی کار کسی تنو تیجی برام برم انجام دا بید یعن لسوشال میدیا ناوم برا بید اما نه هموی من چون بزانم هوشیار بم کم تنو تیجی بوم کراوا
0: لروی قانونی و اگر باس کن کاتک تو لکومالگاگ دا جین دا بید سنوری چالاکی و آزادی و یکتر بزانین و سنوری آزادکانی خومن بزانین بو معنی ایم تا او شونه آزادین که سنوری آزادی کسی که ترته نپرنین ایم لهیج روی که بو من نیه رخنه لهیج کسی که بگرین که بشک نبید که ضرری بو کارو سرچاوی جانی ایم نبید یا خود لروی تو رو کمالای تکانو که واتا بوی که بزانین چون تندو تیجی من برامر کراو او کاتی که تو لتو رو کمالای تکان پوستک دکی کسی که ببی اوی بی ناسی ببی اوی مصلحتی که بی حش حضری جنوی یا اون شیه که نشیاو برامر با برامبرت بکاره هنه اما جوره که لتون دوتیجی درونی و او کسی تو که تو آزار او کاتی که تو آزاری جستهید پیدگات یا خود آزاری روحید پیدگات لرگی قصه کردنک لرگی خراب باز کردنک کوانیه حتی تناند اگر شتک واقعیش به قانون او ما فنهده با کسی کومنت نوز یا رخنگیر یا کسی برامبر که شعوری هم کسی بری نار که لهیچ رگی که کنالکانی رگاندین یا خود تو رو کمالاتی کن یا خود لرو برو یا خود لپاشم لا بخیبت کردن بوی هر وتیک توانجک کومنتک کارک کردویک ببیت هوی آزارگاندینی شعوری کسی برانبر با تندو تیجی لقلم دادرید و حساش او مافی پرستو و کرگه نده با کسی برانبر لجر هیچ نویگ ده تندو تیجی بکار پهن رید بلکو اگر مافی که خرابید سبب بی یعن حکر بی با او کومنت ده توانی پنام ببیعت بر وسائلی مشروع و که روبرو که روبروی خوی که کسکا پایمکی پی بگینه یا خود اگر نی توانی روبروی خوی او خوی با مخدور بزانه پنام بری تبر داد گرد
1: درستا کواتا اگر کسی قربانی بزانی اما تشهیری پی بردویان بزانی ما قربان تنتیجی برابر کردوا دبی سرتا پنابو کی بر لرویا سایو داوی مافی خو یک بنمونه
0: لا لرو شرعی و قانونی کیو باسیکین و خو رچن فی الصلح و خیریه کم شل اوی کس ک پنابر تبر تحکیم و صلح کس ک پیبو تر ور کاک چما فیک لای من باب دمو تو چون حق ادی بخود لری تو ری کوملایتی یان بواقع یان لانا و کومل گیگ دی یان لانا و دانش نیک دی کوملایتی دا او رخنی ل من دگری کاتک ام حق اگر برجسته بو کس ک بخوی دا چو چون زور کس لا شعورك لا وعي وكومنت كان وسيان تعليقي كان توانجي قدام ببي قوي لدرجه ما يا ساي وشرعي كان وقيامتي كاني اقدر بيان لو دقيقة هستي بيبكا و اگر ام کس لری تحکیمی کمالاتی و حتی پیامکه کتوبی اجینی نگشت وی دوای لبردن لبکایان، ام غلطیان، ام شعور برین در کتنه شاب کاتوا، آو کسی شعور برین در کراو یا خود تندو تیجی برام بر کراو دتوانی پنابره تبر دادگاه سکالاب کاد لسر او کسی که تندو تیجی درونی که یا خود جسته کی لبرام بر دا انجام داو و دوای مافی سزای خویو قربوش بکات تنانت لعسای خراب بکار هنانی امریکانی پیوندی کردن کومنت نوسین که بداخو لهندک کسی وکو اشتگ زور آسایی سیر دکره بلام لروی قانونی اما تاوانه او کسی که کومنتی که ناشیرینی برامبر اکره تناند اگر کومنت که حقیقتیش بیت او کسی کومنت بکراو که زیان به درونی گیندو دتواند دعای دو ماف کد لو کسی که کومنت که نوسیو یکم دعای مافی به سزا گیندن سزای جستهی بند کردن که لو کسا ولی همان کادیش داد دتواند دعای مافو قروب که ایمالا چند کسی که دال دادگای سلمانی دعاو که شارزای دادواری بشدار بین لبابتی کومنت لکومنت هندک جار بپی ناسراوی کسی کومنت بکراو و بپی درجه جسامتی او کومنتی کراو بری قربو دیاری کراو هندک جار بری قربو کان دشتا سرو 2 میلیون و 3 میلیون و 4 میلیون قربوی غرامه گو خو قربوی کی دارایی به او کسی کومنت کی بکراو که کسی کومنت کاری خراب پامند کری بپیدانی او قربو و که امر روکو پاداش دیگ بو او ضرری که بر درونی او کسی که تو با ضرر زوری زیانگر نکه غیری جسته ایش بیت
1: بله که کیرش بین سروی که رولی پارزر لم نیوانده دا چی دا بینید که تی که من اگر تو نتیجیم برام بر کرابیتو من کیسه کم چون برملای برستان بر نمونه وره بلین یعنی من چون داوی ما فی خوم کم ایر نشاندری پارزر بو کسی قربانی چی زیادتر
0: بله پاشترین شد اوی که سرتاش تکه حتی اتوان ریب تحکیم و تفیم لکته گشتن چار سر بکرد اگر خوان خواست کسی که آماده ایت یعنی بو او کسی هستی ببرینداری کی کرد بریاری دا که بنا برید بر یاسا بو ام بابتو یاسا چارەسەری خۆی دانا و ئەویش دەکرێ او کەسەی کە تندو تیژەکەی بەرامبەر کراوە لە نزیکترین شوێنی نیشتەجێبوونی یان ئەو مەکانەتەی کە تندو تیژەکەی لێیە بنمونە ئەگەر حەش حەزیری لەم کانالەدا تندو تیژەک بەرامبەر جەنابت ئەنجام بدرێ نزیکترین بنکەی پۆلیس لەو شوێنەوەی کە تندو تیژەکەی تێدا هەیە و بەهۆیەوە بەهۆی ئیشەکەتەوە یان بە هەر هۆکارێک تر بەرامبەرت ئەنجام بدرابێت دەبێت پەنابەریتە بەر مەرکەز سکاڵا دەکەی لەو کەسی کە کۆمێنتێکی نووسیوە ئەگەر کەسەکەت دیار بێت شوێنومەکانی دەدۆزرێتەوە
1: ئەگەر سەرەتای پەنابەرێتی دەبێت بچیتە لای مەرکەزێک یان ڕاستەوخۆ بۆ نمونە من نەیە مەلای کاکێرش بڵێم کاکێرش فڵان شت هەیە بۆی ڕێگانیشاندەرێکم پێ بڵێ تۆ بۆ نمونە پارێزەر پەنا ڕێنیشاندەری بۆ کەسی قوربانی ئەوەیە کە ببچیتە لای مەرکەزێک بۆ نمونە شکارتەکەی فڵوکەی
0: البوم حالت است سه رگ چارم آن هیک دت وان رپ نی بود. بله. اگر کسی کامنت نوست کسی کی دیار بو آشکر بو اولم حالت تا کسی توان لکراو یان کامنت بو کراوی خراب دت وانه هم پنابره تبر بن کانی برزان لبن کانی پولیس لسنوری زونی نشت جابونی خوی با تو مارکرد نی سکالای سزای کسی که سزا بدرد و اخود دکری واز لسزا گندی بینه بلکه تنها دوای غرامای مادی قربوی مادی بکاتوا با ام حالتا پنا دبات بر دادگای برای سلیمانی بلا اگر کسی کومنت نون کسی که نادیار بو و نه شونو مکانی دیار نبو یا خود پیجه که فیگ بو لره پیجه که خوی و کومنت که کرده بو برزه و دکره پنا ببریتا بر دادگای لکولی نوی آسایش که اچیزی متطوریان هی بودو زی نوی او کسانی که بخوان وکو پیجی فیک پشاندن و کومنتی ناشیر نوسل نسر کسکان کواتا لحمو حالتا که ببونی و شاری آسایی بو پنا برد نبر دادگای کانی لکولی نوی لس چه لپولیس چه لبرزان لآسایش چه لدادگای برایی او مافا ادری با کسکا کام لو رگان حل بجارت حسب او توانی در حقی کراو
1: کاکیرش بین سر اوی که اما لسر آسی اوی که من لشوینی کار لوانت رو بریتونو توجیبو بیت مویان لسوشال میدیا محالت آن بدی بکریت ببین و نیو خیزان هندی جات نتیجه کان ل نیو خیزان اندامان خیزانه که برام بر بتاک کان انجام دن بناو ل نیو اندام کان ادکریت همان معامله که برسن آمارجی پیدا کن سعی ل نیو خیزانه بنمونه ل لانها و سرکم و من تنتیجیم برام بر کراوا بیادنگی حال بچرم یان پیوسته کام من یاسا بگریت برو یان لرو یاسا یا بمیش کارتک لها و سرکم کم بنمونه یان لبراکم یبکم لخوش که کم لدایکم چوزانم بمشی و آزمایشی ببکیم
0: بله لنوان همو خزانک دا کشه ابه آجوابه دنگ دنگ به تندو تیجی هر بو و هر اجبه اما طبیعیه هیچ خزانک بدر نیه لوی که کشه اصلی جیان خوی کشه
1: راسا
0: بلام کاتک ام کشانه جیانی هاوجینی یا خود جیانی خزانی استم اکن وكسكه حسب تشوساند نوا اكاد وبهز زيان حسب زياني دروني اكاد يا حسب زياني جسيه اكاد بجورك تندوتيجك بشوازكي بردوامه كجياني هاوسرتي استم كردوا وهج رجا شاريكي وكو صلح تحكيم تفهيم قسي بياو شاكان وقسي خير رولي نابد لا كم كرنوي تندوتيجك ولا سار سركدني عالم كاتدا يا ساي باراسني تندوتيجي خيزاني دباريزد لهر جور تندوتيجي غواتا اگر تندوتيجك لانيك لخانه وادكو برانبر كسككرا اما بياساي كي تايبت باريز راول هر مكرسان دا كدر شو ببي جوري تندوتيجك ما مال لقل كسك دا ذكرت بنمونا اگر تندوتيجك بشوازي كي بردوام بو ورجاني هاوسرتي استم كربو چله لان پیاو انجام درا در برام برجن چله لان جنوا تندو تيجي مان هي انجام بدري لان پیاو او لم كات دا كسي تندو تويجي لدش كراو دتوانيت پنا بر تبر دادگاي ليكولي نوي نهشتني تندو تيجي خيزاني كبن ككان يعني لهريم كورسان دا جاواز و ديارا دادگاي ليكولي نو بريزا و ليكولي نو له كاري تندو تيجي كدكات و کسی تندی تیشکار معاملی لگل داده کرد به پی آساکا و دواتر پناه دبرت لویش بر حالی آشتوایی لنوان خزانه کند با پرستنی شورای خزانی او خانواده دواتر اگر کسی که بردوان بو و لنوان خواهند صلح و پیک هاتن روی نده او دادگاه سزای اگر بلگکان پیویز بون بو سزادانی سزای کسی تندی تیشکار داد بجارک که زیاتر لروی غراموه اگر ترادیک تندو تيجاكي خفيف بو يعني سوق بو واغر تندو تيجاكي جسيم بو يعني زور بو بجورك هندك جار اهي مستديمة يعني باكوتيني هميشي لي دكيوتو ياخد اي باربوني لي دكيوتو ببي درجي او تندو تيجي دادقا مامالي لقل دادكات وزياتر رچاي باردوخي خيزاني تماني كسكا هو كاركاني كيشا و او چار سرانتا
1: يعني هندي لو كيشانا لواسي بتايبة تندو تيجي خيزاني تو زه به هی کاملگا و کمتر بتوان رد پی ببری یا دستی بو ببرد کسی و من هیا که کارش است بونمون لذت گات نتیجه خزانی بید یا کسی گلو شوازه هبو بید چون معاملی لگلا کرا و چون پرده پوش کری هند جار آه حالتی اما باسی آن اگر گت نتیجه که گشت بته و آسی که جنگ با شوازه نتوان رد چاره سری موضوع اکیب که پناه بخو کشتنم حالتان دبرد نه اما باسی آن اکیل باس لواکن که کسی نتیجه بنابر انجام ترابید کیسی خزان به بتایید چون معاملی لگل کرا و لذت گانی کردستان چون معاملی لگل آکرد بنمونه بله
0: بپی آسی نهشت نی تندوتیج خزانی کسی تندوتیج کار معاملی لگل آدکرد بپی اويك ايه اما تشانا من جهريتي ككسكت تندو تيجي انجام ادات عمري تشانا هو كاركي تشيا و بوليني كتير ببي درجي او تندو تيجي ك انجامي داو ايه تندو تيجي كتنها لروي زمانواني وقسا كردون وتوانج وتانو وتشر وتعليق وجنه ودابو لقرز دا ياخد تندو تيجي كتشتو تأستي جستي وبريندار كر وهند جار توشي باكوتيني همشي دابد للوتي كسكا ياخد لدداني على تشاو يعني كيك لاندا مكاني تري لشي بو ام بابتا ياساي تندو تيجي خيزاني معاملی لگل داد دکاد بپی درجه تندو تیجه که و بپی پیشینه تاوانی کسکا و بپی جوری او تندو تیجه که انجامی داو و به هوکار که دوی اوی داد دور بپشوازه که داد پرورانه لهم ام هوکارانه دا کولتا و بریاری سزادانی داداد بنمونا رزورتین او بریارانی که دیبینین لدادگاکانی تندو تیجه خیزانی دادگای کتنی نشتی تندو تیجه خیزانی اگر تندو تیجه که لعاستی قصه کردن دابد نگشت به تأثیر تندو تیجی جستهی زیاد زورترین کات لری غرامه غرامی که سکت دکرد با برک پارک ل 3000 کمتر نبود و هندک جارش پارک زیاد دکا با میلیون کو بروسر و اگر تندو تیجی که گشت به تأثیر جستهی دسلطی دادگای برزد چه با غرامه یا خود ببند کردن کسی که بند بکند بلام لبر اوی که دادگا ایوت شورای خزانی به پارزد و رز و تبایی بنا او خزانه پیتو لکم کاد دا پنا ابرا ابیتا بر بند کردنی جستی واتا کسا کس زا اداد ببند کردن بو ماوی بو نمونه شش مان سالک بلام نای کات جورو بو سجن تعهد کی پیپر کاتو که الی تو تا سه سالی تر ام تاوانه دوباره نکیتو اگه دوباره بکیتو او شش مانگی کبوم دا نایتو نم کردوی تا تجورو او شد بو زندو اکمو او ش اخما پال سزا کانی ترت
1: بله لآسیوی که هنده تنوتیجیش مانه لنوان خزانه کانه بطای بطریج ساگر جنوبیه و الیکتریجا بنو بابتی نفقه مانه يعني هندي جار بهوكو تنوتيجيك لقلم نادر كاكيرش بتايبت نفقي ببي بي بي خزانة كي نادا اما چه تشواشي وتنوتيجيوا
0: زياتر ام بابتا لروا دروني انسانيكو اگر كسك لروي شرعي و لروي قانوني و كواجب لسر باوك ببي تواناي گرفاني خوي و ببي بي داوستي من علاكان نفقي من دالكاني بكيشت لکاتک دا که امسر چاوی دابین کردنی دارایی اگر توانای دابین کردنی دارایی و دهاتی او خزانه هبید بلام وک پیویست دهات یا نکشت و اما وکو چکه که نه شرعی یا نه اسایی لبرانبر مندالکانی دا بکار بهند منالکان به هوی و زیان یا پیبگاد بپی ماده 384 اگر غلط نبوم لعصای سزادانی عراقی کاتک که باوک بریاری لسر درد شد بپابند کردنی بپیدانی بجیوی و او بجیوی نادات بطرانینی ایما بله تاوان تشکیل کاد و کسی تاوان لکراو اتوانه پنا بره تبر دادگا با وی که هم لره و بجیوی که خویر بگرد و هم لره و اگر کسی که عمدن توانای کشانی بجیوی که هبید بلام نی کشد رکاری آسایی سزایی لگلده بگیره تبر
1: زور باشم باباتی که تره کاکیرش بطایبت اگر کسی که لترسی طول سندنه و نتوانه سکالا سکالا تومار بکه اما چن یاسا دبیت پنابرگ بوی چن یاسا دتوانه پارزگاری لم کسف کات
0: بله لبروی درگاهی شکر درگاهی دادگاه کان من بردوام کراون و امن و آسایش لامولات دا شکر فراهم و برقراره بویا لاستاد بابتی طول کردنوا تا رادیک شکر شون پنجهی لحریم کورسان دا کال بوتوا او کسانی که بنا دبن بر طول کردنوا لبری آسا همو کات کسانی پشیمانن و همو کات کسانی کن که توشی ناراحتی و تنگ و چالمه که بن که ست جار ما پشیمانی در برن لوی که بریا پناه ببرده تبر قانون بویا سپاس بخوا به هوی برکاری یا سال حرمی کورسان ده و به هوی او اسایش و آرامی که هی او تاراده که زور زور کم بوتا و بویا لهر کاتک ده هر کسی توانه که در حق انجام ده دراد ده توانه بخیره ترین کات پناه بره تبر دزگه امنیکان لپناه و یک طول صدنه و لکسی تونده جیجی کار دو پاراستنی خوی و خیزانی لوی اگر لآینده دا تاوانی کتری در حق را علی او ترمنس کالام لا کسی برامر کردو و بوی که تندو تیجی برامر کردو و اگر رد فعلا که بنو عقبت ما قانون به هندی وره گرد
1: بوی که ایما ایو اناسین که کتن پارزاری که زور زیره کولی هاتون لگل ستافی که زور توکمه ایو قضی کان اگر نخوتانو قصی لسر رکنو دیاره جیب جیده کنه او کارانا دو پیامی برسان زور بکورتی بطایبت بو نه تندو تیجی چی تنه بو بینه رو بیسر سپاسانه کم زور بکورتی بله
0: دبیت خو مام خیلی نشونی کسی برانبر تندو تیجی کرو اگر رگمان بخو مانده که تندو تیجی برانبر من بکرد او که تتاراده دبی طبیعی بله من که تندو تیجی برانبر کسی تر نکن چون که هم لروی شرع هم لروی لپرسینوی قیامت هم لروی قانون کارک نابجه
1: تو بخیر بکا کرش سپاس با ما دبونی برازد برزان خوشیسان امید کن کلا کمالگاه هیچ کات نتیجی نبیتو و امروی که امام عجما پیک کردوا کناب و تندو تیجی کتای با تندو تیجی کن بین رد کلا سر آسی کمالگاه به خیزان به تاگ به هر روی به جل هر مجاله کی شابد سپاس با هاو کارانم دست و شاوتان خوش بید سپاس با تای بینر و بیسر کن من لهر کیو کن بینری ام برنامه بون یا بیسر ام برنامه بون دست و چایو ایوش خوش بید برزان خوشیسان دو کاجمری امرو پیشکش کرا خواتا لگل بید

0: Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالا
4: بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: خانجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Ba
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Ne kerbaçî seywan Seywan û sûrên cihan Sebat û sovîn xan Lanû û liyek çezam Le meseley birinca Hemûya nêxon bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitman û xwastî hemûana Boye li na hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للان برئیس دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خزمتگزاری تایبتو نوازه با منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: سپیده اف ام خوشترین آواز و موسیقی و گرانی

بهوی هور بروسکا و سیکز گیانن لدزده. سپای یمن کجدان و بریندار بونی زیادت لازار و پیانسات چکداری حوسی را گن. هاو پیمانی نیو دولتی 75 میلیون دلار بو عراق و سوریا ترخندکت.

0: بنای خوی گور سلطان نبات کجمریان زیو حوالکن تن پیش کشکین. لبرانبرین ایدیو نهینی دست یکس لچن نوچه کی جاوازی باشوری کردوسن با هوی هور بروسکو گیان لدزدو کسی که دیکش برین در بو. و پیست چاپ زیشککن دیو نهینی دو حوالاتی برگز عرب که که کن مرد مندالکی شان بو لسنوری قضای خورمتو با هور بروسکو گیان لدزدو. هر دیو نهینی لسنوری نحی زرایانی سر با قضای شهر زوری شوانک که گنجی که عرب بو با هور بروسکو گیان لدزدو. لیکی ترو برگری شهرستانی سوران رایگن لقضای چومانی سنوری اداری سر بخوی سوران حوالاتیک به همان شیوه برین در بو روانی نخوشخانه کراو با چهر سر کرنو بری تندروزیشی چه گیره. حکومت عراق به بیشداری لجنه دارای پرلمان پروژه اسای بودجه آماده کرد و بریار لناوراسی امانگه دابا پسند کردنی روانه پرلمانی کرد. دیلان غفور اندام لجنه دارای لانجومنی نران عراق لدوانی که دارای گن پروژه اسای بودجه بمزوانه لانجومنی وزیران دنگی لسرده دریتو پیوست شاندی حکومتی هرمی کلوسان لبغداد بنو دانبرن چون که بشکل داوا کارکانی هرمی کلوسان لنیو بودجه کده جگیر نکراون. دیلان غفور و تیشی پیوست او شانده بریاری طاوی لبدست دابیتو با بریاردن نگره و هولی رو پاشان گره و بغداد. سپای یمن کوژان و بریندار بونی 1540 چکداری حسی و لناو برنی 216 امیلی سربازی او گروپی لماوی بچار کجمه رابر دو داراگان. مجد نزیلی و تبیجی سپای یمن اشکره کر کل رگی 474 هرشی اسمانی درونی و مشکیه و پیگکانی حسیکانی لطوایی برکان پیکراوا به تایبت لتعز کتونترین پیگدادانی بخوابینیوا. ام اپراسیون برفراوان هاوکات لگل چربو نوی شارو پچل کرنوی هولکانی حسیکان با پیشروی برو چن نوچه کی استراتیجی یمن.
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

لگال نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر سی و پانزه خلق ام برنامه تان پیش کشدکید

0: هاوپیمانی نودولتی 75 میلیون دلار بو عراق و سوریه ترخند کرد. هاوپیمانی نودولتی به سرکاتی به سرکوتوی کتای هتنی ارکاکیل عراق را گندو بایو بردنی تاوی دوسی امنی به هزکانی بغداس برد. لکوبنوی روما دا بریر دراز یتلا 75 میلیون دلار بو به هزکنی گرتوخانکان دعاش دا بینکنی خزمت گزاری و هاوکاری اوارکان لعراق و سوریه ترخند بکرد. هاوپیمانان جغتیان بردوامی پشتیوانی کان کردوا بو رگری لأسر هالدانوی تیرور و پشه شوازیان لهمانگی ده سالاتی نوی دیمشق کرد لشاری دش با داعش ده. اداره دونالد ترامپ سروکی امریکا کوبنوی که نهینیان بره و بردو با توتوکنی هنگاوکای دهتو سبر بشاری ایران و ململانی نیوان سعودی و یخی بوانی حسیل یمن. مال پره اکسوس لزاری سرچاو اگه درکان و بسیلو کردو جای دیوان جگری سروکی امریکا سروکاتی کوبنوی که کردو با توتوکنی هنگاوکای دهتو سبر بشاری ایران و ململانی نیوان سعودی و یخی بوانی حسیل یمن. به گوری راپورتکا بشداربان این دیکه بریتیمون نمارکو رابیو وزیری دروا. پیت هکسیت وزیری بلگری ستیو ویتکاف و نردی کشکی سپی جان راتکلیف برای بری سی آی ایو سروکی ارکانی هاوپشی سپای امریکا دان کین جنرال. دو حوال گاون نیوزان پارسگاری ولایتی کالیفرنیا پروژه اسای که امضا کرد و به فرمی جشن رمضان و جشن قربان وک بشوی فرمی لسران سری ولایت که داده ناسرینر بم هنگاوش کالیفرنیا ده بیت دوام ولایتی امریکا دوی ولایتی واشنطن که برای رکی لوشه و درب کت. به گوری راپورتی که روشنامه نیویورک پست پروژه اسای AB 2007 و جشن رمضان و جشن قربان ده خاطر ریزبندی بشو فرمی کنو که رگه به قطاب خانه گشتی کنو زنکو کنده داد لو روشانه ده دوام را بگرن هاو کت مف به فرما برانی ولایت که داد بشتاری لخوش کنی جشن داب کن. به هوی هورا بروسکو سیکس گیانه لدازده. سپای یمن کجدانو بریندار بونی زیاده لسه 1500 شکداری خوسی راگان. او پیمانی نیو دولاتی 75 میلیون دلار بو عراق و سوریا ترخانده کت. اول که من پیشکش کردیم کتی اولا و شکان خواته نگاه.
1: بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاو کارانی زیاده عزیزم پیشکشکی. لیاری که بیز ده هر دو هلبجارده ایتالیا و فرانسا به گول هگ یکسان بون. لیارکانی نیشن لیگ هر دو هلبجارده ایتالیا و فرانسا رو بر رو یکتر بونه و. تایم یکم یارکه به گول و به خوانی کتایی پیاد. لیتایم دوم دو لخولکی 55 اولیسی بلدان چینایب توانی گول یکم دو هلبجارده فرانسا تومار که. لخولکی 68 ده باستانی برگریکه توانی گول یکسان بونه و هلبجارده ایتالیا تومار که و یارکشتا کتایی و گولک بو هر لحشان کتایی پیهد. با انجام خالکان یلوجاردی فرانسا بو حوت خلو لپلی یکمی گروپکیتی و حوکات هلوجاردی ایتالیاش لپلی سیه مید با فکرنوی چوار خلو.

لهمان گروپ هالبجاردی توشی از دوچاری سیمین شکستی به دویا کاتو و سه گولی ویولان به هالبجاردی بلژیکا دوره. لامیانی یرکانی پلاوانتی نیشنزی کرد و هالبجاردی بلژیکا توشی به گیشتن. لاتایم یکم دا ولخوله کی ده دی بروین توانی گول یکم بو هالبجاردی بلژیکا تومار کوتایم یکم تنها او گولی به خووینی. لاتایم دوم دا ولخوله کی شاست دی بروین گولی دومی خو یو هالبجاردکی تومار کرد. لا خلاصی هفته و ششش در رومیلو لوکاکو تو آنی گولی سی ام با بلژیکا تو مارکا و یارکش بسی گولی بیولم لا برجواندی هلبجاردی بلژیکا کوتایی فی حد با انجام خالکان هلبجاردی بلژیکا بو شش خلو لفتی دوم دیو تو شیاجوی هیچ خالک پلی کوتایی گروپکی گرتوها.

هالبجاردی پولند نیو در زنگولی لالبجاردی رومانیا توما کرد و لیواندوفسکی شتوانی هاتریک تومار کرد هر لمیانی پلاوانتی نیشنزلیگ هالبجاردی پولند نیوانداری لالبجاردی رومانیا کرد لخولکی 24 در لیواندوفسکی گول یکمی بو هالبجاردکی تومار کرد و تایم یکم بو گولا کتایی پیاد لا تایمی دوم داو لسرتکان و لخولکی 47 لیواندوفسکی توانی گولی دوم بو هالبجاردکی تومار کرد باترو لخولکی 49 یتیا توانی گولی سیم بو هالبجاردی پولند زیاد کرد لخولکی 62 در زیلینسکی گولی چوارمی تومار کرد و لخولکی 66 در بندریک توانی گولی پنجم تومار کرد لخولکی 86 در لیواندوفسکی توانی هتریشی خوی لیارکه بنو سیتو به تومار کرنی گولی ششم یتی بقیه و گولی سیمی خوی یارکش بشش گولی بیالم لبرجواندی هالبجاردی پولند کتایی پی هد بمشه پولند کوی خالکه نکرده چوار خالو لپلی سیمی کمالکه یتی

امشو یارکای نیشنز لیگ بردوامی اند به چند یاریګ بره ودته لکاجمیر حود یاریکی بیز ده هر دو اوجارد انګلترا او کرواتیا روبروی تر ده بنو لکاجمیر نو 35 کله کیج ده اوجارد اسپانیا که به اس چینه بو ده کوتو روبروی اوجارد چیک ده بیتو لهمان کات اوجارد مقدونیا روبروی سکوتلند ده بیتو سویس راژګل سلووینیا یاری دکات

شوی رابردو لیاری البجارده بوسنا برانبر سوید لگر ریسی ایمی نیشنز دی گولکاری میجوی بوسنا ایدین دیزیکو دوائین یاری خوی بدریسی البجارده انجام دو بو دوائین جار مالاوای کرد. دیزیکو لخولکی شاسودو یاری گی جهشت با چند ساتی گیرکر را گیره و مراسمی که پچوک بو مالاوای کردن لفصانی البجارده که ساز کرد. دیزیکو ماوی 20 سال یاری بو البجارده بوسنا کرد لو ماوی داستو 52 یاری انجام دو کو خوانزوترین یاری لمیجوی البجارده که ده هر و 73 گولشی کردو کو خوان گولکاری میجوی البجارده که.

یعنی مانسترستی انگلیزی بیاننامه کی فرمی درباری کیسک بلاو کرده و پیشت پریمر لیگ بیاننامه کی فرمی در رای گیان لیجنه کی سر بخود در انجامی لکوینوکانی بلاو کرده و مانسترستی به زور بی تومتکانی پیشلکاری در رای توان بار کرد. لیجنکه گیشتو تا او بریاری که نیوان ورزکانی 2009 بود ده تا اکو 2007 بود هرده یعنکه چندین گریه بسی ساخته و شعراوی لگل سپانسرکانی کردو بود اوی دهاتکانی بشوی که ساخته برز بکاته و تیچوکانی کم کاته و لبیاننامه در مانستر سی دلی یعنکه من پرجراستی دکاته و که لکاجمیر حوتی اوالی روژی پینشمه یکی تشین یکمی 2026 تانه یکی گشبیری لدجی بوچونی لیجنه پریمرلیک سبارت به پرسی سادانی پریمرلیک تومار کردوا حلویستی تون دی یعنکه اوالی که لسر چندین بنما بوچونکه حلی زقی مادی یاسایی بنمای و راستقینی تی دایوجی متمانه نیا یعنکه بیتاوان لو تومتانی للاین پریمرلیک و آراستی کراو کومالک بلقی حاش حلنگری هی بو پشگیری کردن لسرجم حلو استکانی سبارت بمکیسه یما بردوام دبین ریزگرتن رکاره یاسایکن و سنوزدار کراوین لوی بتوانین زیاتر قصر استری بکین تاوکو اوکاتی همون رکارکان کوتاییان پیدهت.

باز کال کروز استری آلمانی یعنی برایتن و باشین یاریزان یارکانی مانگی ایلولی پریمیر لیگ دزنشان کرا. جواب پیدرو استری چلسی خلاطی باشین یاریزانی مانگی آوی پریمیر لیگی بردوا. هل یک لیاریزانان محمد بلومی جیدن بوگال باز کال کروز و الکساندر ایزاک و جرمی جاکت و چارلامپوس کوستوالاس کیون شید و انتوان سیمینو فالوری برنامه خلاطی باشین یاریزانی مانگی ایلولی پریمیر لیگ بون. حجماری فرمی پریمیر لیگ رای گیان که پاسکال کروز خلاطکی بردو تاو پاسکال کروز لمانی ایلولی سی عدی که دو برنویان بده سیناو یک یکسان بون توانی دو گول تومر که سی گول جبو هورکانی دروس کات ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتان لگلو

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان با چاوکانیان بدوای با وشی کی گرم داده گرید هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو کی غزا رادگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله کی بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که بمنداله کی برسی درمانی که ببرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن
2: FIB 0570291 42 42 0570291 42 42 آسیابی 0570291 42 42 فاستپی 0570291 42 42
3: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخوشويستانم لهر كهان صلاوي خواه يورتان لبد من دانا عثمان خوشحالم که هات مو خدمت تان بو پیشکش کردنی القی چینیو بابت چینیو لبرنامه کتان برنامه یاسانه گورکانی قرآنی پیروز لس پی دی اف ام بیزنی خوای گورا تواوکاری بابت پیشومان اکین که باس کردن بو لگندلی و لناوی شانه گندلی آینی کوت من جوری چیتر لگندلی کان بدر لگندلی سیاسی گندلی آبوری گندلی اخلاقی گندلی فکری جوری چیتر لگندلی من هی که بداخوا دیاردکانی زور دیارن دیاردکانی زور زقن لکوملگای خومو لطواوی کوملگا کانی ترا بطابتی او کوملگانی که آین تیا وجودی هی بونی هی اوش بریتی لگندلی آینی یا گندلی دینی که تر اما تایبد نیه با دینشی دیاری کراو اکره لإسلام به اکره لیهودیه تابه اکره لمسیحیه تابه اکره لزردشتیه تابه اکره لهر دینی که به کناوی دینه اکری بر راستی که اوت من پناسکی بریتیل بکارهنانی حالا یان نحالی بون یان ورگرتنی سودی خراب سوی استفاده لآین بمبستی تاک کسی بید یا بمبستی بنمالی بید یان بمبستی سیاسی بید یا بمبستی حزبی بید یا بازرگانی بید یان دارایی بید یا خود دولمن کردن بید لجر پرده آینا و چواش کردنی خلق و بمر کردنی کوملگال پناوی درست کردنی دسالاتی که فرعون آسای ظالمی استمکار که امانه بر راستی پناسه بون و باسی کامل دیارده من کرد که آخر دیارده هم بریتی بو لفتوادان ببی زانستی شرعی فتوادان ببی حکمت فتوادان ببی اوی که ام کسانه دوربین بن واتا کردبینن فتوادان لسر بنمای رق که تو رقی لشکسی که رقی لشخصی که رقی لحزبی که رقی لشوزانم مذهبی چی دیاری کراوا یه بدلی خود فتوائی ببی اوی رشاوی امشتانه بکید بایزنی خواهی گوره لخالی پینجمو یکمی امرو مانو دست پی اکین که پینجمی خالکانو یکمی امرو مانو لدیاردکانی گندلی آینی یکی چیتی لدیاردکانی گندلی آینی عزیزکان بریتی لترساندنی خلق بدوزخ بغزبی خوا بحرام کردنی زور اگ لشتکان وفراوان کردنی بازنی حرامکان وبرتست کردنوی حلالکانو جیانو بازنی حلالکان لسر خلق بلام کاته با خود رب کوه باله وکو گزو مازو ای خوی یکی کتی لو گندل یعنی عزیزکان کمنیشو جنابیش هستی پیا کردوا بریتی لترساندنی خلق با دوزخ دوزخ باشه خلقی پیا بترسینی غزبی خواه باشه خلقی پیا بترسینی حرام کراوکان او حرامانی که لشرعی خواه دیاری کراون که تنها ذاتیگ لم کونه حلال و حرامی بدسته و اتوانشتکان حلال که وشتکان حرام که و عفولشتکان با تنها ذاتی الله هم غیری خواهی گوره با پیغمبرانیش و سلامی خواهن لیبه بویان نبوا که دانیشن تشریعیگ دابنین بلن فلانشت حلال و فلانشت حرامه بلام خلکه که یا بحکمی نحالی بونی بحکمی اوی که مبسته چی لپشتی امشتانه و هیا حالا سی بازنی حرامکان من با فراوان اکا لکاته که قاعده چی اصولی من هیا لأصولی فقه که علیه الاصل فی الاشیاء الاباحه اصل الله موشتیگ لم دنیا حلالتیه ای چشتیک حرامه اوشت حرامه که خوای گوره بنصی چی قطعی و دلاله حرامی کردوه بو نمونه و شی حرمتی بکاره نابه وشتی فشتنی بوی بکاره نابه ولا تقربوی بکاره نابه که امانه کومل دستواجه قرآنن که بصراحت افرمه لگوشتکانا گوشتی برازو مرداره و بو حیوانه که حل دریت خواره و حیوانه که وما اکل سبعو و حیوانی که لبرقاتی بتکانه بتزندوکانو بتمردوکانه سر ببردیم اما نه حرامه عرق حرامه ربا حرامه سو حرامه چوزانم کاملا شد حرامن که اما نه بازنه چی زور تسکن بلام او کسی که توشی گندلی آینی ابه لیچگ لدیار دکانه سبحان الله هر دمی کرده و یکسر یک دنیا حرام لدمیه تدره کاتی تو جد لم بشره ابه جا جاری وای لگر رزمه ملایکه جاری وای بانخوازی که جاری وای گنجی چی تازه پیگشتوی متحمسه یعنی نازانی چون قصی لگلاب کی لکاتی که ایم بازنی حلالکان من اونده زوره حرامکان لناویان بازنی چی سنورداری دیاری کراوا بوی ام کسا هل اسه بوی که هموشتگ لئم حرامه هموشتگ همو جوانیک همو عطره همو بونیک

0: حياتي كلها لله.
1: الريكلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: سيرو بتام وبرتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورنجان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هميان يخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کومالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کومالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین توجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: نخوشخانه هرم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازنده کرد نخوشخانه که زیتر لبیستوپیش پسپاری جیواز لخوده گرد سنتر کانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
6: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
8: هنجوینی اصلی شاهو
9: ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
8: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-507-428-0002 0-551-502-87
9: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی، فروشگاه خرمانی کردواری بران برشقکان دیلانستی تنیشت کمالگه پروردهی گشا. حالبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. در بندی خان، مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا. گیاندن منه بناو شاد سلیمانی و دورو بری.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کوملایتی و هندی که دیکه هو کارگلی که دیکه دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخینر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
1: زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیا اسپید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروا روژانی شمان کارجمیر سیو بیس خولک پیش کشتانه کرد

لگال نوینران گرفتو کشکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کشمیر سی و پانزه خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

بنای خویگور مهربان سلطان نبید کچمر دوانزه و کرتی حوالکن تن پیش کشکیم. لبرانبرین دوینه هینی دستی کس لچن نوچه کی جاوازی باشوری کلوستان به هوی هور بروسکا و گیان ندزده و کسی هیدی کشبرین در بو. برای رسمی یک شمالی سیموچی مانگی ایلول ترازوی پیدا چونوی مانگی ابی فرمانبرانی هرمی کلوستان به فرمی رادستی وزارتی درای عراق کرد. حکومت عراق به بجداری لجنه درای پارلمان پروژه اسای بودجه آماده کرد و بریار لناوراستی امانگه دا با پسندکردنی روانه پارلمانی کرد. صفا جابری اندامی فراکسیونی صادقون لپارلمان عراق رایان چاروان دکره لروجی سی شمیان چار شمی ام هفته دا دانشنیک لپارلمان انجام بدرید با دنگدان لسر تاوکرنی کابینه حکومی. نوسینگی سرک وزیرانی عراق رایان حکومت امریکا رزامندی دا لسر بخشینی فراکخانینی و دولاتی نجف لسزاکانی سرهلی اسمانی ایران. قاسم عبودی راوشکاری اسایشی نشتیمانی عراق رایگن لقوناغی سرکوتن بسر داعش دادتشن قوناغی چسپندنی توانای عراق و رگری کدن لگرانوانو بجداری کدنی کارا لأسایشو سقمانگری نوچه کده. سپای یمن کجرانو بریندربونی 1540 چکداری حوسی و لناو برنی 216 آمیلی سربازی او گروپی لماوی 24 کاجمالی رابردو دار راگن. دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان که جنگی امریکا لگل ایران بمزوان و راست و خود وی هلبشار نکانی نیوی خلکو تاییدید اما جی بدارمانی توانه سربازی و ابوریکانی ایران کردو رجی هلاوسانی اولاتی به نزیکی لصده 300 دخماند. اداره دونالد ترامپ سروکی امریکا کوبنوی که نهینیان برای و بردوه با توتیو کنی هنگاوکانی دهات و سبر بشاری ایرانو ملمانی نیوان سعودیه و یخیبوانی حسی لیمن. کرتی هوارکم پیشکش کردن تا کجمیر یک خواتانگل.

روده و گران کاریکان خیره روده و گران کاریکان خیره هر یکو لرهنده که و بوچونی خوی دخات رو ایره دکی نبلنگوی همو رهنده کن سپیده اف ام 106.3

0: xoşa dünyayı.
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پایتختی هریمی کردستان

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: پیشین ماموستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیدن کریت با پیک ول خدمتی و تکانیان جرایل بین پیشین از مونو دنیا دیدهی ما مستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

بدرفتار وبدفكار وبطورم ما قرب الموجي بحلي رحمتي وخير

0: لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیر چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی من وشکم بگرم و بنا ما منال دیخم
2: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بایا رویان کردو تا ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی ترمان چاره سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانیو
3: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
0: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز. دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا. با بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن. FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
4: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخنر رو ایمه تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خولک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
5: همو زنیل یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامه پروا خلاتی تایبتی هه تنها یک خلات نه بلکه لسوشال میدیای سپیده افم خلاتی دوم بدز بینه برنامه پروا روژانی شمن کجمیر 23 خودک پیشکش تانه کرد

خوشی بم لبردنی ام بابته کسی فتی که ناشرینه خوشی جیان ببخشه با دورو پشتی ام نفره و ببخشه با کامل گاشمن. اوی صفتی که ناشرینه که لإسلام مزمومه و باسکرا و بخراپی و او کسانی که ام صفتش یعن حل گرتوه خوای گوره لقرآن بو ایمی تو مار کردوه و ایمج باسی اکین بو اوی که بیتا پندو درز و عبرتیک که هیز بوتا درز و عبرتیک بو اوانی پیشو من چون که خوای گوره بخراب باسیان اکا و بوتا هوی بدور کوتنوه لرحمی خوای گورش و دبید ایمج لمودوه سود لو بسرهاتو لو پندانه ور بگرین که خوای گوره لقرآن اکی خوای ابو ما رونو بیان اکاته و که ایمش درزی لیور بگرین اویش ام بابتا که بابتی که خرابه نابی لمرو فکانه هبی پیده و ترید بابتی انانیت واتا هر خوم امشتا واتا من من او کسیفتی که ناشرین لانسانی مسلمانه هبید نابی لهیج مرو فکا هبید بطایبتی تیر نابی لانسانی مسلمانه کلیمه انانیت هبی اوی که من خوم لتو گورتری که من لتو باشتری که من عشرتکی من مهمتری که بنمالکی من مهمتری که زلوبرکی من جوانتری که او کلیمه منی که بکار اهندری که لعربیه پیدوتی انا که پیشی اوتی انانید یعنی اوی که انا زور بکار بهندری من اما صفتی که ناشرینه اما تالی جیان ابخشی با مروه و پاشان تالی جیانیش ابخشی با دورو پشکو کوملگا بویه لکاتی نمانی ام صفت ناشرینا جوانی و جیانی که خوش با کوملگا کمان دبخشید. ایم بو اوی هم ایوی بیسران و برز و خوشویسیش بچاو مارون بید ایم دچین خزمتی سی بسرهاد که خواه گور لقرآن ابو من باس اکاد که زمی او کسانه اکا بخراپه که باسی انانیت اکن نابی لحیز مرو وکا هبید. خوای گوره لسورت کابو من باس اکاد که باسی پیغمبر ابراهیم اکا علیه الصلاة والسلام لگل باسی نمروده که او پیاو بوا که لسردمی پیغمبر ابراهیم ابوا علیه الصلاة والسلام که همو سرزوی گرتو تا دست جاو بو زانیاری ایوی بیسران و برزو خوشویست لهمو تحتاوکو ایست چوار نفر حکمی همو سرزویان کردوه لو چوار نفر دو نفریان مسلمان بون دوانیشان بیه بروا بون واته یعنی حکمی همو سرزوی لمشاریق و بو مغارب حکمیان کردوه او دوان مسلمانه که اوه یعنی کان پیغمبر سلیمان بو علیه الصلاة والسلام که ده صلاتی همو سرزوی هبوه و دو همیشان ذو القرنین بو که ده وطریت پیاوچاک بو دیکش دلن پیغمبر بلام قولی درست اوه یه که پیاوچاک بو خوای گوره ده صلاتی مشاریق و مغاربی پیداوه لدو بیا برواکجی کان نمرود بوا که امیان لسردمی پیغمبر ابراهیم بوا علیه الصلاة والسلام پاشان چوارمیان لو کسانی که بیا بروابونو حکمی همو سرزویان کردوا بخت نصر یا بخت نصر که ابن کسیر رضا و رحمتی خواهی گوری لیبه لتاریخ و لتفسیرکا باسی اکا جان نمرود یکی بو لو پیاوانی که ده صلاتی همو سرزوی گرتو تا دست لسردمی پیغمبر ابراهیم بوا علیه الصلاة والسلام جا ایرا ما بس ما لشواهیدی ام بابتا انانیتکی ککاتیک ام پیاوه با ابراهیم دلیتو اگر راسکی خواکی تو کیه کاتیک مناقشان بود روزه بخوا افرمی الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک لو کاتیک دمقالی و مناقشی دروزه بی ابراهیم لقل او کابرا بی بروا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يغمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دفرميت خواي من أو خوايي كجيان ومردني بدس نمرود إجداليتي قال أنا أحيي وأميت أو كلمة ناشرينك يكرير بكار دهين درين مروفة كان دبا بروتيا چون دالي منيش جيان دتوانم خلقي بجيانم دتوانم خلقي بمرينم أولا تفسيرا قاهاتو دالين دنفري هناو نمرود وتويتي أي إبراهيم أم دنفرا هر دکان لای من بدز منه حکم اعدام یعنی او پینجان آزاد اکم دیان جین مو پینجیشان اعدام دکم او امران بن پیغمبر ابراهیم علیه الصلاة والسلام لرا ایم فیری مناقشه و مجادله اکاد بشوی کی جوان بشوی کی علمی لو کاتانا لتو بی بروای بلکو دلی چی قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب دیخ اگر تو راس اکی خواید خواکی من او خوایه که خور لخول هلاتو هل اهینیو
لخور اواو اواي اكاتو اگر راس لكي فأتي بها من المغرب تو اگر خود بخوا ازاني لخور اواو خور كمان بو حل بهنا بو يفبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بيدنگ بو وخواي قورش قد هدايتي قوم ظالم كان ناداد لم آياتي لسورة بقرة خواي قورو بو من بازكا اوية ككاتيك نمرو باسي انانيد اكا كمن يجوكو خوا ومن عوذ بالله خواي قورو فوتو فناي اكا جابو زانیاری اوی بی سرانو بر ریزیش ام کابرایا خوای گوره بمیشوله نناوی ابا چنده خوی بگوره ازانی اوانی خویان بگوره تأثیر بکنو خویان بگوره پشان بدن بلام خوای گوره ببچوکترین شیوه لناویان ابا که اویش بمیشوله بو کدلین لهمو کاتیکا همو ثانی و دقیقا کسی که کار بدستی تو چکوش که شاویتی بسریا بو اوی میشکی اصراحت بکا اما لیران نمونه یکمیان که خواهی گوره لقرآنه باسی اکا انانید که اصیفتی که زور ناشی نابه لانسان مسلمانه هبه. آیتی دو همیان خواهی گوره با من باس اکا باسی ابلیس من بو اکا. خواهی گوره افرمیه چی کاتی که پیغمبر آدم دروس اکا علیه الصلاة والسلام خواهی گوره امر اکا با ابلیس که سجده بره بلام سجده تکریم نک سجده عبادت او سجده تکریم و ریز بوه. لو كاتا إبليس دا كويتا مناقشو وقفتوغوي كي طواو لغل خواي قورا جل جلاله بو لبر اوي كلميك بكار اهين يدبيتا هوي اوي كخواي قورا لرحمي خوي بدوري دا قريد إبليس دالي چي قال انا خير من اي خواي قورا من باشتريكم من زور لآدم باشتريكم يعني پيشي اللي تحداكا قصئكا لغل خواي قورا مناقشاكا بشيوي كي واكا اللي بو من باش ديگم خلقتني من نار اي خواي قورا من اللي آقر دروس كردوا وخلقته من طين آدم اللي قر دروس كردوا من اشي سلبينم يعني ببليزوا علي بخواي قورا اشي سلبينم كآقر باش ديگا ها انانيت من باش ديگم ليرا واكا لإبليز كبريكي بو دروس اكا وبوهي ام كبرشوا واز لعبادتك اهيني كا امریکی خوای گوره که سجده ببا سجده تکریم ببا بو آدم علیه الصلاة والسلام بلام او نایبا کواتلی را زرری انانیتو من کاتی که ابلیز واعلید دبیت هوکاری اوی که کبری بو دروز بید و دبیت هوکاری اوی که سرپیچی خوای گوره بکا که بوهوی او خوای گوره لرحمی خوی بدوری دکات کواتل لآیتی دو همیشا ایم او من بودر اکوی کوشی انانیت من باشتریکم من د صلاتم زیاتریکم من جوانتریکم ام کلماتانا لشرع کراونه تدرو ولا شرع بمزموم سیر اکرید ناب انسان مسلمان لخویا بکاری بهینید بو اووی توشی زرر نبید و جیانی کی خوش به هم بو خوی هم بو درو پشتیشی آیتی کی تریش معنی له سورتی کهف اخوای گور باسی او دو نفر من بو اکاکا یکی کان خوای گور دو باخی پیدا به شواز کی زور جوان ک چوار دورکی به در خرما و ناوکی هموی تریه و آبی کی زور به جیریا اروا اما نمونه کی ترک پشتوان به خوای گور باسی اکین کلیرشا امن فر خوای گور ام همشتي پیدا بلام له مقابل یا کس کی دراوسی کی ک مسلمانه خوای گور باخه کی او به شواز کی وا جوان نی بلام ام یان ک باخه کی جوانه هاوارکاتو دلی باخقی من جوان تریک و من لطو مهم تریکم اویان پشتیوان بخوای گوره لدوی پشوی کی کرد بخزمتان اگین و باسی اوش اکیم بزانین آیا ام نفر انانیت بکار اینه زرری کردوا یا خودنا لدوی پشوی کی کرد بخزمتان دگینوا

0: ایما لزور زو و گیرو دی دستی دا گیرکاری بوینه توا انانیت من ناو ناو بکسایتی و شخصیت پیناسکان ناناسی نو و لیمان تیک چوا هیچ تعریف یک بقلم و معنویات و زانیاری خو من ناکین ایما با ایمان و سر بخو ایمان هیا بلام زور نزانان معاملی لگل دکین بمشی واز گشتی یستا قاچی گیشتن من نیو ناگین
1: بله بیسران و برزو خوشویز بخزمتان گشتی نوه که باسی او آیته من کر خواهی گوره لسورتی کهف باسی اکا بسرحاتی کی واقعیه بسرحاتی کی حقیقیه که خواهی گوره بو امی بیان اکاد هر کسی خواهی گوره لدنیا دا سروت و سامان مال مندال دا صلاتی پی ابخشید دبی لیرا بله هذا من فضل ربی امهی خواهی گوره بلکوهی اعضایتی خومنیه نمونه ده هیرینه وک خوای گوره لقرآنه لسورتی کهف باس یکا کابرا یک دو نفر ابنی که یان خوای گوره دو باخی بجوانی پیده چوار دورکی در خورمای ناوکی همی باخی تریه او بجیریا اروالو کاتا وکان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر من کمال و اعز نفرا ام کابرا با رفیقه کی خوی با دراوسی کی خوی لکاتکا کقسی لگلا اکا پی اله چی؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا من مال ملتو زياتريكا من باخاكي ملتو جوانتريكا وسروتو سامانكي ملهيتو زياتريكا كواتي ليرا لطواو كردني آياتكا او من دوائي وبرون أكاوي هاولكي بي ألي أي براي من أمهي خواي قوريا تولى خود باي مبا بلكو سباسي خواي قوربكا وما شاء الله بكريت چونك أمهي خواي قوريا هي تونيا بوی خوای گوره باخی ام کابرا لناو ابا و باخی کی جوانیش ابخشه بو کسی ترکه دراوسی اکی بو لیرا زرری انانیت یکم یان اوی که خوای گوره لنمرود لناو اباد بوی که خوی بخوا ازانیت انا احی و امید اکاد و دو همیش یان خوای گوره ایبلیز لرحمی خوی در اکا بوی که اله انا خیر من باشتر یکم لآدم خلقتنی من نار و خلقته من طین چون که من لآگر دروس کردوه و آدمی شد لخول دروس کردوه حتی دا گیرنه و دلین گفتوگو که اونده زور بو لگل خواهی گورا جل جلالو و توی تی من بوی باشتری کشم چون که آگر خلکی بکاری اهینی برونا کردنه و لسر تاقکان دای انی و اسفادهی لیه که بلام خول خلکی بسر یا اروا جا ام قصه ایم اگر بیهنی براوردی که این لگل ام دنیای خوامانا خلکان یک هند دلین ایم عشرت من زیادتری که ایم خلی ایشی به ایم یا بلام خلی ایشی به ایو نیا اعلی را ام انانیتانه خوای گوره پنام ما بدا که لیسلام مضموم محاتو تا دروا که دروز نیا بکار بهندره بسر حاتی سی همیشان که سرشتان بوی بگرموا هرچند خوای گوره سرو تو سامان بخشه بمروفکان دبی بهی خوای گوره بزانه نابی بله من باشتری کم لطو چون که بینی مان زور جاری واه بو کسانه که زور دولمن خوای گور فقیری خستون او قدرت و د صلات کی خوای گوریا جابوی انسان مسلمان د بیو کو پیغمبر سلیمان بی علی صلوات و سلام کاته که خوای گور ثروت و سامان کی زوری پی بخشید لو کاتا دله هذا من فضل ربی ای خوای گور براستی امیکتو بخشیو ته بمن لفضل گوری تو یعنی ناله خومه انانیت بکار نه یعنی بوی لأفرمید بوی بخشیو تا بمن حتا وکو بزانی آیا من شکران بجیری نعمتکانی تو اکم یا ناشکوری نعمتکانی تو اکم بوی پیغمبر سلیمان علیه الصلاة والسلام هاوارکا لخوای گورو دلی خوای گورو من شکران بجیری نعمتکانی تو اکم بهمو شویگ بوی دبی اما ام لم سی آیت در زور بگرین انانیت بکار رین چون که اوانا شتانه کی زور زور خرابن سرشتان رأي كيشين بولاي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم که او زور دجي او بوك خلقانك بلي من جوان تريكم من دولمان تريكم من خوم اما اكم من بنياناري ام كارم امانا حتى پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هيچ كاتي ام كلماتاني بكار نيناو معلومة لشاري مكاتشن هوز يقهبون ام هوزانا ببونا مناقشو گفتوگوي هيچ روبريان كردبو لسر اوي كعبيان بنياد ناوتاو برد الرشكا دبیت کس یک دای بنیت ام هو زانه دبیت مناقشه یانه انانیت چنده خراب انانیت انسان والی اکا کبرو شر بیبا برو لیکترازان بی با بونم نبلا دولت هر هی منه من خوم بنیادی ام دولت آنیم من خوم حموشتیک اکم من خوم ام برداده آنیم من خوم دا صلاتی طاواتیم هی امانه و اکال لوی که بران برکان دلیان بیشه بلکو دبی با تبایی ببرایتی بخوشویستی دولت و ملت پیک بهندرید ملت دولت پیک بهندرید باید دبیت مناقشه که زور گوریان ویلی دید او حوزانی شاری مکه که یکتری بکوشن بلام لو کاتا یکی کن دلید باشه با ایم بریار یک بدین بریار ادین هر کسی یک بیانی زو لدرگای کعب و هات جوره و با او حکم بیتو بردک دابنی کاتا که بیانی سیر اکن یکم کس بیاخن بری خواه صلی اللہ علیه و سلم یتناو شاری مکه یتناو مالی خوای گوره لو کاتا دچن برولایو پیجوازی دی اکن دلین ای محمد ایم گفتوگو مناقشه کی آوا من کردوه گشتوین ده تسر او انجامی که هر کسی گلیو بیت جرو او بردک دابنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لویا حزناک انانید بخوی بکار بهندری لویا پارچه قماشی گوره را اخاو بردک اخن نسر پارچه قماشکو به هر حوزو دلی یک یکتانورن چمکی که ام برده ام قماشه بگرون با به همو مانه و بچین ام برده دابنین بو اوی انانید بکر نهندرید. او براستی درزی که زور گوری تیه بو همو مسلمانان که ایم درز لپیغمبری خوا ور بگرین صلی الله علیه و سلم. سرشتان را اکشن بو بسرحاتی که ترکه لخزمتان عباسی اکین که انانید انسانی مسلمان تیه نبید اگر لخوی عدری بینی اسفاده یکی زور با کوملگاو با جیان دبخشید. دلین بو که خسو یک ابید ام دوانه ام دایکه برزه کوری که ابید زوری لگلا الله نویج ناکه. بلام کاتی که جنی بو اهینید لمانگی هنگوینی دبینی دایکه که سیر اکا ام کورا حاتو چوی مزگو اکاد. بوی دایکه که با بوککی دلی ای بوکم اوی کمی لسی سالا نمتوانی بیکم بو کورا کم تو لسی روژا کردی لمانگی هنگیونی آواد که لم کوری من حاتو چوی مزگو بکا بوی ام آفرت برزش پی دلی نخیر ای دایکی من او من بتنها نم کردو بلکو اوا تو لپیش بنواند بو شیلاو لپیش تو آمشگارید کردو بسراتی برده گورکت نبیستو علی بسراتی برده گورکت چی او برده گوری کاتی لشوی نکا داندری کابرای نو دو نو پی کی پی اکیش ناش که بلام کسی کتری یارمتی ادا پی کی پی اکیش و اشکید لو کاتا دبیت صد لیری تیا ابید دبیت مناقشه یان که آیا ام صد لیره بو کامیان بی پاشن دستون لای حاکم یک حاکمک بو یعن حاکم دبیت لبین یانا نو دو نو لیره ادا بو کسی که نو دو نو پی کی پی اکیش و پاشن یک لیرش ادا بو کسی که لآخیر هات و کواته اما بسرهاتی منو تویه تو از رو پاداش زیاتر بر اکوی لبر اوی ام کورت چند جارک آموشگارید کردوه و پاشانیش ام جارم لآخیران حاتم او فضل گوره بو من بوه بوی ام بوک بریزه انانید بکار ناهینه بلکو فضل گوره که دا گیره و بو خسوکی خوشی لوکاتا پیداله بلکو ایمه هر دکما تاو کری یکترین بتنها ام از رو پاداش تهی منیه بلکو هی توشه تو لپیش ازور آموشگارید کردوه ام جاره منیش لکوتایه که ام کوریتون برو مزگو روانه کردوه. لکوتایه پختی ام القیه ایمه لم برنامه ده لبرنامه پیامی جیانه بو ایوی بیسران و برزو خوشویست. زرر بکارهنان و زررکانی انانیت که اونده زررکانیتی که انسانی مسلمان لرحمی خواهی گوره دور اکا و رقو کینه دروس اکا و بپیچوانه و اگر بیتو انانیت نبید خوشویستی دگینه بجیان و پیامی که جوانیش دهینیت بو ام جیانه و دبیت پیامی جیان بو ایمه و ایمه جلم پیامی جیانه و ام پیامه بگوی همو ایوی بیسران و بریز داد دایکانی بریز و خوشکانی بریز و باوکانی بریز و برایان من همویان پیان دلین انانیت زرری زور بچای خوش من بینیو مانه خوای گورش بوی لقرآن بوی تو مار کردوین حتا وقو بیر من نچیتا و اوانی انانیتو خوب گور زانین و من اکن تنها خوم جوانم تنها خوم ده صلاتم هی تنها ملتو باشتریکم ملتو دولمن تریکم زرری زور ده گینه با خویو بجیانیش خوای گوره لگونای همو لایک من خوش بید عاقبت من بخیر بگیره تا برنامه که ترو پیامی جیانه که تر بخزمتان ده کینه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونا تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
4: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمانا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی متمنه او اودانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه هوکارگلی که دیکه دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
1: همو زانیار یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروا خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نا بلکو لسوشال میدیای سپید افم خلاتی دوام بدز بینا برنامی پروا روژانی شمن کجمیر سیو بیس خولک پیش کشتانه کرد.

سبیلی سیموچی مانگینوی فرمانبرانی هرم را دستی بغداد کرد. بریار لم هفته ده کابین وزارکی علی زیدی تاوب کرد. ترامپ دلیل جنگی امریکا را گلران به مسوانه کتایی دید.

0: من این خواهی گورس لطان لبید که جمعیه که و حوالکن تن پیش کشکین. برای رسبی یک شمه لیسی موچی مانگی ایلولو ترازوی پیدا چونوی مانگی ابی فرما برانی هرمی کلوسان به فرمی رادستی وزاری دره عرق بکرد و مبسی دست پیکنی پروسی وردبینی و تمیل کردن. سر رای اوی لیستکل هفته را بردو آمده کرابو بلام شوی فرمی روژانی چارشم و پین شمه نرد نکی دو خست. چاروان دکرد دره عرق دست بجه دست به وردبینی بکتو لماوی چم روژک ده پروسکا طوابید. به پیزانی رکن بغتا لمانگ ده کشی نختینی کمترو پاری پیوستی ده بردست ده بوی پیش بینی دکرد هاو شوی فرمان برانی عرق لکل طوابونی وردبینه کن تمیلی موچه هرم دست پیب کد. جی امنجه ده چورده ایلولی را بردو ده وزارتی در عراق برای 831 ملیار و 666 ملیون دیناری وک شایستی موچه مانگی ابی فرما برانی هرم روانه کرده بود. برای رلم هفته ده کابینکی علی زیدی یک لایی بکرد و طواب کرد. صفا جابری اندامی فراکسیون صادقون لپرلمان عراق رایان چاروان دکرد لروجی سی شمیان چارشمی ام هفته ده دانیشنیک لپرلمان انجام درد بودن دن لسر طواب کرنی کابینی حکومی. و تیشی کتلکان پشکی هلبجارنی خوی وردگرد و قصو باست سر تایکانیش لسر وزارتی کارو جگری سرک وزیرانن. کابینی حکومتی نو عراق بسروکاتی علی فالح کاظم الزیدی ناسراو با علی زیدی لچواردی اهری 2026 للان انجومنی نوران عراق و متمنی پیدراو دز بکار بو بلام به هوی رک نکوتنی دانکان لسر پوستکان تا اساش چن وزارتیک ماون پر بکرینو. امریکا فروکخانی نجفی لسزاکان بخشی و رگی پیدداد گشت اسمانکانی وک پیشتر انجام داد. نوسینگی سرکوزیران عراق رایگان حکومتی امریکا رزامندی دا لسر بخشینی فروکخانی نو دولتی نجف لسزاکانی سرهلی اسمانی ایران. او شیخ سرو بپیره کوتنکا رگ با کمپانی فروکوانکانی ایران جگل کمپانی ماهان ددرد روشانا چل گشتی اسمانی با فروکخانی نجف بکن پیشتر امریکا سزایهلی اسمانی ایرانی دو هجداری دست جملاتان که گشت اسمانکانی با ایران را بکرن.
1: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینو سپید اف ام 106.3
0: بهوی هرشی حسیکان یمن بو سر سعودیا ولاتانی اندام لرکوتن نامی برگری هاو بشی مکا کودبنوا. اسحاق دار وزیری دروی پاکستان رایگان بهوی هرشکانی حسیکان یمن بو سر سعودیا هرسی ولاتی اندام لرکوتن نامی برگری هاو بشی مکا بپلل سعودیا کودبنوا بلام هشتاکاتی کوبنوا که اشکران نکراوا. بپی رکوتن نامی برگری هاو بشی مکا که لحوتی آبدال لان سعودیا پاکستان و ترکیا واجو کراوا هرش بو سر هریکه که لولاتان بواتی هرش دید بو سر هرسی کانو میکانزمی هاو بش پیکن راوا بو اوی بپی قباری هرشکان تاوتوی گرتنبری روشنی هاو بش بکرد. دو حوال دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان که جنگی امریکا رگل ایران بمزوان و راست و خود و هلبجار نکای نیوی خلک و تاییدید. اما جی با دارمانی توانه سربازی و ابریکان ایران کرد و رجی هلاوسانی اولاتی به نزیکی لصدا سیاسات و دخماند. نو براو لدوانکی دا تارانی بزرداری رجلاتی نو راست وصف کرد و پیش بنی کرد لگل کتایی هاتنی ملانکن رخی نوت لبازارکان جیان دا بخیرهی داده بازد. سروکی امریکا بسی دا اپراسیون سربازی کنی ششمانگی را بردوی هزکانی امریکاش کرد و رایگان کلم ماوی دا هجده کز گیانی لدز دا و سرجم توانی اتومی ایرانیان تیکش کندو. سبه ریسی موچی مانگی نوی فرمان برانی حرم را دستی بغداد کرد. برای رلم هفته دا کابین وزارکی علی زیدی طاوب کرد. ترامپ جنگی امریکا لگل ایران بمزوانا کتاییدت. بخواد هنس بریم.

روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهند یکو بوچونی خوی دخات رو ایرا دکین بلنگوی همو رهندکان سپید اف ام 106.3

با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی توانا شاراوکانی مرووو اتکیتی روژانه دداد. برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

اگر لکاتی رویشتن دا سواری شمن دا فر بوی او او دا گینه که توله دا بشکردنی که تکان دا سرکوتو نبوی تو لکاتی لدست چو دا رادکی. زوربی که سمزدکان که تکانیان دا بشکردوا. زورب تندیش ما مالیان لگل اوشتانی که تکانیان بفیرو دا دان هر و هرگل پروپوچی دنیای بیزار کرده کردوا. وادکم یا خود دا هاتو دا وادکم اجاوه خاتنیوشیانی هر یکمانوا. وامان لیکا خیراتر بجولی نوا بی اوی هیچ شتیکیش جب جب کین هر و هاش پرزی من زیاتر که. سرقالبونی زیاتر و بخشینو برهمکی کمتر باشتر. هر وک او کسی که دوی شمن دفرکه دکوی پاش رویشتنی رنگ جان تاکی دیب کوی یا خود لسش وستکب کوی یا خود رنگ پاشی لاغبون و مندوبونه که زور شمن دفرکه بجی بهله. چن زورن او کاتانی که لدست مانه چن که با هوی نزانینی برای و بردنی کاتکان مانه و بشوی که باش پیدا بن. چی دبه اگر هر یکمان نخشه یکمان هبیتو ارکو کار گرنگو لپیشترکانی تیدا تومار بکینو هر لرگی ایو شوکارو ارککان من رک بخین. ایا هر یکمان چه سودیگ لا وادکم یا خود دا هاتو دا وادکم دبینینو کارکانیش بوکاتی کتر دوا بخین لپیناو هیچ تیگنا بلکو لپیناو وادکم و دوا خستن دا ببه هیچ هویکو پیوستیک. دانک دا پرسی ایا حزب جیان دکی کوابو کاتکانت بفیرون مده لبر اوی او کاتی که جیانی توی لیو پیدا بوا. او هاو که شی حسنی بصری چن جوانا کم رووی براجکانی تمن شبهان دوو دلی ای نوی آدم تو تنها بریتید لچن روژک اگر روژکت لی رویشت او بشه که جیانت رویشتوا. هر وحا دلی کسانی کم دیوا بایخان بکاتکانی انداد زور لی ایو زیاتر که هر بایخ بدر همودی نرتاندن. هیچ کارک دوامخه چون که باور رگه بخولککانی جیان دادی حلورنو لدستت بچن. کاتکانی شد بفیرو مده لبر اوی بفیرودانی که تمن دا کجه و بنرخترین و بهاترین شتیگ لجیان دا لدست دادی. اگه داری کاتکاند با زیاتر لادر همو دینار یکم کسیش با کسواری شمنده فرده بی.

ema la rojgarek da jin ka ser nakoutini teda joan krawa balam bo awid khosh u asuda bin la hamu ka tu serdamek da pis man bo ya ka hol bda in ser koutubin la serdami amro da aw kuchou darwazani kamro vakan pian da guzar da kan baro aman jakan yan jmare yan yek jar zura jmare aw kasan shi ka haman rega bakar de hin no baro haman aman jdaro la ziyad buni bar dawam da بگمان لناو آمانش دا آوانی که لهمان زیادتر حول دانو سرکوتوانا هنگاو دنین بخواستو خولیاکانیان دگنو آمانجاکانیان دهن ندی. لسالانی رابردو دا که تبایی وابستی هول نیوان کمالگاکان دا خلکانی که زور لخمی دزگرتنو هاو کاری کدنی کسانی سرنکوتو داون. بلاملم سردم داشت کسینان زور تشنی که دو دنن جامی وهمی هنو تاراوا. لبر اوی که بایخ با کسانیش کس خواردو نادریتو وکو پیوز او ریان لنادریتو کواتا لیستا دا امروکان هیچ حال بجاردنی که تریان نیا جگلوی لحولی سرکوتنو برو پیشچونی جیانی خویان دابن.

الان دو کس لسر پرچه زویه گمشتو مریان بو هر یکو دیود هیمنا چون بولای عیسی علیه السلام عیسیو تی زویه کشتی کتر دله و تیان چی دله اوجو تی دله هر دوکیان هیمنن امرو دوستایتی دلگل خواه دانیو بکروا بلکو هزبو بکی که بختورترین کسی لدنیا دا امرو بجوانی سرنجی خود بدا بلکو هزبو بکی که جوانترین کسی امرو سورته کلبر کاله قرانی پیروز بلکو حزبوب کی کتو خاونی ختمی سبینه نیت امرو حوالی دوستکانت بپرسا بلکو بزانن لنا دیاریش دا لگل یعنی امرو دست بسر منالکی به واو کتابه نه بلکو حسب کاکا کسی لدس نداوا امرو به چک بلای له خدمت دام بلکو حزبوب کاکا خاونی ریزو به هایته بتیه امرو نزابو چک بکا بلکو حزبوب کی که خود به تنهانی تو تنهاج لخمی خود دانیت امرو فرمسکی چاوی کسیک بسرا بلکو بزانی دستکانت خزمتی چاو کندکن. امرو هاوکاری کسیب که بلکو بزانی کسانی باش ماون. امرو بیچک بلا بیرد دکن بلکو بزانی که کسانیک هن اویان نبیرا. امرو بخنده و باگشت کسیک بدوی بلکو بزانن هیچ تک جگه خم خواردن نیا. امرو سپاسی همو کسیب که بلکو بزانن شایستی ریزن. امرو شتک فیری کسیب که بلکو همو کس با تندرستی بجی.

همیشه و بردوام بو پری متمنه بخوبونه و هنگه و برو سرکوتن بنین با آرامی و پیداگری و پیشوازی لسرکوتن بکن چون که هر ایشیک به همت و سوربونه و بردوامی پی بدره دتوان ری با آرام گریه و تاو بکره هولدان به برنامه و پلان بو داره جاو گرنگترین پیگاتی سرکوتنه اگر به پلان و هول بدهید بگوان سرکوتن مدزدهینی ایشکان تان بنیونی و چلی بجیم هیلن چون که گورترین هوکار که ده بیتمایی تکشکان و بیارامی تاونه کردنی ایشکانه. دزبطالی بیزار کری یانه، چاری بیزاری یانیش هولدانه. برو و مزنکان لنیو او کسانه ده اصر حالادن که خواست و خولی برزو بالاین هیا گیشتن با گوری و مزنیش هولو تقلی دوه. شکست سرطایه با سرکوتن. ببی بینینی شکست سرکوتن هرگیز بدزنایه. لسرکوتن دا چاو لکسانی سرکوتوب کن بلام هول بدن وکو خوتن بن نگ وکسانی تر.

اوه تنها مروفا بالاو به هزکانن که داوی لیبردن دکن به همیشه داوی لیبردن بکورونی بکروا که چون ازارت پیگیشتوا لیادت به تنانت او دمی که رفتاری که خرابت لیو شاوتوا هرگیز تو مروفه که خراب نید لبیری نکی همیشه که تگلوانی ترده بچون چاک دا اگره او پیشانی تو دن هر لبیری نکی اوانی ترده انوی کسی گرنگی بباشمونو بیرمندمونیان بده اوانی تر پیوستیان بویا که کسی یک باوریان پیبکا به دوی چاکه دا گران همان باور پیکردنه. لا اوانی تر دا به دوی چاکه دا بگره به تایبت او دمی کسی لبرچاو گیره و گرفتی دروس کردوا. حالای کردوا یا لقناقی تاقی کردنو دایا گرفتکانی پشگوی مخا بلام بردوام با لحندانی. هرگیز لبیری مکا او دمی کلیانی باشه اوانی تر دخی ترو زور بیجار هاو بندی کی توکما خزمتکاری کی با امکو هاو ری کی راستقینت دزدکوه. لیادت به پدش تیگران مدوی چاکا چاکیا. هر سپیده یک بله لو چاکانی لوانی تر دا کشفیده کم خوشی و شادومانی بین موا. هاول بده گلین

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا گوبیستی کتبی دنگی دبن لا مادو پیشکش کردنی فهمی حما توفیق
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

ماویک پیش استا لگل دو کسی هاورم دا لحلبجی شهید سردانی مالکی ناسراو من کرد دایکی که برز نخوش بو لسر جیگه نی اتوانی زور لسر قروی علاکی بجوله دوایی دانشتن من بخیرهاتن کراینو ایمش دعای خیر من کرد بو او دایک برز نخوشو اویش بخیرهاتنی کردینو و تی ما مستامن نتوانم هستم بلام سی بو کم هیا خوای گوره پاداشتیم بداتوا زور زور خزمتم اکنو با دور ماینو هرچیم پیویز بیت آماده اکنو زور زور وصفی کردن بوککان خوشیان لوی بون منیشوتم دایگیان اونده وصفیان مکه با نبن بچاوا پاشانوتم با بوککان خوشککانم دستان خوش بیت هرچند دماندو ابنو او زحمت شو روشب بردوامی خزمتی ام خسوتان زور نارحتا بلان بو دنیا تان سمعی کی جوانو کاری کی زور باشو لو گرنگتر بو قیامت تان پاداش تان زور گوریه ام دنیا فرصت و کاتی و طواو ابید بلام چاکو خزمت و پاداش تی قیامت نابریتوا زور سپاسم کردنو دعای خیر من بو کردن جا برزان داو موایا او مالانی نخوشه یعن پیری کی تیدایا کی بتوانی لکو روک چکان یعن بوکو زاوکان خزمت یعن بکنو نهیلن کمو کوریان پیو دیار بید و دعا موایا لو دایکو باوکانش کل مالو اکون دعای خیر بو مندالو بوککانیان بکن دس خوشیان لی بکن و اگر او پیرو نخوشانه لحیبتی حالی خویان قصی برزو نزمیان کرد لیان قبول بکریو قرآنیش افرمی فلا تقل لهما افی ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سورة إسراء آية 23

peyamek bo parezera barizakan. پیوسته همو من بزنین ام دنیای کلگی قیامتو لیره چی بلیتو چی بکیت لقیامت پرسینو و پاداشتو سزای لسره جا پاره زرانی بارس اوی بارزش کارکتان زور گرنگو پیروزو ترسناکه باسی حق و نحقی تیدایه کاری او آسان کاریه با کسی که عقد تان لگل اکات کاری کی یاسایی هیه خوی نتوانه یان بوی نکره ایو بوی انجام ادن برامبر مبلغ اک پاره یان بی برامبر جالیره دا ایو نابید کاری نایاسایی بوب کن یان ناحقی کی بوب کن بحق یان حقی کی بوب کن بناحق و یان کابرا بشرعی خانوی کی کری ولیه کیو بلام نی کردو بناوی و دوائی بنا شرعی پشیمان ابیتو توش بیاسایی بوی ور اگریتو چون که بیاسایی نی کری و اما گناهو باج نیا یان کسی شکاتک اکاد لکسی و شایتی ناحق اهینه یان سویندی ناحق اخواتو توش ازانی راز ناکات بلام برگری ناحقی لی اکید لبر اوی پارکت دست کبه یان لبر هر هویک او زور گناهو ابی تا شریکی تاوانو نا بیت ایوی برس او شیو معامله نبکنو اگر هستت کرد کسی ایوی حقی بوب کید بناحق یان بپیچوانوه او آموشگاری بکه که حالی وانکات چون که با دنیا دو روش من تاوان و خرابو بطیبت اگر لدنیاش بردمانوه لقیامت سزای جهنمی هیه.

سوند خواردن دابونری تیکا لنو همو ملتانه هیه. با دلنیای برانبر سوند اخوره بشته که مقدس و پیروز لای هر دوله. که آین پیروز اسلام هات فرموی واز بین لها مشت مقدس و پیروز کانتان. بلای خوتن پیروز بید. بلام سویندی پیم خونو تنها سویند بخوا و قرآن و ناو پیروزکانی بخون. کلای مسلمانان گورترین مقدسه. و نا بید جگل خواه متعال و ناو پیروزکانی و دروز نیه سویند بخوره. جا اگر کسی سویندی خوار لسرشته پیویست سویندکی نشکینه. چوگا سویندی بخوا خواردوه. بلام کسی سویندی خوار لسرشته که بی کات یا نی کات دعای سیری کرد حالی کردوه و سویندی خواردوه و باش سویندکی بشکینه. جا سرنجکی من لیره دایه که اسلام هاتوه رحمت بید با خلق. خواه گوره فرمویتی قینا که سویندی بمن خواردوه سویندکی بشکینه. بلام کاتی لی خوش ابم خواردنی ده هزار بداد یک جم تیری پی بخون. و اکره نرخی خواردنکیم بدیته که با ام نوچه خومن لم کاته دا به 30,000 دینار دیاری کراوا. اگر یکی دولمن بیت ابه زیاتر بداد. جا سیر که خوای برحموازی هیناو لوی سوین بناوی خوی بشکینه لبران بر تیر کردنی ده هزار. صدق الله العظیم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.

کسیک کسبیکی حرامی کرده بید وگ مشروف فروشتن یان مخدرات یان دزیک و یان هر کسبیک که شرع حرامی کرده بید دواتر آموشگاری کراو ترسی خواو پرسینوی قیامت شو دلیو بریاری دا توبه بکاد وازلو کسبی حرام بهینو دواتر سیری کرد هند پاری کم یان زوری قازانج کردو لو کسبیا آیا ام اندازه پار حراما چی لیب کاد؟ منیش علم ابید دستخوشی لیب کری که توبه کردو وازی هینا و لو کسبی حراما که زیانی بخالچی گیندو چونکه حرام اویا زیانی دنیایی یان قیامتی بخود یان ببران بری بگینی و پار حراما که اگر خاونی بو ابید بیدی توا یان بی خیته و شوینی خوی بانش زنده کنار دویتی و و اگر خاونی دیاری نبو او ابید بدرید به هجار یان مزگوت یان مشروعی که خیری نابید پارکه بفوتین ره چونکه خودی پارکه پیز نابید یا خوا کس با کسبی حرام و پاری حرام و قرزاری و نچیتنو گوری تاکو تاریکو حضوری رب العالمین.

هر كاتيك اگينا سري سالي تازوا الين ساليك من بره کرد سالي تر لتمني خو منو ولات من چوية نو ميجوي دنیا منو بو قيامتش ملايكا كان تو ماريان کردوا واباشا بيري لسالي رابردو من بكينوا لأستي خوتو لأستي كار بدستاني ولات اگر باش من کردوا یکم سپاسی خوای گوری لسر بکینو پاشان سپاسی او دزگاو کسایتیان بکین که کاری چاکیان انجام داوو هولی زیاد کردن و باش کردنیان بدین و اگر کم ترخمی و کمو کوری من بو لأس ما فی خوای خاون نعمت و خالقی خو منو ولات من بسر منو و لأستی ما فی ملت بسر منو بتایبتی بسر کار بدستانو کشوانو باوچی ملتن که مسئولیتی که دنیا و قیامتیان لسره دیار شوان و باوکیش ابید حالی چون بید لگر رعیت و منالکانیا بیر بکینوا وزعی معیشتی هاولاتیان لم سالانی رابردو دا لباری کاربا و نوت و شقام و موچه و خوشگزرانیان باش بوا یان نا اگر باش بوا ما فی خو معنی پیروزبایی بکینو خوشی در برین و اگر نا ایتر خوشی در برین و پیروزبایی لچی بکینو به های چیه و کار بدستان و هنده لخلق بشوی نیانده خوشی در ببرن باشتر نبود داوای لیه بردن بکره لو ملتا که کاتی و بسر هنده خیزانه تی پری و لزستان ده نکاره با ننود نغاز لمال یانده نبوا و بریارو هولی جدی بدره که سالی تازی جیانیان نیالن وک سالی رابردوی ملتی کردی خیر ندی و لو قیران و نخوشیانه ده بمین نوو لان معارزکانیش بدل سوزی و مشروعی جوان و هلویستی بنیاد نرانی تواو کار بکن خوزگا امیلت من اونده چاولیگری نبوایو دوای بیر کردنوا خوشی یا نخوشی انجام بدایه

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلیمانی دورو بری

0: biryani O bliu la pe ceura Harcile an relera Seru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan o surin jan Sabatu sovin khan Lano ul yek tazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas Mahmud bas
4: Tanya Malik niya Malku saratay shinwe lira latanish parki hawari shar panjarakan baro jwani u arami dakrinawa tahar bayaniyak haski lana udli surujde MJ Holding gawratrin nawandi froshtani yakanishta jabunakani Slemani wala kird roshakani Mallorca rovaru Mirvanos legal azmuni shinwe nishta jabun la MJ Towers u kursa Towers u White Towers hamu amana legal santari bazargani سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام رنما زور جار گوبیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی هو کارکان در دگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هندی که دیکه هو کارگلی که دیکه دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخینر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما

او لجنه لسر و داکی پرده پیکن را سبین انجامی لکل نوکن اشکرا دکت. 5000 شروانی هسته چون ریزکانی سپای سوریا و 100 دلار 26 میلیون تمنی تیپراند.

0: بنامی خوی گورو مهربان سلوتان لبید امکاتتان باش بیسترانی برای سفر من حوالا کنتان پیش کشدکین. مازن غریب اندامی لجنی اسیشو برگری لانجومنی یونانرانی عراق رای گند او لجنی لسر رو پرده پیکن رو سردانی کرکوکو کسو کاری قربانه کانی کرد کارکانی تاو کرد. اما جشی بو کردو و تلا جمارگ اندامی اوهی زی دیجتی رو برگیر و روژی یک شما چواری ده انجامی کتای لکنوکن دردکوید. روژ یک شمی رابردو لپرده رو بروبونو لنوان چکدارانی داعش و هیزه که دیجه تیراری عراق روی دو با های دو مرد مندالی کرد لرودو که داشت بون. امش نیگرانی و کردانوی بدوی خوی دهنم. زیادر لپینچ هزار شروانی هزکانی حسده دوی تاو کردنی خولکانی راهنانی سربازی چون نیو سپای سوریا و لچورچوی نخشارگه یکی نوی بو سر لنوی دارشنوی پیکات سربازکانی نیوخاکی سوریا پروسی تگل کردنی هزکانی سوریا دیموکرات سده با سپای نشتیمانی ولاتکا چوقناقی کارا و زیادر لپینچ هزار شروان دوی تاو کردنی خولکانی راهنانی سربازی بفرمی بونه بشکل سپای نوی سوریا ام هزانه لاستاده لسه پیگی استراتیجی گرنگ لسنوری پارزگی حسکا جگیر کراون که جگه سرنجا دوان لو پیگانه پیشتر وگبنکی سربازی حسکانی ها پیمانی نودلتی بکرین راون. شروانانی حسده دلین لم قناق نوید دا وگهیزه کی فرمی لناو سپای سوریا دا ارکیان پارستینی تاوی خاکی سوریا و سنورکانی اولاتا لبرانبر هر هرشو هرشوی کی درهی یا خود نخوییم. به های تمنی ایرانی تا ده درو لدابازینو 100 دولار 26 میلیون تمنی تیپرانت. امرو شما سید شیرنی یکمی 2026 نرخی دولار لبازغری ازاد ایران ده سنوری 265 هزار تمنی تیپراندو هر 100 دولار با 26 میلیون و 500 هزار تمن مامال پیوده کرد. توقات نرخی 100 یورو گشتو تا 30 میلیون تمنو هر 100 پاونی بریتانیش با زیتر لسیو 5 میلیون و 200 هزار تمن مامال پیوده کرد. بردامی دابازینی به های تمنی ایرانی لکاتک ده که بانکی نواندی راجی شما بانگشی اوی کرد 2 میلیارد دلار دروی خستو تا بازار و.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا. لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میرسی و پانزه خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم.

حکومتی امارات وردکارکانی لکولنوکانی لا رودای فروکی فلای دوبی اشکره کردو رای گیاندوه لا لکولنو دادر کوتوه یاری دادری فروکوانکه هولی انجامدانی کردوی که تروریستی داوه بپی لکولنو فرمکان نکاتی فرین دا یاری دادری فروکوانکه که هولاتی که عمانیه لنو کابینی فرین با توری فریا کوتن پلاماری کابتنی فروککه که بارگز هندی داوه بمبستی کنترول کردنی فروککه و خسن خواروی. اما جبوته هوی اوی فروککه لماوی کمتر لدوخلک دا نزکی 7000 پی بخیره دا بازد. سر رای بریندربونی کابتنکه توانیویتی درگی کابینکه بکاتوه دست بجیان دامانی تیمی فروکوانی به هاوکاری چند سرنشینک هرش برکان قول بست کرد و هاوکات فروکوانی که دیکه که وک سرنشین لگشتکه دابو کنترولی فروککه گرتو دا دستو بسلامتی لفروکخانی تبوک لسعودیه نشتونه تو لو باره حمد سیف شمسی داوکاری گشتی فیدرال امارات رای گندو که پشکرین با بلگنامه دیجیتالی کن برداوما با اشکره کردنی هر پیوندی که نهینی لپشت امهر شو هاوکات لکولنه ها بشی چند دین ولات برداوما با دیاری کردنی پال نرطاوکانی هرش برگا. دو حوال گروپی جی حوت بمبستی دابزاندنی نرخ 100 میلیون برمیل گازویل یدک دخات بازارو. سرکردکان گروپی حوت لارگان روی که ها پشتا بریاریان ده لارگی آجانسی ندولتی و زوا 100 میلیون برمیل گازویل یدک رو بخن بازارکان جیهانو. بمبستی جگر کردنی بازاری وزو دابزاندنی نرخی سوتمنی. بپی راگن راوکا پروسی درنان یدگا که دز بجه دز پیدا که تو بو ماو چوار مانگ بردوام دبید. اوش وکانگاوی که خیره بو دست برکردنی پیدا استکانی سوتمنی لأستی نودالاتی دا. هاوکات سرکردکانی گروپی حوت جختیان لوا کردوتا و که هیچ جارو کتو بندگ لسر هورده کردنی وزا لنیوان خویان دان ناسپین و داوان لکومپانیا کانی برهمنانیش کرد. راگری لهر گرژه و دروز بونی تنگجیگ لبازار دابکن هر وهم رکوتن لسروی بهاو آهنگی خشتی چاک کردنوی پالاوگا کانیان جیب جیب کن تاکو دلنی بدرید لبردوامی دزگیشتنی هاولاتیان بسو تمنی پیویست. دوباره سرداری هاولا کن. اولیش نیل سر و دواکی پرده پیکن را سبینه انجامی لکول نوکن اشکرا دکت. 5000 شروانی هسته چون ریزکانی سپای سوریا و 100 دلار 26 میلیون تمنی تیپارند. حالا کنتم پشکش کرا خواتان لگل.

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیش کشکین. لنیشن لیگ هلبجاردی فرانسا و ایتالیا به گول یک یکسان بون. زین الدین زیدان یا رایانر هلبجاردی فرانسا دلی ایما لیارکی بلنبر ایتالیا شایستی سرکوتن بوین. دوناروما پاجوی استکی برزی بلنبر هلبجاردی فرانسا پیشش کرد دلی دلخوشم که توانیم بیرمتی دری هلبجاردکم بم. پاشا و شوی رابردو هاتریک تومار کرد لیواندوفسکی ریکوردکی کریستیانوی شکند و بو به تمنترین یریزانی میجوی نیشن لیگ هاتریک تومار کرد. ویکتوریو کریج یکم و تاکه یریزانی میجوی نیشن لیگ یک شش یری لیو دو یک ده گل تومار کرد. هلبجاردی توچی دوچاری سیم شکست هاتو با هلبجاردی بلژیکا دورا به سه گولی بیولام. شوی رابردو ایدین دیزیکو دوین یری بدریس هلبجاردی بوسنوا برانبر سوید تومار کرد. امشو لپالوانتی نیشن لیگ کرواتیا روبرو انگلترا دبیتو اسپانیاش لگل چی گیاری دکات. لواتی رونالدو کمپی مشقی هلبجاردی پرتوگالی بجی اشتو هجماری فرمی پرتوگال 2 میلیون فولوورسی لدز داوا. با هوی ورگتنی دوم کارتی زر لم ورزی نیشن لیگ ده اردگولر نتوند بجداری یری ده هتوی تو چیاب کات. کیون دی بروین جماری گولکانی کاروانی ورشی گیان ده 200 گول. رافینیا کو باشین یاریزانی مانگ رابردوی لالیگا دیاری کرا. زلاتان ابراهیموویچ پی وای لامین یامال دبیت براوی بالوندورو یعنی بشلونش خول یانکان اسپانیا دباتوا. توماس مولر دلی او پرسیارم زور لدکتیکا کریستانو باشتریا میسی لده سالی سرطای کاروانی وشیم در زور جر برانبر کریستانو یاریم کردو همیشه دادار رام بلام که تک تماشای وینه گورکه دکن بوم داد دکه کلیو میسی گورترین یاریزانی میجوی توپی پیه. روزنامه از دلی وینیسیوس جونیور لر ریال مدرید یلی سور و هموان لناو یانکه دا لسر او هاوران. ماتیو موریتو دلی جاو فلکس ارزوی گرانو با بشتونه دکا بلام لپلانکان یانکه دا هیچ شوینک بو او یاریزانه نیا. اشهی تو پی پرتوگال دیوید پیوندکان ایلگل کریستیان رونالدو کپنو سرکردی هلبجاردکه انچاک پیتو هفته داتو کوبونوه یک بر رزامندی رونالدو رک بخرید. هر شادن.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید منوائه انشاءالله هاتنا کمان ما ای خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازا بردوامو استا لم قناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا ماوی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: استا گوبیستی برنامه رنما دبن لامادو پیشکش کردنی یادگار حاجی رنما زور جار گوه بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین. خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن. هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخنر رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینا رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما
2: بنای خواهی بخشنده میره بان سلاوتان لبیتیوم کارتان باش من پیش روی دست بابت کب کم هنده یک پرسیارم آماده کردو بون منه برزان پرسیار یکم من اوه چند کز لماوی یک مانی رابردو فیری حلسو کوتیکی نوی بوا چند کز لماوی یک کفتی رابردو چاوی لکسی که تر کردو بو هرشتیک بید چاوی

لسر بابتی چم کی فیربون فیربونی لاسایی کردنو لیمیتیشن و زایدن پارستنی شناس و سربخوی خومن زاین لم سی چم که ایمو کو گنجان استا لچخون آقای کاین لچوی آین لسر پروسی فیربون لسر چاوی کری و لاسایی کردنو و لسر مسئله پارستنی شناس و سربخوی خومن برزان بو دروازه بابت کمان پیویست من بو یک کلمه پیناسی چی فیربون که میزنین فیربون چیه بیا گمان پروسی که بردام بور گرتنی زنیاری و گشه پیدانی خود لبی کردن و کاند لرفتار کاند لحسته کاند ایم دایما علین فیربون لدائیگ بون و تامردن هر کسی که پیوا به کل قناغ که ابی لفیربون بوسته مالین و سرطای مردن لو دست پیکا قصه یکی رنگ تیوری بیا بلام لراستی کبیری لیکی تو و کبور دیکی تو براستی درست هم کسا دیقت بن فیربون ببروانام کتایی نه زن که تواب کردو ماستر دکتورا بوی به پروفیسور نه زنم بشی بلام هر پیسی به فیربونه لطمانه که کتایی نه برای من گن جمله و من زن که من دوائی او نخیر دیقت بن خلشی به سالاشو استاد چنه هولی فیربونه این بتا بیتر رنگ دولاتانی در وزوتر امشتد بیی که واتا پروسی که بردوام بو گشپیدانی توانکانی خو من بو ارگرتنی زنیاری بو گرانکاری لبیرکردن و هستو رفتارکن مانا بگو من لباش رو بو خراب چاری واش خلک فیربون له پروسیس خرابه یک حساب واسه کینو ورترین سر ان بابت بو شونی کوملک زنان من هنا و بر زان سر چم شی فیربون بزنین که چی من پیلان بو یک تو زک به زانستی در باره امش تقصفین بر مسکینر که شکل زاین کان درو ناسی پی و که فیربون واته دروزبونی گورانکاری هر شته که گورانکای له انسان دروسکا و تشته که گورانکای له تو دروست نکا ناو نان رت فیربون بیت گورانکاری کان اکریت باش به اکری خرابه هنجر که جوهری بابتکی امر رومانه بر من خلقه علی من فری زمانه که تر بوم فری ورزشه که جواز بوم فری بابتکی آینی بوم فری خوینده و موسیقا و الى آخر یعنی یک دنیاشتی فیر بوم من هی با ارینی و بباشه که همون من رنگ ویل بین بشوین اوشتا یعنی لجه یعنی فرمانه حالا دین که شتی چی باشتر زمانه که تر مهارات و سکیل و سپورده که تر فیر بین بونمونه که واتا اکره فیر بوم گرانکاری باش لی انسان دروس که و دکریت هندیک جاریش مثلا گرانکاری خرابه و هندیک کس که رگی دو من حلب جاهدو که استورتریه مثلا بابته و تا اکریت باش بید لبواری آینداری لبواری زمان اسکیل و شهر زیکانی خود وردش خوبنوی موسیقای گورانی هرچی بیدن بابته بلام اکری خراب بید وک بشک لوی که لرشگاری امروهی به تایبتی رنگ رنی و گنجان امشتا زودتر بید با نمونه کاتک مسئله فیربون و لحسایی کردن و هندک شتی خراب مسئله ماده هوش برکانا من تقریبا 15 ساله به لسجنه ایشکم توجهی درونیم دوامی حکمیم لسجنه ایشکم یعنی بر صدان کیس مرنگ بینی به خلق که بوا لطمی قناقه که هر زکاریه برمونا قطابی زنکو بوا لشل قناقه کانا الان یک جر هاورکم خوقی کردم بو جگره که بکاری بینم جگره کم کشا فشاری نسترم دروس کروتیان تو به ترسی مالا و ناورید من پیم وارد جیانا به همش تو تعقیب کرده تو آمشتا و نقرز نیه کیم می ایوستیم کیم می وازهیم برمونه و توی جگر کم که شاب بالام هر وجگری بود که منی هنر ایرب است جنی است من 6 سال سر و حکم قرار بود بو لبرو جایی و هیو کسانی که بعدن تورک درست کن هرچند خودی جگر جست علو دمون درست کن مادی هوش بره مانولک معنی DSM مانولی دز نشان کدی نخوش دلونه کن موضوعی توتن و ویپ وجگر نرگل امانه مادی هوش بره و قصی زان است قصی منیه بیتر الحمد لله وانا رگ پدرا و یاسای است لکم اگی ما یاسای تا کوهلیش بون من یاسای رگ پدرا و بلا ماده چی هوش بره بیتر سروشتی به یخود دست کبه نمونه کم نسر چی بو فیل رفتاری که نرینیش تی چی خراب بو که به هوی جگره که و 6 سال سزا و حکمی خواردوه که ماده که بکار هنه بو پیوت یک کریستال لدو کسا کسی گالو ده به برزا اوانی که یک جاری جواته بکاری هنین تو لگل کسی که تره صد لصد کسیکتان آلوده بن به هوی قوتی ماده که و به هوی چیزی ماده که و به هوی اورژه زوری دوپامین که ارجه که واتا هنجار فیربونه که من نرینی یا خود لسایی کردنوی که رفتاری که تندو تیجیه بیلو که خوکوژیه هر احسان کردنی سیکسیه مثلا را گلم قناقه استا به هوی گشت کردنی سوشال میدیا و تو رو کمالایت یکن جاریوه های استا هر یاسا های خراب بکنانی امریکانی پیوندی کردن خلقه رنگ بنزانی بنبونی هوشیاری لسایی هاورکی کردوتو تقلیدی هاوریشی کردوتو بوی که هاوری که بخاطر جرف فشاری و ترکشا کره به هر شوازی با نردنی وینه چی نشیا و با چون دروه یک بوشت یک حراسان کردن بلام دعای سری خوی خوارد و یاسا و دادگاه پیزانی و حکمیان ناو که اتا به آگه من لپروسی فیربونه که من به که هندگ جار اکره فیربونی نرینی به برزان تیوری که امر رک با بابتکی مزور بونجا و تیوری بندوره فیربونی کمالایتی بندوره شکل زنکانی بای درو نسی که استر جرجیان ماو لبیستو پینجا و زمله

Ankor bicari ve ama şteqman bu durusta ka ka çendin ki şov girifti deruni cevaz bedua xoya ben. Bu ye bevriya bin agadar bin bizanin tuana kudreti eme bu çavliye kari amşta gunjava من روزك شتك موسيب ولا سر مسالين نمره كلام الله تعالى نمره مثلا آتا كبيوري سكوتنا براسين خيروانية تونا بهر شاولو بكي كوكو آموزاك وصبني هولي با بلان دابني شتكي زور باش اگر صبني بلا ما قلنتنا تو معنا ايواني كسي سكوتوني تو انا تو هر وان دبو تو پلانی خود دانا پروژانه کاکه منو زم دونه لره وبابتی بو زور هاوره مت یکان قصه کی جوانی کرد الله حموانی چیو کی سرکوتنه جرنا ولا من سرکوت من وام کرد بس کزنی بس یش کس کابون مونه کزنی بل من بهوی نه خوشکوتنی دایک مونم تو انی سرکوت بو کو چی پور کم شاولب کم صبیانم بول مونه من بهوی نه خوشکوتنی خو مو بو بهوی دوخی مادی مو بو بهوی مال گواستو و کریچیتی و نهامتی جان بو نم تو انی کو هاوره کم لزان کو موبایل کم آیفون ش اونم پی بون مونه بوی زور گرنگلم شتانه قدرت و توانای خومن او بنچینه و جنگی خومن که همانه لبرچایو بجرین او کات شاولی کریمان هبه بوهند خال و بیروکی لرینی اترکری بکرنه و کان بن اکیل هر سو کوتور رفتار کان ما بی و اکیل هستکان ما نبی چون که بر زانه مکات کاوین درونی مروف سه بشا بکرنه و کان او کلمیش کی خومن به خومن یالی و مالی من به کسی چی باج من به کسی کی سرکوتوبم من به کسی چی خاون دهات بم خاون کار بم اما بکرنه و یا هست من هي اللي قناغي دوايو هست اويك بدلن جامي ام بكرنا ودرست به تو بو منا قبل ما كسك يسركوتوني ما بس شي في بس بدو طنجك انا راحتي بطاقتي هل رفتار وهرسكو تكامل درن جامي ام بكرنا وام هستي كدير درست به هرسكو تكامل درست به اويك الانسان ودرس شي ان جامي دا بيوتري سلوك الرفتار بو كاتك يمناتو اني تقليدي كسبقينا ولا زانستا لا موديل مالو كشخيو تشوزانم جوانكاريا لشتيكا جاري ويا بيكنوي فان بودرز بلي من كسكي لازم من ناتو انا متواني من اما زور امان شكل زور امان روخيني كرق ديان سري شوف شاي دروني من بودرسكا بوي ابي اقدر بين لم بششا كبزان ان بابتي شاولي كري بن تشينو بلاغي جاني خمان شون تحملي ام بشاكا كيما معنى ام رفتار انو انا ام بيلو كنو انا دروسكي خالك تبرزان اریک اریکسون مانه زنه که در بسی شناسه که لسر مسئله شناس بطبطی به قناقی هر زکاری ایم قصه که من لسر اویه که چاولیه کریش بجوره نبه که خو من لیون ببه نزانی من چیم و چیم نبه بانمونه چون که تو عادتی خود تاکی که سر بخوی خیزانه تایه هاوره تایه بیرو باور تایه ابی امشتانه پلانه کت بخود دانه به امان جا کته بله جانه امانج اوشته که تو پیوی، اوشته که به دستی بینی، خونکی امانجی تو همونی پیوست که به هاور کانت و به خدمت کانت و بالمونه. که وقتا ابی اگه من لپاراستنی شوناس و سربخوی خوش من بی، راست مدل و چاولی کری لکمال کشتی باشه، زور سود من پیگنه، زور گران کری گوره اکیل جام من درست که. بلام ابی اگهش من لشوناس و سربخوی خو من بی، وریا بین دوی که توشی سرلشتی وابی نبینه وی که اریک اریکسون پیوالی هنجا هر زکاران نزانه او بو چی وکو ماماستا که نبیت او بو چی وکو رابر آینه که نبیت وکو او در ناشه بونمونه بو چی وکو هاور را که نتوان اوشتب که توشی جورگ لسرلشه واوی بی بوی ابی آگاداری اوش بین که پابند بین با شناس و سربخوی خومن لوشتانه که تایبد مندی کسی و تایبتی خومنه که واتلی رشا بستی وی کردو که پش بستن به بها و باور رو آمان جو از بونکانی خومن شناسه که جگیر من پیه بخشه آمان جکانی خومن باور رکان من بها کان من شناسه که سربخو و آرسته که رونش من پی بخشه برژیان بگشتن با آمان جکن من با دلنیا یا که اون پیوه اگلم قناقه اگلم سرکوتو نبو رنگ با قناقه کانی داعتو شکست بینه فیربونی خودی معنی بر ازن خاله که تر منه بر کاتکا بزور بخیرائی بروم چون که دوسته شد ماوه فیربونی خودی معنی سلف لیر این پروسی گشت پیدانی مروه و که اما زور جار پیوندی به چاولی کریوه بر ازن بوی حزم کرباسی کم بکورتی فیربونی خودی مرج نیو کسا لزانکو بید، لگروپی که راهنانا بید، لشوینه که بید بانمونه او پروسه خود پیدایستی کنی خود از نشانه که پیدایستی من وکو گنجی که قناقی زانکو چیه بو ام چوار ساله رنگ پیدایستی کم ولی اوه یک زمانم توزه باش کم خویندمم توزه باش کم چون هاوریشی باش بدوزم و امانه فیربونن فیربونی خودین خود پلان به خود دانی نگوی ما مستا اگر رابره کسی که تبه بانمونه که وقت زور زور گرنگه که پیدایستی کنی خود من لم قناقی از نشان بکین مرجی هم مکاتر ما مستحق ری بری شتیک مان هبه ایخو خلکی بخوان نخوینوار جاری و با پیرو ننکی ایم نخوینوار بون بلام امن بیروکی جوان یان هبو امنش تی باش یان پی بوا
هر حزکی جوان لبگیدانی شی قصه پی هموشتی پیوز نکری به بروانامو بروانامو بشه بیزور گرنگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Angiwini asli şaho. Ne du caru, ne siyo, ne çuar. Her eybene taqiq kanu, her nayab dereçe. Ezanın çi, bu ne tanzani wa? Angiwin, Angiwini asli şaho, eyoş otuan taqiq kanawa.
1: Angiwini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Bu da skoutini la şari Slemani doru bari, peyondi bken bemşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بنا شاد استمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر در گای پارکی هواری شه استا با زنیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوبکین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی مطمئنه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani O vliu la pej qavra Arqili e në relira Se rrubë ta mu vërtira Ba
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
2: Ne kërbaqë që sejuan Sejuan u surin gjan Sabat u sovin khan Lanu u ljek që zam Lëve se lej vërënda Hamu janë i khon bes
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
3: Bes brinji Mahmud Jai mitmanu khwasti hamuana Boye lana humyana Bes brinji Mahmud
1: Mahmud bes, bes, bes, bes Mahmud bes, bes
4: Esta kateti Kati darishtini daha tuki gisha bo minal kantan کاملگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملان و چندین تویجر و ستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب
5: کاتجمیر سه با کاتی هریمی کردستان سپیده

لیستی موچی مانگی نو روانی بغداد دکرت عراق و ترکیه لبری رکوت نامه نو تو غاز کودب نو دونالد ترامپ دلید بمزوان جنگ ایران و امریکا کتای پیدید

0: بنوی خوی گرو مهربان سلاوتان لبید امکاتتان باش بیسترانی برای سفر من حوالکان تان پیش کش دکین. بریا رس به یک شمه لیستی موچه مانگی نو ترازوی پیدا چونوی مانگی هشتی فرمان برانی هره من کردستان به فرمی رادستی وزارتی در عراق بکرید بم بستی دست بکرنی و پروسی وردبینی و تمیل کردن. سر رای اوی لیستکه لفتی رابردو آماده کرابو ولام پشوی فرمی روژانی چار شمه و پینش شمه نردنکی دوخست. چاران دکرید در عراق دست بجه دست به وردبینی بکاتو لماوی چند روژگ دا پروسک توابید. به پی زنیرکان بغداد لم مانگه دا کشی نختینه کمترو پر پیوستی لبردزده بای پیشبینی دکرید هاوشوی فرمانبران عراق لگل توابونی وردبینی کن تمیلی موچه هرم دست ببکد. جگه امهاجه لچوردی ایلولی رابردو دا وزارت اداره عراق بوری 831 میلیار و 666 میلیون دیناری وکشایستی موچه مانگی ابی فرمانبران هرم روانه کرده بود. کشنستی هرمی کردستان رجی بران برنی 24 کجمیلی رابردوی بلاو کردوتو زورترین بران لقضای پنجوین تومار کرو. برابراتی گشتی کشنستی هرم داتی بران برنی 24 کجمیلی شارو شارچکانی بلاو کردوتو با پی داتا کن زورترین رجی بران برن لقضای پنجوین بو با 29 ملیم. هاوکات لچورتا 21 ملیم، قرداخ 17 ملیم، ماوت 13.2 ملیم و برزنج 20 ملیم بران بریو. لپرزگی هولیر، زورتین رجی برانبرین لنحی حاجی عمران تومارک راو که 8.4 ملیم بو لکاتک دا لسانتری شاری هولیر 3.4 ملیم برانبری و لپرزگی سلیمانیش جگل پینجوین و چوارتا لماوت 13 ملیم و لسانتری شاری سلیمانی 9.7 ملیم برانبری و شپولکا که یکم شپولی چری برانبرین امسال بو راجی هینی دویدا زوربین اوشکانی هری مگرتو تو تا درنگانی شو بشوی نمه باران بردوان بو. عراق و ترکیه گفتگو لباره رکوتن نامی چوارچوی نوت و غاز دست پیدا کن. وزارت نوت عراق رایگند وزیر نوت باسم عبادی سروکیتی وفدکی عراقی کرده بو با کوبونوی کی برفران لگل ترکیه لانقره. منبستی دست پیدا کنوی گفتگو کن لسر رکوتن نامی چوارچوی تیبت به هاوکاری لبوارکان نوت و غاز ده. با پی رایگن روی که وزارت نوت عراق امان شلا کوبونوکا دست به کردنی گفتگو کانا لسر رکوت نمی چوارچوی نیوان هر دولات با هاوکاری لبورکای نوتو غزده لکوبونوکا دا باز لنخشارگی پیش نیست کراو کرا با بایست کردنی هاوکاری دولینا لپرپیدانی جرخانکانی بشی نوتو غز پیش سازی پتروکیمیایی بازرگای نوتو غزوزا هر وحا گفتگو کرا لسر دوزنوی رگکانی پرپیدانی چوارچوی کارو همه هنگی هاو بش بشوی که خزمت به برجواندیکانی هر دولات بکت.
1: لگان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
0: مظلوم عبدی روشکاری سروکاتی کوماری سوریا لگل وزیری پروردان باسی میکانیزم کنی جبجه کرنی فرمانی جمعه سیانزی سالی 2026 تایبت با دست برکردن کتابی زمان کردی و مامستان و تاو کردن فیلکن یک خستنی پروردی کرد. بگیری آژانسی هاوار نیوز، مظلوم عبدی روشکاری سروکاتی کومار لگل محمد عبدالرحمن وزیری پروردو یارد درکان کوبوتو با امدبونی الهام محمد لکوبونو کده با تیبتی تیج خریسر پرسی پرورده به زمان کردی جگل تاو کردن رکارکان یک گرتن لبواری پرورده ده. با پی اوی لیلین وزارتی پرورده راگین را لکوبونو که دا بازلا میکانیزم کنی جبجه کردنی فرمانی سراکایتی جمهر سیانزی سالی 2026 دست بر کردنی کتیبی خویندن بزمانی کردی و دبین کردنی ماموستی پسپور لوانه و تنو دا جگل تاو کردنی فایلکانی اویتا بون لکرتی پرورده دا. دو هوا دونالد ترامپ سروکی امریکا راگیند که جنگی امریکا لگل ایران بمزوانو راستخو دوی هلب جرنکان نیوی خول کو تاییدید. اما جی بدارمانی توانا سربازی و اپورکان ایران کردو رجی هلاوستانی اولاتی با نزدیکی لصد سیاستو دا خاملاندو. نوبراو لیدوانکی دا ترانی با زورداری روشلاتی نوراست وصف کردو پیش بینی کر لگل کو تاییدنی ململانکا نرخی نود. لبازرکان جیان دا بخیرهی دا بازید. سروکی امریکا بسی لأپراسیون سربازگانی شش مانگی رابردوی هیزکانی امریکاش کردو رای گیاندو کلم ماوی دا هجدکس گیانیان لدزدو سرجم توانای اتومی ایرانیان تکشکندو. دوباره سرداری حوالکن لیستی موچی مانگینو روانی بغداد کرا. عراق و تركيا لبارة ركوتنا مينوت و غاز كودبنوا دونالد ترامب دلت بمزوانا جنگ ايران و امريكا كوتايدت هوالا كانتان پشكشكرا استاشكاتي هوالا ورسشكنا
2: بلای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیش کشکی لیاری که بیز ده هر دو هلبجارده ایتالیا و فرانسا به گول هگ یکسان بون لیارکانی نیشن لیگ هر دو هلبجارده ایتالیا و فرانسا روبرو یکتر بونه و تایم یکم یارکه به گولو به خوانی کتایی پیاد لا تایمی دوام داو لا خلکی 55 اولیسی بلدان چینایب توانی گول یکم بو هلبجارده فرانسا تومار که لا خلکی 68 دا باستانی برگریکا توانی گول یکسان بونه بو هلبجارده ایتالیا تومار که یارکشتا کتایی و گولک بو هر لحشان کتایی پیاد با انجام خالکان یلبجارده فرانسا بو حوت خلو لپلی یکمی گروپکیتی هاوکات هلبجارده ایتالیاش لپلی سی مید با فکرنوی چوار خلو

لهمان گروپ هالبجاردی توشیا دوچاری سیمین شکستی به دویا کاتو و سه گولی ویولان با هالبجاردی بلژیکا دورا لامیانی یارکانی پلاوانتی نیشنز دیکر دو هالبجاردی بلژیکا و توشیا بیگیشتن لاتایم یکم دولا خولکی ده دی بروین توانی گول یکم بو هالبجاردی بلژیکا تومار کو تایم یکم تنها او گولی به خوبینی لاتایم دوم دولا خولکی شاست دی بروین گولی دومی خوی و هالبجاردکی تومار کرد لا خولکی هفته و شش در رومیلو لوکاکو توانی گولی سی ام بو بلژیکا تومار کو یارکش به سه گولی ویولام لا برجواندی هالبجاردی بلژیکا کوتایی فیحت با انجام خالکان یالبجاردی بلژیکا بو شش خلو لفتی دوم دیو توش یاجوی هیچ خالک پلی کوتایی گروپکی گرتوه

هالبجاردی پولند در نیو در زنگولی لالبجاردی رومانیا تومار کرد و لیواندوفسکیش توانی هتریک تومار کرد. هر لمیانی پلاوانتی نیشنزی گلبجاردی پولند در نیواندری لالبجاردی رومانیا کرد. لخولکی 24 در لیواندوفسکی گول یکمی و هالبجاردکی تومار کرد و تایم یکم بو گولا کتایی پیاد. لتایمی دوم در لسرتکان و لخولکی 47 لیواندوفسکی توانی گولی دوم بو هالبجاردکی تومار کرد. بطرو لخولکی 49 یتیا توانی گولی سیم بو هالبجاردی پولند زیاد کرد. لخولکی 62 در زیلینسکی گولی چوارمی تومار کرد و لخولکی 66 در بندریک توانی گولی پنجم تومار کرد. لخولکی 86 در لیواندوفسکی توانی هتریشی خوی لیارکه بنو سیتو به تومار کردنی گولی ششمی تیبکی و گولی سیمی خوی لیارکش و شش گولی بیالم لبرجواندی هالبجاردی پولند کتایی پی هد. بمشه پولند کوی خالکه نکرده چوار خالو لپلی سیمی کمالکه یدید.

امشو یارکای نیشنز لیگ برداومی اند به چند یاریک بره و دچه لکاجمیر حود لیاریک بیز ده هر دو ابجارد انگلترا و کرواتیا روبروی تر ده بنو لکاجمیر نو 35 خلک 18 ابجارد اسپانیا که به اسی چینه بود کوتوا روبروی ابجارد چیک ده بیتو لهمان کات ابجارد مقدونیا روبروی سکاتلند ده بیتو سوئیس راژگال سلووینیا یاری دکات

شی رابردولی یاری البجاردی بوسنا برانبر سوید لاگری سیمی نیشنز لیگ گلکاری میجوی بوسنا ایدین دیزیکو دوایین یاری خوی بدریس البجاردی انجام دو بو دوایین جار مالاوای کرد دیزیکو لا خولکی 62 یاریگی جهشت و چند سات گیره کر لا گیره و مراسمی که پچوک بو مالاوای کردن لا افسانی البجاردی کن ساز کرد دیزیکو ماوی 20 سال یاری بو البجاردی بوسنا کرد لو ماوی داستو 52 یاری انجام دو کو خوان زوترین یاری لا میجوی البجاردی که ده هر وا 73 گولشی کدو کو خوان گلکاری میجوی البجاردی که

یعنی مانستر سیتی انگلیزی بیاننامه کی فرمی درباری کیسه بلاو کرده و پیشتر پریمیر لیگ بیاننامه کی فرمی در رای گیان لیژنه کی سر به خود در انجام لیکوینوکان بلاو کرده و مانستر سیتی به زوربی تومتکان پیشلکاری درای توان برکرد لیژنه کی گشتو تا او بریاری کله نیوان ورزکان 2009 بود دا تا 2007 بو هرده یعنی ک چندین گری بسی ساخته و شاروی لیگل سپانسرکان کردو بو اوئی دهاتکان بشوی کی ساخته بر سکات او چوکان کم کاتوا لبیاننامه کده مانستر سیتی دله یعنی که من پرجاستی دکاتو که لکاجمیر حوتی اولی روژی پینشمی یکی تشین یکمی 2026 تانه یکی گشبیلی لدجی بوچونی لیجنی پریمر لیگ سبارد به پرسی سادانی پریمر لیگ تومار کردوا حلویستی تون دیانه که اوی که لسر چندین بنما بوچونکا حلی زقی مادی یاسایی بنمای و راستقینی تی دایوجی متمانه نیا یعنی که بیتوان لو تومتانی للاین پریمر لیگ و آراستی کراو کومالک بلقی حاش حلنگری هی بو پشگیری کردن لسرجم حلو استکانی سبارت بمکیسه اما بردوام دبین رئیسگرتن رکاره یاسایکان و سنوزدار کراوین لوی بتوانی زیادر قصر سریب کینتاوکو اوکاتی همون رکارکان کوتاییان پیدهت.

باس کال کروز استری آلمانی یعنی برایتن و باشین یاریزان یارکانی مانگی ایلولی پریمیر لیگ دزنشان کرا جو پیدرو استری چلسی خلاطی باشین یاریزان مانگی اوی پریمیر لیگ بردوا هل یک الی یاریزانان محمد بلومی جیدن بوگال باس کال کروز و الکساندر ایزاک و جرمی ژاکت و چارلامپوس کوستوالاس کیفن شید و انتوان سیمینو فالوری برنامه خلاطی باشین یاریزان مانگی ایلولی پریمیر لیگ بون حجماری فرمی پریمیر لیگ رای گیان که پاسکال کروز خلاطی بردوتا پاسکال کروز لمانگی ایلولی سی یاری کرد دو برنوایان بده سینا و یک یکسان بون توانی دو گول تومار که و سی گول جبو هورکانی دروس کات ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتان لگلم

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایم ایمال رک خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو کی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی کی نوی بمندالی کی بباو لغزه دگوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با مندالی کی برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی کی بباوگ لغزه سردانی لغکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0570-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0570-291-42-42

سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی همو زمیل یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستا کانیش لبرنامی پروه خلاتی تایبتی هیا تنها یک خلات نه بلکو لسوشال میدیای سپید اف ام خلاتی دوم بدز بینا برنامی پروه روژانی شمن کارجمیر سیو بیس خودک پیش کشتانه کرد

0: بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسترانی رادیو جانیس بدفم لە هر جایگه اکن جاترین سلاتن لبن خون بخوش حال زنم دوباره لبرنامه کینوی پروه بوم میوانی مالکن تن عزیزانی منه و لرگه چوش من رست خوکن و دچان پیوندی من پیوکن یا خود لرگه لیوی سوشیوم دیس بدفم لگل من بجدر بن و به هورایانی جمال رست خوکن بریتین لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خوش كبر ازم باشي ان شاء الله.
0: سباس بخواهي مباشي مباشي توي بارس كاك سكوت.
1: الحمد لله. بازكم خوش كبر ازم الحمد لله من زور باشم بس بنا رامي سران كارمان دامارجن الحمد لله من باش.
0: ان شاء الله هميشه هر باشي لرساخو تندرس بي. كاك سكوت وكو يكم بيمدتان. لیکن دپرسم شیخ محمودی ملیک بیت گلوی که ملیک بو شاعریش بو لشعر ده چناز نوی که هبو ساداتی یا خود نور بخشی یا خود نقیب
1: مرزم میشی اوی ولامی پسیار بدم او پیشینه آره که من از احمد نوی
0: فرمو بسر چاو
1: بله چاو چاو دوام الله برابر رادیوی ما مستا فهمی دوایی که من هیوادارم دوام از هیوادی بکرد برنامه که براستی سه وقتی خوش وقت نماواد که دکتنه

0: نه نه شی درازم رازگو هیچو پوچ پیاوا امانت للای دزدان راوا سلاو تن لبه تا دنیا ماوا
1: سلاوی خواهی گورج لطبه دستکند خوش بد با کشکر
0: بسیار خوش بود سر کتبی و بخیر بینه و جاری کسی با برنامه جوانون یک کمان مخته اینه
1: زر سپس با کشکر با اون رولت پرسم شیخ محمودی ملیک بیج گلوی که ملیک بود شعیریش بود لشعر ده چه نزنه وکی هبوا ساداتی یا خود نوربخشی یا خود نقیب
0: نوربخشی
1: دستکند خوش بد با کشکر خوش حال بود مفهنده کن خواهد دگل اچینا کرکوکی عزیز سوهم خان من لگلا
2: سلام
1: علیک السلام و رحمت الله و برکات سوهم خان تن درستی چونا
2: دستشی برنامه لیکن شوی برای جهت و خیلی نفرسو
1: زور سپاس دستکند خوش بد سوام خان کشو هوایی کرکوک چونا
2: والا ایمرا کنک چه هورو خورو کردو که بز برام شتی وینی
1: کواتا رنگی پاییزی گرتو
2: بله بله بزی من هاتو الحمدلله وش بزی خواه
1: الحمدلله سوام خان با امرو لطه برسم شیخ محمودی ملیک بیج گلوی که ملیک بوا شاعریش بوا لشعر ده چنز نوکی ها بوا ساداتی یا خود نوربخشی یا خود نقیب
2: نوربخشی
1: دستکان خوش به سوام خان
2: خوش
1: زور سپاس با پینده کت خواهد لگم اچی نوه سلیمانی که اگه ایمد من لگلا
3: سلام
1: علیکم علیک السلام و رحمت الله و برکاتو که اگه ایمد
3: خوشی به نام خوش بیده
1: زور سپاس دستکان جوش خوش به که اگه ایمد تندرستی چونه
3: اصلا بخواه باش باش
1: انشاءالله همیشه هر باش شلر ساخو تندرست بید
3: نکنیم
1: انشاءالله که قیمت با پرسیاری امرو ایما هیچ زنیاری که تایم؟
3: نه نه بایگا نه رایمی
1: دست سکن خوش بید؟
3: دست
1: خوش روشه خوش با توی برس خواهد لگا اچینه قضای خبرت که اگنیهد من اگلا؟
4: سلام علیکم و رحمت الله و برکاتم
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو
4: شوانی باشی و خوشتی برس
1: سپاس بخواهیم بباشیم بباشی تو برس کنید
4: ممنون دست خوشی لطو برای کنترول و همین کارمندانی ایدف این دکم کای گرلتان راست بگی انشالله
1: آمین اتمعین انشالله ایوش لان زخیر کنتن ایم ببش نکن
4: انشالله آمین
1: کنید با پستهری امرو ایما تو پدوه کم ها بجارده من والا می درسته
4: با والا می یکم بیر خوشتی برس
1: ساداتی یا خود نور بخشی یا خود نقیب
4: اختیاری یکم لگر ها کاری تو
1: دستکند خوش بیت کرنیت
4: بلی زور منی
1: خوش بیت خوش بیت برس خواهد لگا اچین سلیمانی به سوزخان من اگلا
5: سلای خواهی گرو لرگاسی خط و دینیم گل
1: سلای خواهی گورش لطا به سوزخان تندرستی چونه
5: الحمدلله من داشتم دیگه داشتم با توی گلوبان و سعیم تو داخل زور باره زور پایی ها کرن یا سازم یه خوالش کنسا بی من دونه من انشاءالله
1: امین اجمعی انشاءالله بنایی که اگر جل باقی و اسو دخانی شو به تایبتی
5: رایزی تایبتی چیم بخاطر و سوزی گل هی همیشه لسافی خوشحال بین که ایوی شاعت نه برنامه تو خاطر بین گیان
1: اما خوشحال تر بین گیان نکم دستکند خوش به
5: بو الان پیشاره کز با اختیاری دوام بید چی بو اختیار هسته کن تخواه که دوباره که
1: بخاطر دیگه ساداتی یا خود نور بخشی یا خود نقیب
5: با نور بخشی به خاطر دیگه
1: دسته کن خوش بید
5: دسته کن
1: خوش بید دسته کن
5: خوش
1: بید اچینا لیده کی اره لسلمانی
6: سلام علیک اجد خان
1: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو ده کی اره تندرستی چونه
6: مستکم سپاس بخوای گوره
1: انشاءالله همیشه هر باش شورسته خودتن درست بید
6: سپاس بکم ایو باش منیش باش سپاس بکم دست خوشی برنامه کل بیکم
1: انشاءالله همیشه هر باش بید زور سپاس بکم این دکی هره
6: سپاس بکم مدل برسته انشاءالله
1: دکی هره که امروله تپرسم شیخ محمودی ملیک بیج گلوی که ملیک بوا شاعریش بوا لشعر ده چنازنه وکی هبوا ساداتی یا خود نور بخشی یا خود نقیب
6: هوریان کامن
1: هوریان به زوری نور بخشیم حال بشر تو
6: تمام امش او بیا
1: سکن خوش به دکیاره
6: چی سایی تو
1: خود یه بارست
6: نگو ما او کاره نگو ما مستقبل بخی خواهد
1: زور سپاس خواهد لگا اچین از دخوی رنگین

0: مين خان من دقلا؟
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مين خان؟
1: أنا خوش عزيز باشي إن شاء الله.
0: سباس بخواهي مباشي مباشي توي برس؟
1: زود باشي قد يا مرسل سلامت بي إن شاء الله. سباس بدن بدا وما مستداري نارا. زود بخوش حالم خوش عزيز.
0: زود سباس بنايك كاق عبد الباقي شو دستكانت خوش بدا في خان.
1: زود باشي قد يا مرسل. در باري بل سباس بسياري أو جيكتيري جوان نور باشي.
0: دستكانت خوش بدو بارا؟ پروژه‌ای خوش با تو عزیز خواهد لگاه اچینا هولیری عزیز نبات خان من لگاه
2: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته نبات خان
2: باشی دار اچین
0: سواز بخواهیم باشیم ببشی تو عزیز سواز
2: دکم
0: انشاءالله همیشه هر باش بی نبات خان
2: بله
0: بابزانکم ام جواب پاییزه هولیری رنگینی رنگیرتر کردوه
2: الحمدلله
0: بارا جد خوش سباز بخواه الحمدلله وش بركته ورحمتي بالوردقارة
2: مرحبا
0: بچين الله برسارة كمان نبات خان
2: مرحبا أسان كاري يكمل
0: ساداتي
2: مرحبا
0: ليتا برسم شايف محمودي ماليك بيج قال لي كماليك بوا شاعريش بوا للشعر دات شنازنا بك يا بوا بایی دوام بید بایی دوام بید دستکان خوش بدن نبات خان بگو من والا می دروست نور بخشیه زور سفاز با تو عزیز بلا هورانی عزیز و کوت من والا می دروست با امپرسیار من نور بخشیه که نزنوی شیخ محمود با اچین اله هورا که دیکه من اچین اله دیکی محمد لکلر
3: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته دیکی محمد
3: خوشی و برنامه جوان دیکم برزی
0: زور سپاس تندرستی چانه دیکی محمد
3: والا سپاس بخوا باشم تو چونی باشی
0: سپاس بخوای گوره میباشیم بباشی تو عزیز
3: یا خوا باش بیت خاتو اجینی گل
0: زور سپاس دیکی محمد ببزانکم کشو هوای کلر چونه
3: والا سپاس بخوا خوشه
0: الحمدلله
3: بارانه خوشه
0: سپاس بخوای گوره با اون نعمت جوانه دایکی محمد بچینه لای پرسیاره که تازه و لیتا پرسم لچه صورتی که قرآن ده بسی یعجوج و معجوج کراو صورتی بقره یا خود صورتی آل عمره یا خود صورتی الانبیا
3: انبیا باشه با هاو کاری
0: توه وکو یکم هاورد کم پرسیارت لیکم نتوانم با راده احسان کارید بکم
3: میگورم احسان کاریم بکم
0: صورتي بقرة يا أخو صورتي آل عمران يا أخو صورتي الأنبياء
3: ما بقرة به
0: إسا أقل بتواني اختياري كتائبة من بلي
3: ما آل عمران به
0: دسا كان خوش بداكي محمد
3: أو دا وتم سياء وتم أنبياء أنبياء شونا
0: داكي محمد يك اختيارتك
3: با اول دوام بی آلی عمران بی
0: دسته کند خوش به دکی محمد دکی
3: دوست خوش به برزی
0: سرسپاس حاله دو اچینه الهی دیخان لسلمانی
4: کلاوی خواد لبی خواد و شکم
0: سلای خواهی گوره جلت عزیز به دیخان تندرستی چونه
4: دیر نیم خواستم جان دیرین لگالا
0: دیرین عفو دیرین خان
4: عصبیه
0: زو خوش حال خیلی کم بود گیره خواهد روشی کن اما خوش حال ترین که توانی من هفته گوی سیدن گی تو عز
4: دست
0: پاس بگم بخودم دیرین خان با امرو لیت پرسم لچه صورت تکی قرآن ده بسی یعجوج و معجوج کراو صورتی بقره یا خود صورتی علی عمران یا خود صورتی الانبیا
4: بقره باشا
0: دیرین خان
4: اختیاری
0: دوان علی عمران
4: خط
0: باله اتوانم پید بلم بی گاره
4: اختیاری یکم آقی کسیم
0: اوان من نزانم دیرین خان با اراده ایش نتوانم اصلا کاری تن
4: نه نه الان سیاره کم بود خیلی
0: بس سر چو صورتی بقره یا خود صورتی آل عمران یا خود صورتی الانبیا
4: نه اختیاری کم به
0: صورتی بقره
4: بله
0: دست کند خوش به دیرین خان زور سپاس با تو عزیز خواهد لگم بله اچین الهی کاگیونز لسلمانی
5: سلاوی خواهی گوره مهربان لجنابه
0: سلاوی خواهی گوره از لطو بکک یونس
5: بکک عبدالباقی
0: سرسپاس
5: بینران و بیتران
0: دستکن خوش بد که یونستان درستی توی بارد چونه؟
5: لخواه بسی ها بیوانه باش میتون نزم چی بوند؟
0: انشاءالله همیشه هر بخش و لرسه خودتن درست بید
5: نگلی وان بس خوشی براز من تبینیه که ما یپی ما به او پرسیاره که تو افرموی لصورتی کاف آیا اجوج و مجوج
0: که یونس لدو شونه بسی اجوج و مجوج کرا راسته والله میکن لصورتی کهفه بالله میکی گلم صورتانش بسی اجوج و مجوجی تدکره
5: تا صورتی کاف بسی اجوج و مجوج بسی خضر بسی زرقل نین اوانا مجراو دیت نازن والله من چی تر جواد بمو نازن بقرهش باشا
0: که یونس صورتی بقره یا خو صورتی قبل عمران یا خو صورتی الانبیا
5: ده با الانبیا ده من کافی جزانم اجوج و مجوجی که هست
0: دستکن خوش بید زرسپاس بکنیم
5: سر چاوم
0: خالقا
5: خوش حال بوم
0: اما خوش حال تل من کبتوان من هفته یک گلی سیدنگی توی برس بید
5: سر چاوم
0: اچی نزده خو کگ نواف من لگلا
6: السلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاتو کگ نواف
6: روزی خوش که عزیز چونه باشی انشالله
0: سپاس بخواهیم ببشیم ببشی توی بارس
6: دلنگ ممنون هر سال انشالله
0: انشالله همیشه هر بش بی که نما ببزنه کم کشو هوای شهری زخوی رنگین چونه
6: والله کشو هوای زخوی رو خواستم کنی که اما دو روز از او رو هندک باران دیباری بی دلیلی الحمدلله زور اصلا خو خوش عبرو که جوه که فالدی هست
0: سپاس بخواه الحمدلله و اون نعمت جوانه که نما
6: آره را الحمدلله هر صحبه ایشالله خود تعالی بارانه که رحمه و برکت شمه دا باری ایشالله
0: امین ایشالله که نواف لیتا پرسم لیتو صورت که قرآن ده بسی یعجوج و معجوج کراو صورتی بقره یا خود صورتی آل عمران یا خود صورتی الانبیا
6: صورت البقره
0: صورتی بقره یا خود صورتی آل عمران یا خود صورتی الانبیا دستکان خوش بد کرد نواف زور سپاس با پیند یکس خواهد لگل اچینا هوله شوخان خان من لگل
7: سلای
0: خواهد گوره جلتو به شوخان خان تندرستی چونه سپاس بخواهم بشیم ببشی توی عزیز
7: عزیزی هرهای نخواد مردین خود خواهی گرفتید که تو من دلیشن که سلام کردن به خوشی به تنظیم یارم
0: امین اتمن
7: انشاءالله
0: زور سپاس با نیز اخیره کت شوخان خان
7: زیزی سپاس حقیقی
0: شوخان خان با امرال داشت پرسم لچه صورتی که قرآن ده بسی یعجوج و معجوج کراو صورتی بقره یا خود صورتی آل عمران یا خود صورتی الانبیا صورتي البقرة ياخذ صورتي على اليمرة ياخذ صورتي الأنبياء
7: الفاسد كمان بس الأنبياء
0: دستك عند خوش بيت شو خان خان
7: خالق
0: أتشن اللي باكي أري لسليماني
8: سلام لتو همو رجوانا كانتو همو هاوري أمبر راميو اوه که جویسی بگی منه
0: سلاوی خواهی گوره لطوی باره ازش باکی هری دستکن خوش بد
8: نگلی بازار داده یا نخواست نگم زور کرد بگرم صورتی انبیا
0: دستکن خوش بد دوباره خوش حال بوم که توانی منو مفته جویسی دنگی توی باره از بین
8: خواهد
0: اچینا کرکوک کلسوم خان من نگلا کلسوم خان
9: سلام علیکم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كلسوم خان
9: مالا
0: تندرسي چونا ان شاء الله هميشه هر باش و لسته خود تندرس بي
9: شنير بم
0: جيانا كم
9: شنير
0: شنير
9: مالا
0: داويله بردنا كين خلايه بروي داو شنیر خان با پرستاری امرو ایما تو پی دویا کم حال بجرده من والا همی درسته صورتی الان بیا دستکن خوش بشنیر خان دوباره خوش خواب بوم بپندی کن خواهد نکن كاك شعبان لا أكره.
10: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كاك شعبان ببورة. كاك شعبان كمال دنقك توازحني الأيمن.
10: كيف باشا؟
0: زور باشا دستك عند خوش بد.
10: خوش حال مدرکان بزرم بله بولا مکر با صورت انبیاء بید.
0: با صورت انبیاء بید. دستکان خوش بید. دوباره خوش حال بید. خواهد لگم. اچین الائی دکی اریال اسلمانی.
11: سلای خواهد ببین خان.
0: سلای خواهی گورش لطو به دکی اریال تندرستی چونه؟
11: بسم الله باشین یه خواهی تو شکر من دانو یوکن هم لعباشون انشاءالله.
0: امین اجمعین انشاءالله لگل تو عزیز.
11: باستکم بولا مکش با صورتی هم بیادی.
0: با صورتی هم بیادی. دستکند خوش به دوباره. راجه که خوش با تو اسیس خواهد. خوش
11: بخنه خواهد بد.
0: اچین رزگاری که محمد حسن من نگلو؟
12: سواری خواهد بزین باش. یه خواهش بنام.
0: السلام و رحمت الله و برکات. تو امه باشین و باشی توی بارست.
12: سواری بره خواهیم دوا کرد. یه خواهش باش و سرکوتون انشاءالله.
0: آمین اجمعی انشاءالله. زور سپاس بون زخیره کت. كاك محمد بأمره لا تبرسم لتصورتك قرآني بيروس بس يأجوج ومأجوج كراوة صورتي البقرة ياخو صورتي علي عمران ياخو صورتي الأنبياء
12: الأنبياء.
0: دستك عند خوش بيت كاك محمد. رجاك خوش بيت عزيز. خواهد لقا أتن لي كاك خالد لا سليماني.
13: وای خواهد استاد زن کار او کار من داری که ویم بتای بتی کار عبد الباقی بررس که پیوندی کی بود گفتم دست شایی تو.
0: وای خواهی گورج لطفا بررس نه بنای کار عبد الباقی شود است که انت خوش بد.
13: خوشی بررس با کار لاوریان نگریم به نسبت به سیاره کش و باز سویتی هم بیاره انشالله.
0: انشالله دست که انت خوش بد که خالد.
13: باش خالد. باش
0: که خوش بد بررس. خواهد لگم. اتیم له هر کی دیگه من؟ أتينا دهو كاك عماد ما لقلا؟
14: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته كاك عماد.
14: شواني باش خش بازي.
0: سباز بخواه ما باشين بباشي توي بارس.
14: بسرعة رباج بي.
0: لك توي عزيز. كاك عماد بأمره لتبرسم لتصورتك قرآن بس يأجوج ومأجوج كراوة. صورة بقرة ياخو صورة علي عمران ياخو صورة الأنبياء.
14: لا صورت انبیا ویدیال هایی کنید.
0: دستکند خوش بد. زور سپاس با پیند یکت.
14: سلام علیکم.
0: خواهد لگم. اچین الله دکی منی لسلمانی.
15: سلام علیکم.
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته.
15: سلام کم در خوشم برنامه جوانه و لیکم سرکو چوبیم.
0: زور سپاس برنامه کیمه به ایوی عزیز و جوانه.
15: سپاس کیانو کم.
0: دکی منی با امرو لتبرسم لچه صورت قرآن بسی یعجوج و معجوج کراوا صورتی بقره یا خود صورتی علی عمره یا خود صورتی الانبیاء.
15: الانبیاء
0: کن. دستکان خوش بد؟
15: خوش
0: بد. روشکی خوش بد تو عزیز؟ خواهد لگم. اچین لیل انخان لسلمانی.
16: سلای خواهی بخواهد روشگیم.
0: سلای خواهی گورج لتو بل انخان تن روستی چونه؟
16: الحمدلله باشیم باشی ولی خوشی بود که عبد الباقی پای ها کردن خاطر آسوده برایش.
0: زور سپاس بنای که عبد الباقی و آسوده خانی شو به تایبتی.
16: دستان خوش بود ولی مکه با صورتی انبیاده.
0: دستکان خوش بود بگو من ولی مکه درسته.
16: دست تایی توش خوش بود خواهد لگا.
0: دوباره خوش حال بود خواهد لگا. اچین لحا رو که دیگه من؟ أتين لايك أقوميد لا دهوك.
17: ألو صلاوة لبي ما مطع.
0: صلاين خوي جورج لتبك أقوميد تندرستي شانه.
17: أمنو سباز بوتوب وهامو قادرو كارما مكاني لينجز بدا سليماني.
0: إن شاء الله هميشة هرباش شلر ساخو تندرس بدك أقوميد.
17: أمنو ساخو سلامات بي يا ربي.
0: سور سباز.
17: وهامو هاوريان ومسر لهي لي خوراك.
0: سور باشا دستاكان خوش بد. كأقوميد بسياري أمرو إيما بوتو يبرز ضمت. ناوي يكم بادشاي عراق چي بوا؟ شاه فيصل يكم؟ ياخو شاه غازي يكم؟ ياخو شاه فيصل دوام؟
17: والله ابي شاه فيصل يكم بيجانا زانوكا
0: شاه فيصل يكم؟
17: بلا
0: دستاكان تخوش بدكا قمت؟ روشكي خوش بوتوي بارس؟
17: بوتوش
0: زور سباس خواهد لكا اچینا اکری رنگین شیرین خان من دگلا
18: الو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيرين خان
18: باشك تبارزم
0: زور سفاز ام باشين بباشيتي عزيز
18: الله يرباز بقل خوشي لتو يقولوها وكارا كانت داكم سر كوتوبن
0: زور سفاز بناي همو كارمندانوها وكارا نسبة ديفن بيجي عزي
18: بارزم خوشي بان بس خوشي لخاتو عزين داكم كفين ديكي بو منوار دي خوالة وش راضي بنا قررسان
0: سپاس بنایی از سودخانی شو دستکند خوش به شیرین خان
18: سلامت بی بله خوشی برزم دستم سیارکه یادارم برنامه کتن به ایسا بیانیان براسی ایسا یعنی کاتی نویز خوش نیا اواره روزدار کل بوده
0: راست دستکند خوش به دوکو
18: اگر فعط یازده بیانی بی خوش کل بوده
0: انشالله اما دا کاری کتن گینین باكاك مامسا فهمي ايتر ببي مجال ان شاء الله
18: ان شاء الله خاكارتان بو آسان قبل بسيارة قتيبو
0: بأمر لا تبرسم ناوي يكم بادشاي عراق تيبو شافي صلي يكم ياخو شاغازي يكم ياخو شافي صلي دوم
18: شافي صلي يكم
0: شافي صلي يكم لسا كانت خوش بشيني خان روشي كي خوش بطي بارس خواهد بخواهد اچینا کلر دکی هیو من نگلا
19: سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: علیک السلام ورحمت الله وبرکاته دکی هیو تندرستی چونه
19: مد بیا خوابی هوی دین شایه و چونن کار مندان کسو کار هموی باشه الحمدلله
0: سواس بخواهیم بشیم ببشی ایوی عزیز
19: صلاح و ریز نیه بو همو کار مندان بو تاز باقی بو داده نظام نای تو جیانه
0: اصوده خان
19: اصوده خان سرکو تو بیشالله لکارکان تا لحشکان تا لبرنامه تا لهمون کارو کلو تا دوره افتانی بوکایش
0: آمین انشالله زور سپاس با اون زایی که لنا خیدلتا و بود دستکان خوش بده کیو
19: بیا کن با همون بسو من دایما من خوام افرت یکم چه ساله لسر جیگم
0: خواهی گوره بود اصن که انشالله خواهی گوره بود بخاطر بر جزای قیامت
19: گل رویتان گل روی همون بیوگران و همون سایخکان من گیشی خواه بیان فارزی و حدی سیاره و حملیات
0: راست به داخل
19: داخل خواهی انشالله خواهی گوره هم معنی زیاده الحمدلله
0: راست و تاقی کنوی خواهی گوره انشالله خواهی خواهی شکت لقیامت بداده
19: این الله و محفظ و عبرین اما در صبر معنی خواهی گوره علیه معنی انشالله
0: انشالله تکی هوا با امرو بلد بپرسم ناوی یکم پادشای عراق چی بوا؟ شافی صالی یکم یا خود شاغازی یکم یا خود شافی صالی دوم؟
19: نا این یکم اکبی شافی صالی
0: یکم دستگان خوش بد؟
19: موجه تو
0: خوش بود تای عزیز خوال لگا اتین لای شهرخان لسلمانی
20: سلام علیک
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
20: بس خوشي برنامج شاليكم
0: سور سفاس شهلا خان تدرسيتي عزيز شونا
20: سفاس بوخوامن باشم لون باشي اوشا دنيا صلاة ورزو فرمتن بوتو سجم كارمندان هيا
0: سور سفاس بنائي همو كارمندان اسفده ويم بو جوازي بوتو عزيز
20: قربانم زور سفاس جبه و كاريتو وشا فرش صليكم باشي جانا
0: دستكان توش بشهلا خان
20: دستي توش خوش بروشي كي خوش بوتو سفاس
0: والله قبت اتشين لايك هاك جوهر لزاخو
21: الو
0: كاك جوهر سلاي خواهي قوري لبه
21: ملاوات خود الواجه به انشان خوش تو عزيز باشي
0: سواز بخيم بباشيم بباشي تو عزيز كاك جوهر
21: خبيا باشي تهرس داخو سلامات بم
0: امين اجمعين ان شاء الله كاك جوهر كشو هواي زاخو الرنگين چونا
21: والله الحمد لله جل خوش
0: الحمد لله الحمد لله سباز بخوي جورا كيف جوهر بأمر الله تبرسم ناوي يكمين بادشاي عراق تيبوا شافي صلي يكم ياخو شافازي يكم ياخو شافي صلي دوم
21: عز شافي صلي يكم
0: دستكان خوش بدك كيف جوهر روجي خوش بدك اچین دوها که رنگین نیروش خان من نگلا
22: چانی باشی
0: سپاس بخواهیم ببشیم ببشی تو برز نیروش خان
22: باشیم سپاس
0: ان شاء الله هميشه هر باش ولر ساخو تندرس بي
22: سپاس بدم
0: نیروش خان با امرال تو به جای کم حال بجرده من والا همی درسته
22: اختیارا ایکی بیدم
0: دستکن خوش به خوش آبه به پیندی کن تخواد لگا اچینا کرکوکی عزیز گوال خان من نگلا
1: سلای خواد یه بهن آسکم باکی
0: سلای خواد گورش داته به گوال خان تندرستی چونه
1: قربانی متوکنه ما تکم
0: سورم پی خوش بو که تو این هفته گویستی دنگیده عزیز بم
1: قرباني بمنشر وهجانكم
0: والله خير
1: دبراني في ونديشكم ليش تعصب لي
0: زوجتك كمان تبغى
1: تشوف تصلي يا كم بعزيزكم
0: دستكان خشبت زوجتك بقى بيجي
1: خواجه يتعدي فانا بمشي
0: أتينا باونور بنت محمد من لقلا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته باكي محمد تندرستي شانه
2: در روز مفاد از خوشی بنام خود یکم یادارم سپروتی رو بنام خودم
0: امین اجمعین ایشالله زور سپاس باکی محمد که شوهای باانور چونه جوانی دوی برانی باانور چونه
2: ملای بخش لخواد و دوله بران اواری و خوش شکل تو هم بین بین
0: الحمدلله
2: در روز مفاد
0: باکی محمد لیت پرسم نوی یکمین پادشای عراق چی با؟ شاه فیصل یکم یا خوش شاه غزی یکم یا خوش شاه فیصل دوم
2: والله هي صح لرفع عقامنا ولا قرنا مكا اختيارك تبارك الله
0: شافي صلي يكم يا أخو الشاغازي يكم يا أخو شافي صلي دوم
2: بعد يوم يهورين كمان انت ما صابي ضحط خان
0: زور بي هورين شافي صلي يكم
2: باقي كم اجر على شو قرباني توي
0: زور باشا دستك انت خوش بتك باقي محمد زور سباس خال لقا اچین از داخوی رنگین که گنود من نگلا
3: چانه خوش که بارست باشی؟
0: سرس باس این باشیم بباشی توی بارست که گنود
3: الحمدلله بجی باشی هر فاق سلامت انشالله
0: انشالله که گنود تندرستی توی بارست چانه؟
3: الحمدلله گل باشی من فاق سلامت دن
0: سرس باس انشالله همیشه هر باشی رستخو تندرست بی با امرال تپرستم نوی یکمین پادشای عراق چی با؟ شاه فیصل یکم یا خوش شاه غازی یکم یا خوش شاه فیصل دوم
3: فلو شاه فیصل یکم
0: دستکن خوش به
3: خوش به
0: خوش به تو برس خان لگا اچینه گرمیان باکی امیر من لگا
23: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
23: بالا دیدت خلطان یکم باشیم
0: سپاس بخواهیم ببشیم ببشی تو برس باکی امیر
23: بالا دیم باشیم من یه شکایت رو بنویسم ولی زمانی بوده.
0: امین اجمعین انشالله. باقی
23: امین. بالا دیپیش رو یکی از پرسیاره که بدم امین چه پرسیاره میبوا؟ و بنام گذاشتن بیخانه کازمیر. ای یعنی تو چهار روز باش کریه که با هاوریان.
0: انشالله با پج نیاره که بدم با مامو صفحه می بزنی که مجال کیتیه لبر بر مامو کانو پروبلمی روزانش.
23: یعنی انشالله یعنی غوزهایی بگویم یعنی بونم بیخانه. اگر همه غوزه بیخانه بیازم نیمولا باش کریه که.
0: انشالله. با کی امیر؟ ببزنه کم تو پرسیاریم را اما کم حال بجردت بلا راسته
23: والا اینه لبینی اوی فیصلی دوام و یکم نازانم او کاری اکمامو که
0: نه یکمی پادشای عراق چیه؟ یکمین شا فیصلی یکم یا خوش غازی یکم یا خوش فیصلی دوام
23: با فیصلی یکم بیش الله
0: دستکند خوش بد با کی امیر؟ خوش بد توی برست خواهد لگل اچین الله هیوی خان در سلمانی
24: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته هیوی خان
24: زور سپاس بید خوشی برنامه که تیکن هیوه دارم سرکو تو
0: بید امین اجمعین انشالله زور سپاس هیوی خان تندرستی چونه
24: زور سپاس مرش مگه تو ها فرانو باش
0: بید انشالله همیشه هر باش و لرسه خبی هیوی خان
24: زور سپاس
0: هیوی خان زنیاری تل سبستریم روی ما
24: اگر افتان کاری کنم بسنی تو
0: بسر چا شاه فیصل یکم یا خود شاه غازی یکم یا خود شاه فیصل دوم
24: ده افتان کاری یکم ده
0: دستکند خوش به راجه که خوش به توی بارست خواهد لگا اچین الهی دلنیا خان دلنیا خان
25: سلام علیکم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته سپاس بخوایم ببشیم ببشی تو اسیس دونی اخن
4: سپاس بگم
0: سلام ببشی توی عزیز
4: خوبی بزار سپاس خوشی من الان شیعه خوشی برای سلام بخوایم بگریش
0: سلام دونی اخن ببزنکم چه کم حال بجرده دیو راستا
4: مغا
0: ببزن تو کم حال بجرده حالا بجری با بسیاری امرو ایمه
4: ازمین خان،
0: ام سیاره دوباره گلو اینا نوی یکمی، پادشای عراق چی بوا؟ شاه فیصل یکم، یا خو شاه غازی یکم، یا خو شاه فیصل دوم؟
4: یعنی دوان هم فیصله
0: بله
4: یکم به ازمین گن
0: دستکن خوش به؟ ایما خوش خاطر بی؟ خواهد دگل اچین لایک کتا پیوندی من که اگه عطا من دگلا؟
5: سلای خوال تو لکرمندان لبش بینده فرما و سعبد الباقی
0: آمین اجمعین انشاءالله لگل ایوی برس وکو کتا پیوندی امر ایما لیتا کستم ناوی یکمین پادشای عراق چی با؟ شا فیصل یکم یا خود شا غازی یکم یا خود شا فیصلی دوم
5: با فیصل کبی شا فیصلی یکم
0: دستکان خوش بیو بگو من والا مکت درسته
5: شرکوتون دستان خوش بیو
0: خوش بیو ایوی برس خواهد لگل عزیزان و خوشایستانی من زور دایل بودن لا هاوره نکن که نیم توانیم را پیونده که ور بگرن امید دارم بتوان هفته دهاتو شمه کجمیر سه و بیست خلاف دقل من پشتر بین اچین لین آبرا که کرتو اگرین اولادتا با تیرو پشت با علامه دوستگر

عزیزان و خوشویستانی من با امرال من پرسی بون شوینواری به نوبانگی قلای چولی لچه شارکی هرمی کردستان بگمان والله می درست شاری هولیره و هوره من فاطمه رسول با تا براوی خلاتی پروگرامی امرو ایمو پیروز داینکین دستگان خوش به و همیش نایی تغایی هورانه که امرو والله می درستیان بخشی به ایمو تیر پشکی باگین بسم الله کاک عطالا کلار بوتا براوی خلاتی پروگرامی امر و ایما دوباره دستکانی خوش به و پیروزی بید امیدوارم پشت کتایتنی پروگرام پیوندی پرا با جمارکانی پرزگوا امیدوارم به نام امرود من جگه سود و رزامندی بو به با ایوی عزیز زور سپاس با حاکرانم از سودخانی و کاک عبدالباقی تا برنامه دهتو بخواتان سفرم خواتان بگم.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للان برئیس دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

پارلمانی عراق با دنگدن و تاوتیو کردنی چند پروژه سیک کده بیتوا. هرشکی اسمن اسرائیل با سر غزه یانز قربانی لکوتوا. اوپیک پلاس بدا چونو با بری برهمنانی نوت دکت.

بنوی خوی گورو مهربان سلاوتان لبید امکارتان باش بی سرانی برایس فرمون حوالا کنسان پیش کشتکین. انجمنی یونران عراق کرنمی در رشتن و دانشتنی روژی دوشمی دهاتی بلاو کرده و کچند پروژه سیگل خود گرید. لوانش دنگدان لسر همو ریاسی دات نوسکان و خوی نوی یکم بچند پروژه کی دیکه. فرمانگی راگندینی انجمنی یونران عراق کرنمی دانشتنی جمعر 24 لخوری ششمی حل بجردن سال یکم یه سادانه لورزی دوم دا بلاو کرده و. بریاره دانشنکه روژی دوشمه پینجی تشیرن یکمی 2026 کاتشمیر دوی پشنیو رو برای بچید. کرنامه که اماجه بوده کات که برگه یکمی دانشنکه تایبت دبید بدنگدن لسر پروژه یسی هموار یکمی یسی داد نوسکان ی جمعره 33 سالی 1998. لبرگی دوم ده خنوی یکم با پروژه یسی چو دیری نو جوانان انجام دادرید که لحفته ماده پیک دید. هر و هلا برگی سیم ده تاو کردنی خنوی یکم با پروژه یسی که غزدار یکن و کالاکن برای وده چید که 32 ماده ماوته و. وزارت ناخوی عراق را گند لچورچه اپراسیون امنکان ده 308 کس به تومتی جراجور دزگیر کرون. لانیوانیان ده تومت بلانی کیسی دستپاکی و ماده هاش برکن لگل دست به سرده گرتنی براکی زور لچک و تقامنی ماده هاش برو پاره. وزارت ناخو اشکره کرد که لانجام اپراسیون امنکانی یککانی برپرشتانوی خیره 308 کس به تومت یاسی جیواز دستگیر کرون. لنو دستگیر کروکان ده 31 کس به تومت گندلی 55 کس به تومت ماده هاش برکن 16 کس به پی ماده چوار یاسی برانگربونوی تیرور 206 کس به تومتی تر که فرمان دستگیر کردنیان بودر چو. ام دستگیر کردنان لارگی 124 اپراسیونی امنی و تیبت انجام درون که 196 دوری امنی 78 بوسو بازگو 101 خالی پشکرینی امنیان لخو گرده بو. هر و ها دو اپراسیونی گران و پاکرنوا 3 اپراسیون بولا بردنی دستدریجی و 4 سرکرنی 3 ناکوکی خیلکی جبجه کرون. لأپراسیون اکان ده 21 چکی جراجور 356 پرچه تقمنی 32 گوفاری تقمنی 131 گله 6 میلیون و 47 هزار دینار عراقی 1 میلیون دلار امریکی 18 موبایل و کرستی دیکه دستیان بسرده گیراو. روشکاری اسایش نشتیمانی عراق را گند عراق هنگو دنیت برو قناغی کنو. قسم عبودی روشکاری اسایش نشتیمانی عراق لالدوانی که روشنامانی دارای گندو لقناغی سرکوتن بسر دا اجده دا چین قناغی چسپندینی توانه عراق بورا گری کردن لگرانویانو بجداری کردنی کاره لاسایش استقام گیری نوچه کده. قاسم عبودی راشی گندو دسلاتی دادوری خوان ازمونی که زور بهوی قباری آلنگرکند که هیچ دازگیه که جیهان رو بروی نبوته و لسر او بنمایش کمالگی ندولتی بر پرسیارتی دازگیه کردنی 62 تومت باری بیانی سپردو به عراق. دجلیت حکومت جخت لپابندبونی خوی بوکر کردن لکل هاو پیمانی ندولتی دکاتو بمبستی لنبردنی یک جارکی داعش. برابانی امرو شمال انجام هرشکی اسمانی فروک جنگکانی سپای زینی با سرمالک لشار غزه یانزه کذبون تقربانی. با پی سرچاو پزشککان هرشکی سپای زینی با سر شروقه یکی نشته جیبون با لراج آوی شار غزه با هوی پنج فلسطینی گینه لدزده و ششیدی کش برین در بون. لنو اوانی گینه لدزده و چوار افرت هن کود دوانیان مسیحین هروه گنجی کیشیان للیوانیان ده. ام هرشا لچوارچه پیشل کاری برداومکانی اگر بستینیوان سپای زینی و کرتی غزه انجام دراو که لده تشرین یکمی 2025 و خراوت بواری جبجه کردنو. دو حوال هاوپیمانی اوپیک پلاس بهوی گرژی سربازکان نیوان امریکا و ایران و بریاری دا پیدا چونه و ببری برهمنانی نوتی ولاتانی اندام با سال 2027 لکوته ایلولو بناراستی تشرین دوم دو بخد. سلیم رکابی و تبجی وزارتی نوتی عراق راگین که تاوی داتا کن رادستی کمپانی روشکاری اوپیک کرده و جختی کرده و کس نور در کرده که تنها برهمنان دگرت و نکه هنر در کردن. هروا بریارکانیش برهمنانی نوتی هرمی کردستان دگرت و. لیستاد عراق راجانه 2,650,000 برمیل هنر در دکات لو بر 2,400,000 لبندرکانی باشور و 250,000 برمیل لرگی هرمی کردستان و ببندری جیهانه 140,000 هرم 40,000 کرخوک و اویدی که بصره. ام پیشاتانه لکاتک ده که حکومت عراق پلانه که برفراوانی را گیندو تاوکو سالی 2030 اسی برهمنانی راجانی نوت بگینه تنزیکی 10 میلیون برمیل. دوباره سردری حواله کن. پارلمان عراق بودنگ دان و تواتو گرنی چند پروژه سیک کده بیتوا.
هێرشێکی ئاسمانی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە 11 قوربانی لێکەوتەوە. ئۆپیک پلس پێداچوونەوە بە بڕی بەرهەمهێنانی نەوت دەکات. هەواڵەکانتان پێشکەشکرا، خواتان لەگەڵ.

سلاو تان لبه کرتی ورزش تان پیش کشکین لنیشن لیگ هلبجاردی فرانسا و ایتالیا به گول یک یکسان بون زین الدین زیدان رایانه هلبجاردی فرانسا دله ایما لیارکی بلنبر ایتالیا شایسته سرکوتن بوین دوناروما پاجوی استکی برزی بلنبر هلبجاردی فرانسا پیشکش کرد دله دلخوشم کتوانی میرمتدری هلبجاردکم بم پاشوی شوی رابردو هاتریک تومار کرد لیواندوفسکی ریکوردکی کریستیانو شکاندو بو به تمنترین یریزانی میجوی نیشن لیگ هاتریک تومار کرد ویکتوریو کیرژ یک متکی یریزانی میجوی نیشن لیگ که شش یری لدوا یک ده گل تومار کرد هلبجاردی توچیا دوچاری سیم شکست هاتو با هلبجاردی بلژیکا دورا به سه گل وی ولام شوی رابردو ایدین دیزیکو دوین یری بدریس هلبجاردی بوسنوا برانبر سوید تومار کرد امشو لپالوانتی نیشن لیگ کرواتیا روبرو انگلتره دبی تو اسپانیاش لگل چی گیری دکات لواتی رونالدو کمپی مشقی هلبجاردی پرتوگالی بجیش تو هجماری فرمی پرتوگال 2 میلیون فولوورسی لدز داوا بهوی ورگتنی دوم کارتی زر لم ورزی نیشن لیگ دا اردگولر نتوند بجداری یری ده هاتوی تو چیاب کات کیون دی بروین جماری گولکانی کاروانی ورشی گیان ده 200 گول رافینیا کو باشین یاری زانی مانگ رابردو لا لیگا دیاری کرا زلاتان ابراهیموویچ پی و لامین یامال دبیت براوی بالون دورو یعنی بشلون شخول یانکان اسپانیا دباتوا توماس مولر دلی او پرسیارم زور لدکتیکا کریستیانو باشتریا میسی لده سالی سرطای کروانی ورشیم در زور جر برانبر کریستیانو یاریم کردو همیشه دادارم بلام که تک تماشه یوین گورکه دکم بوم در دکویت کلیو میسی گورترین یاری زانی میجوی توپی پیا روزنامه از دلی وینیسیوس جونیور لر ریال مدرید یلی سور و هموان لناو یانکه در لسر او هاوران ماتیو موریتو دلی جاو فلکس ارزوی گرانو با بشتونه دکا بلام لپلانکان یانکه در هیچ شوینک بو او یاریزانه نیا اشهی تو پی پرتوگال دیوید پیوندکان ایلگل کریستیان رونالدو کپتو سرکردی هلبجاردکه انچاک پیتو هفته داتو کوبونوه یک بر رزامندی رونالدو رک بخرید هر شادن.

0: كردبو بلام لكورونوي نكردبو وتقرآن شفير ما عندك ولا تقف ما ليس لك به علم او هيت باك جراوند دي تشيكو نكردبو نتشوبو تسم بيباراتو كتير بخوين توا بو اوي ورغري قدر اخوا جورا او كسيك او بيبر نسيبو هلا كولجا كي خومامبو لكولجا كي خومامبو برهاي هي نامن طلبه كمان دانشان قلتي كوا من او شتم كردبو براستی طلب کم راجعیش خوی کرده و
1: دادن. اوه تریشی توش کرده بود.
0: بله، بله. او دبته هوی اویکه، او حقیقتا معرفیه که اتو هتا اگر باگراوندی که تی دانی اگر شت نخوند تو، با کاری مهنا. تو که او دبته هوی اویکه اتو وکو یعنی آمر عزیشی. هیچ هیچ یعنی مربونی خودتو، او که او علمی که دتای لو تیسسی لو اتروحی ماستر و دکترایی بیشانی خالتشی بدی. أتويت سنك دوا بقوا يا هيك كردويتي إن زليرة ما تسير حقيقة كذا قريت وسر أوى حتى تسنت أتو أوزان يا راني كنيتها كنا زانك أو أورثرة أو شتي نسي ويانا دائما
1: إسا قطابيا لا خيون دندا زور بيش بوا أبستن بتونا تلا ماستر الدكتورة لا بيش ماستر لا بابتي تريشا بلام باشتر رجع چی لبوا قطابیان بسیاری از رو معرفه که بوای نکته ناو معرفه کی وهمیه و بوای هم خویشیو هم دورو برکیش و لجنه کلاگل ازیو هم اوی کلیشی ورگد تو زنرشی حلالی ور نگرد تو توشی معرفه کی دروی نکات الان کاتن چی پی الان او کاتی که لم روشتی که بنو سیتون یعنی چون اگر در بکری تو او طلب چون نکته نا او حالت او اصلا او خوی حالتی که کتی که تو حالتی کی وهمی بود رسک را ولی و
0: دکتری برای زمان لجنه مناقشه یک بون هر تیسیس که فول باقی این نسرابو طبعا مشرفکش او سرپرستیاره که پی بود بو زور خدزالات بو بو بلام ایما پیش او بکو او نمونی او طلبیم هینا و دلم برو سر چاوا کان کتیبه کانی بوده هینم چو خوم چو یعنی او پروفسورانی دورو برمانن که یارمتی درم بو اوشتانه دلم برو معرفه بخوینه و شتک خود خود کردی بکوا خود تند نزیک لسرت سعو که تو تند نزیک لبابت که تو اینجا که ای اید بکار هنر بود جوان کردن و کرد کردن او یا خود شیوازی در برین که او کیش نابد بس او کات کیش که حقیقت معرفت که حقیقت او ثیسس او رسرچانه که کرا و تو نیزانی لچیا که تو نیزانی او ارثر ای راست لبابت کاری کرد و یعنی چون اما او استتیگل و طبعا او صالی خلال او صالی 2026 تقریبا دو سه کس لقطابیان بداخل و ماستر و دکتورا توشی او حالات بود که هندک زر اوان ده بزیره کانه با ای ای چکا خودتان زنبتن زنب که دکتورش دزانی که ای ای هندک اوی هی که با پاره چی زور چاک و باشش چی زور چاک
1: بحالا دابردنی هیا
0: بله اوانا کم کس دستی پیدا کرد اوانش که پاره چی خیالیان صرف کرد با اشتیان با کار هی نابو براستی بو
2: جا ایما عادتا طلب کن من لوز زور زیره کرد
0: بله
2: چکا یعنی دگن طولی و
0: بخیال
2: دبیری اشتی خرابی باش برداسته و به آسانی دادگاهی کمی پاره.
0: آدوح آن دنیمونه که باسم کرد آن دنیمونه زور زنجبون که با توی اوی که.
1: زور سپاس کنم دستان خوش باش ما خدمتی دکتر ادریس حضرت اسلامی زور حاولی داوا که مرف خوی با خوی بگرد و هنی داوا برو. تفکریم بکه برو تأمل بکه تدبر بکه برو بدوی بگر حقت کن بدست و بینا. لهمان که دا اگر بیتو مروفی مدرن بطای باتی دکتر جان بلین بیتو امال لخوی دا ببرد چکار ساعتی چی معرفی دیتا کهیوه
3: یارا ای زاده او گرانه او ترکیزه او ترجیعه او بریارنه که رب العالمین لقرآن و اهل و سنتی پیغمبر من علیه الصلاة والسلام داوی تفکیر و داوی تذکیر و داوی تفکر او بابتان دکم بلام قاعده که من لیره اوی معرفه انسان لیره چون ضوابط کانی لودانه یک لوانه که استا ای ای بویتا سرچاوی معرفه انسانی دبی ایما بقصه لسرو کن چون هر سکوتی لگو کن که اتما بس دویا ایما چون بتوانی معرفه اک و دست بینین که او معرفه زرنی نبی و هروها ایجابی بی دور بی لسلبیات و انسانشی پی تطور که و برای پیش بسی دبی اما هندشتی اساسی لپیش دا باسم کرد که دبی اما او با اساس ورگرین که بله ای ای بسیش تو نازم زنابی کتور لگلم هاو رای انا بسیش تو گرید راو یکم یعن که باسم کرد بابتی سرمایه داری و دو میشن بابتی علمانیت و سی میشن بابتی فردانیت سیشتی تریشه که زوزو گرنگه به تایبتی لبابتی معرفه چون که قضیه که زنابد همو لسواتی و خلی معرفه ده صورته معرفهش با خود دزانی سرچاوه چی اساسی همو مارسو کوت سلو چی انسانه چون که انسان چیه سن بیر کردنوه لپاشن درونه دوای سلوک خلاص دوی تینا پر ری او سیشتا چیه او سیشتا وی که ای آی طبیعتی جیری دست کرد یکم وعینیه جیری دست کرد وعینیه جنابی دکتور، جنابی دکتوریسه کسی که دانشتیه لیاده که خوی کسی که پرسیاره چی درونی لیده که دکتور یک سر دکتوریسه نه چه تا سر زانسته که پیشش وعیه لو اوی چون او زانستهی بکار بینی لو شخصیته که او زیره چی دست کرد وعینیه دوام دبی اگدار بین زیره چی دست کرد مشکلی دوامیه بصیره اینیه بصیره جاوازه لگه دیتن بلکو دیدگاه اینیه اما وكومروف كاتك معرفه ورده جرين دبي اغاما لا بن مكاني او ديدغاي هبي او رؤياي هبي او بصيري سيميان دي سان دينا سري كزور زور جرين قالو خالد او جويا كاي اي يعني بابتك بيوزن بو باخلاق بلان اما هموش تك مان وكو انسان نكهر مسلمان وكو انسان هموش تك باخلاق وستايتو لو يبي غنبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كواتا كوي بيغمبران هاتون أخلاق يعني هنا أو تواوي كردي نك أما بلج بس أمي مسلمان أم كواتا هرشي معرفة كوردة جيرة دبي ربطيها بي بأخلاق أما خالي خالي دوام كدي مسري أو معرفة شون من متواني وريق زاري قرفتش قوري أي أيش أو شوية خلطي مراجع ومصادر ذكا لون منا أتو دواش معلوماتك ذكي لسق زعش إسلامي بلى من رأيك شيء شاز لذيك داخل كراوة أو تسي رأي شاز اللودي بون منا لسنوري كردستان بأمان ديك اشتكيب كينا عملي لش سنوري كردستان إما عبادة من وهروها بواري فكري من وهروها بواري طاعة من زيادة لسماس الشافعية بلى ما تبرو برسيارة شي بدي هرشي رأي هرحش مزاهي بهم اللودي اگر هر هموشد لونه ای باشه چی گوره لون رأی شازانت بودینی او چلی دکا خلطی معرفه دکا لوتو یعنی دیره چی دکا تظاهرو بگل بینی حیاتی تو حیاتی عبادت یعنی حیاتی کوملایتی حیاتی سیاسی حیاتی فکری او زور زو کارساتی چی گوره او بتا مصدری معرفه یعنی کواتا نا بی ایما ای ای بتا نها بگین مصدری معرفه لوی ام قاعده قرآن یا كاتب فيما انضلب قاعدة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هروكو يبلي أجر أي حياتي وتبين ك تكون فاسقة بس تشوفني كفاسق ما بس يوي كفتبينوا أنجو تبين نكن ما يران تتوجد بي وانيا أم تبين لوسيا لو هي ما أقدر بين إماكو مسلمان هر بيورك لبيوري معرفة كاريجري لسه سلوك ما عندبي كاريجري لسه درون ما عندبي كاريجري لسه حالتي كمالهتي ما عندبي كاريجري لسه حالتي فكري ما عنده بي إباشا أما همو در هاي وشتانا طبعا ما باسي لكن باسي هل سكوت دكينا أنا أي أي يك دنيا إيجابياتية ودتوانين بلام أجر إما بين خالص البيكاني دياريكن شون يتي تعامل كدني دياريكن ويا أو بانجراون داني كلا بشتي أي هاي هي لقل أو بانجراون ديك أي أي خوي هلي قرتو وزاني كواتتواني باسي تعامل
1: لسا كانت خوش زون سباس دكتور جامع ما خصبتي جلالة
3: قلت بري مو قلت منك وزيادر تونتكم قلت بس
1: نا هموتان يكران هموشي باس لواقع دكتور ايش باس يقرك
3: جامع بخلاق دكتوران دروين زور وردن جمالينا ملا اقصان دكان وزان وردن
1: دكتور يسو جان كواتا من بي مسار او باس با او باس بكم لا يادقا وتوانا معرفة كان كاتك كمن بدوي اشتكى لا يا اقرمو و معرفة شي وهمي بيدام لروي درونيه مبروك شو بعد اصلا او زوزو ضرورة بوي بيو ساغاما لوها ببراستي شكا زور جار هي معلومات ورقرين او معلوماتا ابيتا هو كاري تيكداني داروني مروف بمعنى انما نبي جنابتان لمسألة اي آية چون خواني بواقا وقا دكتوري داروني
4: دست خوش بيت بروسي معرفة بمعرفة كردني زانيار يكان لمش كي اي مدى يكيميان تيغيشتنا فهمة لو بابتك تيغي دو ورقرتنا استعابة سیمیان خزن کردنا کوگا کردنا تو خزن کیله مشکی خود با جریکتر بیهنی و رنگ مشکی ایمان نتوانه بابلین او خموشتا کوب کاتو حالی بگرد نمونه که و کوچون وایا تو بابلین مشکی انسان به 8 ترابایت خملندرا و دوی 8 ترابایت تر نتوانی زیاد تدا دبلي جيري دسكت فا يعني سيستم نتو تدا كازن كي
1: خزنكي بكوتا
4: بكو بكوتا جاري او زنان بسيريك يعني كانوا تانا دو سي دي بيني او سي دي بيني يشان صد كتابي لسا خزن كلابي يشان بطالبي كامي قرستره كامي قرستره او صد كتابي لسا خزن كلابي وش هيجي لسر
5: يعني بطاريه كسي
4: كوتا كوتا هيت
5: وين
4: كوتا اوي لجيري دسكندا او معرفاني هي خلاوه يعني كوغا كردني تيدانيا تو اني استرجاع استرجاعي كي شكو هرش كي كوغاي كي به مساحه كي جاري كلاوه به محدود به بو هر اوشت شوي كردوا حقيقه كي منا تو اني خماني ليلا دي اگر حقيقه نبي نبي منهجي مكتب نبي منهجي زانكو قسم بكريته وكو قسم بايولوجي بشي بايولوجي دكريته وبشي بابلين كيمياء فيزياء بشي اي اي عايش دكريته و اندازيار من درسي اندازياري اي تاع الدكتورا من هي لسر استي اكاديمي برس اي اي كواته بوت حقيقتك علمي زانستي ابي اعتراف بو كي نابي اما توزي لو شتانا بين مادم تو لسر استي كي برز بروفيسورك تيزي كي دكتورا قسمك منهجك هبو لسر بابتك اما حقيقتك علمي وابي هموما اعترابو حقيقتي علمي بكين حقيقتي علمي تيا يعني ميدانيا سلمين دراوا تول باسمون دا
1: تقريو
4: تجارب لسكراوا هموما بيس من با چون بيس من با كتيبا تو لجاتي تو يك مكتبه لكوري خود كي همي لناو موبايلك تا لناو او دا او دا دنيتو
1: بلام اكر لو معرفه
4: جباريدك جباريدك مو اقريتو سر بكاربه
1: بلام
4: اوي كبكاري دينات
1: اوي جما بس كمان اوي اقر اوي كبكاري هنا مثلا اوي معرفه شي هلي بيور وهمي بيدرا درو درينيو بريك شو اي بات تو شي اشكال دك براسي
4: او او او نخوش الدنيا نكل بكاربر ولبرامبر جيري دسكردو تو شي دبت يا كمان الو دبونا على دوبون بهندك زانياري وشتي وكواتي لبو بتشوك ترين شت تو بيرناكي تو يكسر پناي لبو دبي تي بخوم چون بنوم تي هست موا يكسر جمار بابرين اوندا اوندا دكا اوندا يعني تي دكا تواني بيركنوت لاوازا كالبرن بر دو بيري رخ نگرانا نامينه تو ناتواني بيري رخ نگرانا بكي كسي كي بابرين دهينرانا لأتوك بيري رخ نگرانا انجا بيري تفكيري ناقد انزا بيركنا ويداهلنا رانا دروز دبن اوي سيهم قوشة جير الدكا من منالم بيستم بباوكما بيستم بماما بيستم بخالما بسياري عن ليكم بسياري عن ليكم امانتي واتا تو بسياري لهركس يكابكي ابي اي ناسيت خوشة يستيك دروز دبن او فضائي لبيني تو او كم تر دبت او بيوي ابي تحاجة چون اسامن بيستم بخواردنا خواردن تكرار نيه بردوام تكرار اللي بيزار نابن بلا بحاجة منش حازم بماموستا ما حازم با باوكما حازم ببرا قورا ما بواما يعني بسياري عليكم إيسا أو نما أم حاجة نما هر بسياري كما به فلا ماري أو آدم لو بسياري كما
1: أو حاجة كما
4: أو حاجة إشتي كومالاتي بايلوزي سوزو خوشويستي لبين دبا أما يكلا لاوشتانك زوزو تو اعتمادك كلي لسر شدكي لسر جيري دست کرده
1: که او کاتش ابدا کشتی که دروی که لگوشه
4: گیره که هلو شانوی خیزان هلو شانوی پیوندی کمالاتی نبونی پیوستم با کس نی پیوستم با دکان داریش نیه لو رگه و با دیلیوری بوم دیتا ماله پیوستم با دکتوریش نیه لرگه اونلاین و دکتوری خوم دکم لماله دانشتم
1: واتا مروف بونی کمالات درکات
4: تیزی دکتوری اکشم لمالی زیالی رو تقدیم کم دکتوری اک لالمانیه برم لامریکا و نشتغليك لهند كان لرجع روبوت وتوزيع كردنا ما تكسمان بكسمان نينا مش ما بينا بشكل لو
1: انا شي هلا شي كرو كاتب شي خطا فارب بدك
4: هلا زور كم تردكري تاكيد به هلا زور كم تردكري لبروي همي بداتاي داتابيز دندراوا هيك هلا يك ناكري خالك يتروا زور زاري ترس لنيغراني تو شي جورك لترس مان دكان كا او معلوماتي دلا راستي يا راسنيه گمان ل زنیاری خومن گمان ل تو آن عکانی خومن خومن داده کی گمان ل هیزی جولانه و گران کاری کنی خومن داده کی که وقتا جیری دست کرد اما دگوره اما جیری دست کرد نه گوری وقت همو او پروسسانه که وقتی خوی عقلی ایمده کرد استرژیری دست کرد پیمانه را تو وابکه وابکه پیشتر کسی که تری پیمانه گود اما مروفی بونه که اما لیره من تماسم لگه مروفه ها من چون دزانم مروفه؟ لگه مروفه درشید حلسو کوتی که مروفانه بکم برام کاتی که من هیچ حلسو کوتی که مروفانه نکرد وانه لگه مروفه تماسم نبو پیویستم با دایک و باکم نبو پیویستم با خوشک و براو ماموستا و هاوره نبو پیویستم با ماموستای آیدی نبو پسیارکان نبو بخوم پیشتر دچوین مزگو داد دانشین ندوری ماموستای آیدی کود دبینو پسیار من دکرشت فیر دبین
5: وعزی چی خوشی اخن دلت دنو داره مبو
4: بکسی خوشی دکردو دو وعزی دادا ایسا پیویستم پیینی وانیا لو هر پسیارکم بی هر غلطی کم کردو لو دی پرسمو او غلامیشم دادات وکو ماموستا فرموی پنجام سبم بودینتا او بوم اشکرا دکا کام سبی خواه ما اویلی
5: دادیم
4: اما نیشانه چیه؟ اما نیشانه اوی یعنی تاکبونی خلق گوشه جیر بود یک که کلن خوشه هر گورکانی ایستا که ایمه تاکا ببری کوتان نمونه باسه کم پیشتر ایما گنج بوین اوید یک که دولتی اوروپا تو سه روشه مردو کس آگایی لینیه لبرو بطنیا درژی لای ایما دیان نمونه ها بوا لو هولیره لو کنسانه بطنیا مردو
5: کوراکان
4: سگالی بود. کوتها، اما والد که کتو بتنی ابرجی پیستی با کس
5: داد. دست خواهد تو جان زو سپاس. تو نماد سود به من خدمتی برای سانه ولی سر کاریگری که نسبت به رودو معرفه و زانست سایتر. اوی که پسر من دکتریش کدوا چی مترسیک اخو خنیت لاستایا بته بسیلا استی اکادمیا. مترسی که نسبت پروسی معرفه ولی دهات و برای کیو اما ما برای سی وایلی هات و لحنت ولاتا و تراوا ک تیزی ماستر و تیزی دکتران نسرا و قبولش کرد زنگ کانه. کل رئیا و کراوا. مش هیا. ولی سرکا و آینده اکادمی زانستی و معرفی با چیو آباد. برای چیو آباد؟
2: باست. خوی ای دفتری کی جوره؟ خیالی جوره. ولی من همان کد مترسیه کی زور زور کشندش. من بج به حالی خم من واید بینم آینده پرورده و فیربون و خوندنی بالا چند سالی کی ما؟
5: لای خومن.
2: لامو دنیا.
5: لامو دنیا بالا.
2: تمنی فیربون، تمنی پرورده، تمنی اکادمیا، هزارها ساله. اما جورترین گرانکاری بسیار پروسه پرورده و فیربون ده هاتو بسیار جدید است کرد. نظرم بکرد مسورانی.
5: طبیعیه. طبیعیه. مشکلیه.
2: یعنی بدیت نامن چه گرانکاری اتسر پرورده ده نهاتنه تمت اوی تکنولوژی هند گرانکاری کرد بدن ابتنی درزبین طبیعی سال 1440 اش هنگی وره حتانو که پروسا پرورده هند گرانکاری ده مزانو خواه ندیتنه رنگ زمن زانکو پیمانگه و مکتبه و خاندنگه هتمه چند سالک ما بین اوی دیدنام نه شخصیه رنگ حتا 20 سال دی امپیدویت مدرسه نبین قطاب خانه نبین اگر ویرت می سریع بردام بتن بو چی از بچم قطابخانه اگر ما مستال بر دست ما بتن المالامن بو چی از بچم زانکوی دکترای اگر همی سورسیت معرفی بر دست ما بن کواتا یعنی دو سر راست آوا کره بس هندک لعناش دی روخی نتن یعنی بنمای اساسی وی تکنولوژی مفروض السلوان هر سیک بنما آوا ببتن یا اینکه این مروف سنتره ات هر بواره که ده پرورده آبوری جینگه نازانم
5: سیاسی
2: سیاسی همون لعنه لعنی کمالی کمالاتی اگر مروف سنتر بتن نابد از وی تصمیمی اوی تکنولوژی بکن که وقتت آلی پرورده ده رنگ ام خواه تصمیمی دی تکنولوژی بکن شبه هنده او گلک آماجه جکت بوهن بونمونه ما همی کسا شهاده اکا زانکوه و اکی اموارد گرن شهاده ما اکسپایر نابتن که دکتور دکتوری درونیه حتی خواهی گوره تمنی درش کاتن حتی ما آقای دکتوری درون دویتن ونیا دکتور اخنا دکتوری بایولوژیه حتی مردم دکتوری بایولوژی دویتن او پروسه نامینه تن یعنی شهاداته دی اکسپایر بتو اکی شهاده آلسه و اکی توفله حالی انل سنگافورا 4 ساله تو شول شهاده خود که آزان کوه بو چی؟ چنکه معرفه هم دو سریعه اگر حتی 4 ساله دیت شول پی نکر تد بواره خود خو اپدیت نکر شهاده تا دی اکسپایر بتن اگر اندازیار اگر بری 4 ساله بی بت اندازیار و حتی نوکه دوان چهار سال ده اگه چنکر بت نوکه نشدن ات سیکی ده ات بازاری ده کار بکتن اوه او گران کاریت مزنن اوه ای آی دی سر بواری پروردی ده اینن شبر هنده روژانه تکنولوژی ای آی جیرترت بت و روژانه ام تنبلترت بن یعنی معادله که عکسیه معلوم یابو مهاتی وکی چاویژن تولک وکی اداتک بس پروسا فربینه ات مدرسیه ده اگر آلیت و ریساب یا سابو نهاتن دیناتنه اگر نهات کنترل کرنه رنگ گرانکاریت مزنه جبر هنده اکتی اوروپا گلک زانکویت گلک دزگین اکادمی نوکه یه تبخو حسن که چاوا اوی کنترل بکین چاوا لازال مرو ببتن سنتر ات پروسا پرورده ده ای آیوی بوتن آهلتن ای آیت شد بوده بنویستن، شد بوده بخوینه، شد بوده تیزکا دکترای بنویستن بس، اوه وکی ویه اگر مفید از بچه معرضه شد بکیم ای که دی پشخواه پنیرم قاعه
1: وکی اوه زواجه گله ای که
2: دی اگر من ای که دی پشخواه هنوار قاعه ورزش کر
1: سود بو چیه
2: سود بو کیه از دی مینم، از دی قلوبم، از دی ظاری بیتم او دی مشکیوی دی خوش بده مرتوح بطر یا زخواه کرد پرورده نفسی آینده اف آینده مطرسیه ایش برنده پروسا پرورده پدوی پیدا چونه پدوی بخواه گنجاندنه گل آمیرال گل طولا منهجت ما پدوی پیدا چونه نه پدوی تلسنگاندنه نه ایش برنده چکه ابرو کب کلیکه که دیگه هنزانیاریه رنگه 16 سال پدوی نکن حتی کابره اگمه بتن بسپورت بواره که ده بوچی نه 16 حیف بوچی نه 16 هفتی، بوچی نه 16 روش
1: 16 دقیقه
2: 16 دقیقه یعنی او 16 ساله داد بواری خواه فلسفه دوار گرتی کسی که دیب 16 روش آور بگرتن اما مطرسیه اها آینده پروردی بلا فنده بچتن ویت ام آماده بم بولی
1: گلک سپاس دکتر خوناودی اما خزمت براستان رگای کنترل کردن که زور مهمه الان جنابی دکتر و ماموسان دکتوری براز بحثیان کردوا بلا دبت امر رگای کنترلش لزان کو بیت لسرکی معرفو بیت چون دبی بکری اصلا چون دست پی بکرد بو اوی کنترل بکری تو جانی مروایتی بگشتی نکوت او مترسی که باستان کرد
0: استاس وکو ما گوت منو بس من کرد استا که ما وکو دکتورش اماجی پی کرد پیشتر لا اتروحی ماستر و دکتورا پلا جرز من هبو چندی لیکسو که اتو بحثی که در هیناوا چندی لیکسو لگل بحثا کانی تر استا توشی گرفتی چی تر بون گرفتا کلاوا راده بدره چندی لی ای آیا با مجبوری وکو سپندرا وکو که دکتورش بسی کرد مجبور استا که قرار اگدر چوا حتا صدا سی اگر ای ای بی او اتروحیا ماستر دکتورا مقبوله مقبوله بلام ایما امده بی بگرینو کتابیان من که تک کورساتی پیدا بخشین فیری بکین که هر زانستک بی مندی بون بی گران دستت کود زوج بیرد ذاتی توا حتمیان که او کتابی او تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دکا من سلک طریقی یلتمسو فیه علما او سلک او طریقیتی با مندی بون با وکو که دور باسی که بشار ده سال با بیس سال دکتوری که بیس سال بیستو چار سال خندیتی اینجا گیشتی تو با چند دقیق یا خود با چند روژک اتروحی آماده دکی او کارساتا باور که کتابی وامن گنگشی ماستر یا دکتورا کردوا هل خودی ایش عملیه کلیم هم پرسی و نیزانی والا من داد و بو چون که او معرفه که وری گرتی زور بی زوری لعی آی بوا که ایش کشی خوی نی کرد و ایش کش لوانی چند داتای چی بسیتی کرد بی دایتا ای آی بوی کرد کرد تو بوی کرد تا پاراگراف بوی گرد تام او هیستوگرام اوشتانه اصلا توانای در برینی نماوا که وقتا لیره دبتا سوال کردنی هزری لوا دم معرفتی قتابی پیشنگ نامینو تلبش برو او دا تسید که تواو الیرا وکو که دکتور فرموی برو آقار چینا دیار داروی
1: بلا پیوست لبو کنترول کشوا رگای که معرفی بگریت بر للاین ما موسانی زانکو که دعا بگریتونو که کمال رگا دا بنرید
0: استاد جان اما سالا وکو خوب من وکو زانکو صلاح دین اوشتمان کردوا ما موسطا پیشتر هر با داتاشو اوشتم بس استا زبار من کردوا وکو منهج دبی مثلا کتابک دریت طلبه یا خود شتیک یعنی وکو شتیکی سافت کپی نه به هارد کپی مجبور سری بخوان تو او که کوتای امتحان شلی دکات امتحان بشه چی زور پرسیار کن لو بابت دیتا و نگ لو بابت کنی
5: دستان خوش بیاد دکتر ادیس یک خوش یک ما وقتن حالا او بابت باس کم که زور زور گرینگ من که قطابی میسه قطابی ماسه من دکترم که کمال بابت ل ای در اکم معرفشم هی براسی با بابت کی خواه و کمال کتابش میخوین دوتا و بگر لوانی دیان دریاسش من بردسه به که خود متو بلام اما فعلا کی تیاب کم ل روح زیر اسلامی ام بابت تحریم یعنی تحريم مكريان حلال أكريتن
3: طبعا زاري قضية دنيا الدكايشتي بلين جيدش جيري دسكير ضرورت بيستيش أم حياتي استايا بهمو إسلامي علمانيا بحميك دو براستي ضرورتي جي زيهان جيري سيا بداوستي مروف لروي معرفية وأقر زيدا شي دسكير نايب رما بيتو شوارا ما قام تماشاي بيش خوما بكين بيما سيلا صغيرا شتايا كان متسوج يعمل بردسري ببيع أوهمو تکنولوژیای سردم باشه پنجم او ابداع داهنانی عقلی بشری زور پیشسته لوی دبی امنه امروسیا لوی کبیرم کبله ممستا عینیش دبی براسی عقل و معرفه و زانستو روشن بیری خو زور تو پیشخا اگر پیشی نخات شون استاد سن لو دواین اون دید که دوا دکې دبینې تو او معلوماتی که لوی جار زیر شي دسکر استاد بویت مصدر لمصادر کان لو شرعنا لبو معلومات لبو علم مصدر علمي جديار على الشرع كومرك بيوري هي اقد مصدرك علمي دي ولا دي درو نبي سوا شكاري نبي فيل نبي وانيا وخيانة جدا نبي وهو مصدر زرر بعقلي بشري نجيني زرر بالسيستم بشري نجيني وزرر بديني خلشي نجيني وين حراف دروزنك هو بيجمان حلال اقر اواني دروس كد بيجمان حرام صد لصد يك خالد كجماع اجر علماء يعني براسي زو تركيز يعني سراويك دي ضلين خيانة كردن لمال أهون ترى لخيانة كردن لعلم لو شنك علم بونمونا دكتورك طبيبك كاتك حاليك علمي دكا إنسانك دكو جي بلان بازرقاني كاتك عادة مش حاليك بازرقاني دكا زرري مادي دكا بردبتو بزو برنابتو لو بلي هلي علمي حرامكي قورة ترى ولا زور زيان بكبائر ناوي هاتيا لبن أهو كار
5: دستان خوش بيت زو سباس بو دكتوراني بارس دستان خوش دكتور سپاس بله دکتر این برای سپاس سلام دنیا ربی هر چند بابت که زوری ما براسی باس بکنیم بله میشالله بده دفتر کنیم تر انشاءالله بدانای خوشبیست لام برنامه امروز ما نگیش نوی که اگر بیسو معرفه باجوری کل AI که دکترانی برای باسی انکر باجوری که باجوریشی به فلتری بیسون و کنترل نکردن کار ساتر آدات بله پیوسته کنترل بکردن و پیوسته باجوری بیسون که اصلا پیشتر خوان تر معرفه بکنین پاشان لای ای بپرسین و بزانی ای ای چی من اداتی و دواتر ای ایش فرکین که معرفه بدین که ای ایش به همان شیوه لعقلی ما دروس کراوا تا برنامه کیتر بخواهی گارتان سپیرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: دام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: کاجمر پینج با کاتی هرمی کردوسان سپیدا اف ام

لماوی سالی دا 28 کرکر لحرین بوهی روداوکانی کار و گیانه ندست داوا. نوراستی امانگا دا مزراندنی ماستانی گریبست یک لیده کرده و. لکویا بوهی شحنی موبایل و آگر لمالک کوتوه.

بنامی خوی گورو مهربان سلوتان لبید امکاتتان باش بسرانی برای سفر من حوالا کانتان پیش کش دخین. رخراوی دابین بو گشه پیدانی دیموکراسی و مافی مروف رای گیندوه که لماوی سالک دا 28 کره کر. بوی روداوکانی کاره و گیانه ندست دوه. رخراوکان لراپورتک داش کره کردوه لماوی سالک دا لنیوان مانگی آبی 2025 و تموزی 2026 جمعه کره کرانی نخوی تو مرکره و لسیستیمی دستبری کمالاتی دا گشته تا 61.299 کره کر. لگل 1.812 کره کری بیانی. رخراوکه اماجی بو کردو لهمان موده 28 کرکر گیانه لدز داو که زورترین رو داو بیانزه حالت لپرزگی سلمانی بو جگلوش 311 سکاله لدازگی کر تو مرک راو. رخراوکه رخنی او دا گریت که جماری کرکرانی تو مرک راو کم تره لجماری راستقینی کرکران لکرتی تایبت دا. بوی داو الحکومتی هرم دکات که سیستمی که الکترونی یگرتو بو تو مرک کردنی کرکران داب مزرینه تو رکرکانی سلامتی پیشی تون ترب کاتو. هروا پیشنیاری زیاد کرنی شیسته داره یکنی کره کرندکت ل350,000 دینار و با 450,000 دینار و دیاری کردنی 500,000 دینار و کمترین موچی خانشینی جب جب کت. نیونری مامستان گریبست سرای دگینت پرسی دا مزراندنی مامستان گریبست لناورستی امانگا یگلی دکرتو. کاروخ عبدالله نیونری مامستان گریبست سرای گیندو لناورستی مانگی ده کسی دا مزراندنی ماوستانی گریبس لچارچوی بودجی عراق یگلی دکرته و هر لکوتای مانگی دا دیتا پرلمان بو تپراندنی. نو براو لبلاکراویگ دا بزلو دکت تا استا هموش تیگ باش روشتو اگر دوخی عراق لپرا نگارد. یا خود لناو گفتوگوی انجمنی وزیران عراق کمال کسو دا وکاری هرم پشتگوی نخرید یعن کار لسر پشکو رجا نکرید. یا خود هرم لپناو برجوندی هزا چک درکن کسی ام پکات پاشکو. نناری ماوستانی گریبست دجلت امال ریزبندی حوتمی داوکارکانی هرمنینو چاوری گفتوگوکانی انجومنی وزیرانو پرلمانی عراقین. بهوی شرطی شحن موبایلو امرو شما اگر لمالی هولاتیک لقضای کوی کوتو زیاری مادی لکوتو. گران احمد برو بری برگری شرستانی قضای کوی رای گیندو دوی اگا در کردنوین لکوتنوی اگر لمالی هاولاتیک لگرکی ککون تی مکانی بنککین دست بجه گشتونه تشویلی مبستو توانی میانه لکاتیکی کم دا اگرک دم برکنو را گیری لتشن سندنی بو بشکاری دیکی مالکو دورو بری بکن. سبارت با حکارو در انجامی رو دوکا برای بری برگری شرستانی کوی اشکره کرد که بپی انجامی لکولنو میدانکن در کوتو کوتنوی اگرگا بو شرطی کارباو بو لشحنی موبایل و هاوکات دلنیای دا کارو دوکا هیز زیانکی گیانی لنا کوتو تو تنها زیانی مادی ببشک لکلوپلی نو مالکا گیندو. فوات حسین وزیری دروی عراق لوا واشنطن لگل جگری روشیاری اسیشی نتوی امریکا و برپرسانی بالای اولاتا کوبوتو پرسی هاوکاری دولانی دجی داعش کنترول کردنی چک لدستی دولتو کشکانی هنردی نوتی لگری هرمستاو تو کرد. لکوبونو که دا وزیری درو سپاسی پال پشتی امریکای کرد لشاری دجبا داعش و رای گیندو که حکومت عراق بمزوان دست بجی بجی کرنی پلانکی دکت تاوکو باتاوی دلنی بده چک تنها لدستی دولت دادم منتو. هر دولا تاوتوی گرنگی گروی هرمزو پیوستی همه جور کردنی دروازکانی گواست نوتی عراقیان کرد هاوکات فواد حسین بسی لآلوزی پیوندکانی نیوان بغداد و تهران کردو خواستی عراقی در بری بورا کشانی و برهنانی امریکی لکرتی وزد لینی امریکی جختی لبردامی پیوندی استراتیجیکانی نیوان هر دولات کردو داوی لفواد حسین کرد بشوی که خولی سردانکانی با واشنطن بردام بکت. دو حوال 56 دولتی و جوکری دست پیشخری برانگاربونه بلاو کردنوی چکی کمال کش پابند بونی تاوی خوان با جبه جکرنی برای رکانی انجومنی اساسی نیدالاتی دیج ایران را گند. اما اولاتانا جختیان کرده و کارگری لهر هولکی تراندکن با دست پیه کردنوی چلک اتمی بالیستی قدغه کراوکن. لبین نمی که آبش دا او دولتان اماجین با کرده و کشش بریاری سرکی انجومنی اساسیش 16-96 7-37 17-47 18-03 18-35-19-29 لأیلولی 2025 و دوباره چوت بواری جبه جکرنو. امش دوی اوهات که ولاتانی فرانسا، آلمانی و بریتانیا میکانیزمی سناب باکین بو گرانوی دزبجی سزاکان بکرهن و گولامیک بو پابند نبونی بردوامی ایران برکوتنی اتومی 2015. او 56 ولاتا بلنیان داوا رگری تونت بکن لگیشتینی هر کرست تکنولوژی و کالایک با ایران که هاو کربت لپرپیدانی برنامه اتومی یا خود موشکی.
ولاتانی بشدار لو دست پیش خریه رایان گندوه که آلوگوری زهیرکان خیره تردکن و چودیره که وردی جول گمانوکانی ایران دکن. دوباره سردیری حالا کن. لماوی سالک ده 28 کرکر لحرین بوه روداوکانی کار و گینه ندازده و ناورستی امانگا دا مزراندنی ماوستانی گریبز یگلی دکریته و لکویا بوه شحنی موبایل و اگر لمالک کوته و حالا کن تن پشکش کرا خواتان لگلی.

سلاو تانه به کورتی ورزشتان پیش کشکین. لنشندی کلب جردی فرانسا و ایتالیا به گول یک یکسان بون. زین الدین زیدان راینر کلب جردی فرانسا دل ایما لیارکی بلنبر ایتالیا شایسته سرکوتن بوین. دوناروما پاجوی استکی برزی بلنبر کلب جردی فرانسا پیشش کرد دل خوشم که توانیم یارمتیدری کلب جردکم بم. پاش اوی شوی رابردو هاتریکی تومار کرد لیواندوفسکی ریکوردکی کریستیانوی شکندو بو به تمنترین یریزانی میجوی نیشن لیگ هاتریک تومار کرد. ویکتوریو کریج یکم متاکه یریزانی میجوی نیشن لیگ یکشش یری لیو دو یک ده گل تومار کرد. هلبجاردی توچی دوچاری سیم شکست هاتو به هلبجاردی بلژیکا دوره بسه گولی بیوالام. شوی رابردو ایدین دیزیکو دوین یری بدریسی هلبجاردی بوسنوا برانبر سوید تومار کرد. امشو لپالوانتی نیشن لیگ کرواتیا روبرو انگلتره دبه تو اسپانیاش لگل چی گیری دکات. لواتی رونالدو کمپی مشقی هلبجاردی پرتوگالی بجیشتو و هجماری فرمی پرتوگال 2 میلیون فولوورسی لدز داوا. با هوی ورگتنی دوم کارتی زر لم ورزی نیشن لیگ ده اردگولر نتوند بجداری یری ده هتوی تو چیاب کات. کیون دی بروین جماری گولکانی کاروانی ورشی گیان ده 200 گول. رافینیا کو باشین یاری زانی مانگ رابردوی لالیگا دیاری کرا. زلاتان ابراهیموویچ پی وای لامین یامال دبیت براوی بالوندورو یعنی بشلون شخول یانکان اسپانیا دباتوا. توماس مولر دله او پرسیارم زور لدکتیکا کریستیانو باشتریا میسی لده سالی سرطای کروانی ورشنگ ده زور جر برانبر کریستیانو یاریم کردو همیشه ده دارم بلام که تک تماشه یوی نگورکه ده کمبوم ده دکوید کلیو میسی گورترین یاری زانی میجوی توپی پیه. روزنامه از دلای وینیسیوس جونیور لر ریال مادرید یلی سور و هموان لناو یانکه دا لسر او هاوران. ماتیو موریتو دلای جاو فلیکس ارزوی گرانو با بشتون دکا بلام لپلانکان یانکه دا هیچ شوینک بو او یاریزانه نیا. اشهی تو پی پرتوگال دیوید پیوندکان ایلگل کریستیان رونالدو کپتو سرکردی هلب جاردکه انتشاک پیتو هفته داتو کوبونو یک بر رزامندی رونالدو رک بخرید. هر شادن.

0: هندک جار جیان باری که اونده قرز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
1: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
0: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم بگرم بنا و مال منال دیخوم
2: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان دا و چاره سر بکریو بو یا رویان کردو تر ریخراوی رابطه مرویی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردو بپشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
3: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالانه
0: بیناز نبن ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یک یان چند پشک یک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42

دلخوشی، دلتنگی، کنی، گری، بابینی، هفجینی، هفالینی و همی هست و دمین جیان خوشتوی خود سلاو سر بند. گلبانخواز عبدالرحیم بر بهاری، دابچین دیوان پیغمبر خوشتوی، سلاو سر بند.

پیغمبری صلوات خدا سر بن بابت روجی حجت کر بس چه جراجی بار خو بگیران نکریه حشن دید کر کو اتهندک روجی تین هفتی دا و کو حدیثت درست بهاتین کو کارو کریارت مروفت ایماندار اتوان روجا دا بو خود تعالی اتینه پیشکش کرن یعنی هر ملائکت تک تقریر خوب پیشکشی بلا بیتن جه بلندت کتن لوا اوهات زانین وکو اب هریره گوت رازبون خود تعالی سر بیتن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس اوان هر دروجا ات حفتی دا کو دشم بو پینشم بن گریار بو خود تعالی دین پیشکش کرن بجا وقتی گریارم دیتا پیشکش کرن من حس شنده گریه از بروجی بم و انا صائم ابا پیغمبر صلابت خود سر بن هنده گری دای اوان کارو گریارت چاک بویا اسامه بنو زید گوتی من گو

بیتن بیشتن اوا استحباب تشتکی باشه تو دعای خو چندین جارا دوباره که یو تأکید بکی لوا گلکا بیت ویا اوا جی شمرو وی پیدا بیتن هر وصا شوان کارت پیغمبری حجت کر صلابت خود سر بن گهداری کرنا قرآن اج غیری خو قرآن گلی ببیتن افروکاد بینی تو دی حش خانده واگی قرآن که تو حست که هر که داریاد دنگی بکی افا کارک بویش کارت پیغمبری علیه الصلاة والسلام اتحجد کر هر وکی عبدالله بن مسعود بیشتن روژه کش روژا کبوی گلک گلک سیرمند بو گلک جه حیبتی بو وقتی گوتی گوتم اقر علی القرآن قرآن بهم بخینه قد مقوت قلت أقرأ عليك وعليك أنزل أس قرآن بوتا بخينم أو قرآن بوتا هاتي قد برسفا مدى قد فإني أحب أن أسمعه من غيري أس حست كم من غيري خو قرآن قلي ببيتا وبرستيجي هندك جر هندك خان دوايت قرآن تين وقت تدرست قل دب ميني و بیدنگی تو گهداری بکی ابتنی تو چه جیهان اکادی تو چه هندک یعنی جیهان دنیای بردنگاف مروف درد کبیتن بشمجی جه گرد از وان آیات دا بو پیغمبری بخوینم اوید کتی دا بحثیویه فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیده گوتی امسک گوتی من افاتا بو خاندن او روش در چا بیتن وقتی هر امتا که حبیتن خود تعالی وکی اقام الحجه لسر هاتی کرن شهد سروان بین ادان کو خودین خود تعالی گهان دیوان و ایک جار تو یا رسول الله وقتی تو سر وی خلکید بیا شهد گوتم راست چو بر خود دمی؟ جاوید پیغمبری صلوات به سر بن رونکت به دادین خارم لوا هندک جارا و کی ما گوتی تو گهداری کرنا قرآن بکیش غیری خو اوا گرگ جه مفاداریه هندک جارا دیوانت خو قرآن خویند باش ید بو خودیش بر خودیت خوینن بین الدیوانت خو میوان بکن کچا وقتا کش وقتا الکوچ کو دیوانت ما مثلا دکستران بیجید کوچ کو دیوانا بلا جار جال کوچ کو دیوانت ما هندک خانده واید قرآن تیده آماده بن افکاره ها پیغمبری کری حج کری صلابت خود سر بن لواجی پیغمبری گوه داری کرنا قرآن یش جبریدی کری علیه السلام و صحابه جی یا گل پیغمبری بوی تایبت گوتی جارکی پیغمبری و تینی و زیتونت خاند گوتی نبویه دنگش دنگی پیغمبری خوشتر هبن صلی الله علیه و سلم بردوامین الگل پیغمبری خوشتوی اگر خودی حسکت خلکت بید دا دی چین الگل وان کارا یت پیغمبری حج نذکر علیه الصلاة والسلام و وقت بول گل هنده کارا بوین یت پیغمبری حج نذکر اوی حج نذکر بمعنى مروف دفخو پیدا بکتن و اوی حج نکتن مروف خوش جبدتا باش دعاش خود تعالی دکین خود تعالی ما بر دوام کتن گل پیغمبری صلی الله علیه وسلم اتکارو گریارت مده خود تعالی هاری کارو پشتبانه ما بیتن خود تعالی در گهد باشی و خیلی سرم همیا بر دوام وکتن دعاش خود تعالی دکین خود تعالی رحمه و دلووانی السرم بدارشت آمین والحمد لله رب العالمین.

0: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: جنگی بنی مصطلق بنی مصطلق خزاعی از دین دانشتوی قدید اسفانی بدین لرگه نیوان مدینه و مکن نزیکن دفاع لمکه اکن لجنگ احد هاوکاری قریش بود جمن بوبون بهاو نوش و عیش لمسا توختش لبرسه هاوکار بو مشریککان بوبون بدسبار یکم لجنگ احد بجدار بون بود جمنانی اسلام هاوکار بون دوام لترسی سپای پیشوا طالب سینه لیان بشوا سیم بو خاطری بر جواندیان بو بازرگانی و بار رواندیان نخشی بو کشا گوریان حارس کر ابی ضرار لشر ممارس
2: دستبری کرد پیاو چکو چول تا آماده کات سپای تندو تول که هیرش بینن بو سر مدینه بو فوتاندنی سپای ام دینه لیره دا پیاویک لأهلی خویان کسوکاریان بو نخشی بو بویان بردی کری حصیب اسلمی خوشکزایان بو نوان دی خمی پیغمر نار دی بو حوال زانین چو بو ناو خالوان بو خبرهانین کچو اوی وکو خوشکزا پیشوازیان کرد بحسنو رزا لقصو باسیان اوی بو درکوت پلان وهابیت کاتی که خیل خوت هیرش بهینن بو سریان بشو ام پیلانیان اکرد شنو کو
1: امیش با پلگ رای و دوا پیجوازی لکر پیغمبری خوا لجاتی اوان امان را پرین یاوران وثیان آمادی شرین لمنگی شعبان لسالی پینجم پیشوا خویو یاوران سرجم زهبی علی حوصد سرباز بون گرجنگ آوری خاونی نیاز بون نیتیان هنار و مصطلیق شبی خونیان کر گزن کو دقیق بنی مصطلیق زور تاوان بار بون دجی مسلمان وگ جهری مار بون لجنگی احد خوینیان رشت بو بیاسای جنگی پیاویان کشت بو بویلم جنگ آگادار نکران چون که دج بمان با شر ابران ابن عمر کشاهد حال بو بنی مصطلق زمانی لال بو آجلکانیان لسر آوابون جنگاورانیان بیخم آوابون
2: برامبر هیرش هیچیان بو نکرا اسیر بون هنده و هنده کش پیکرا 2000 وشتر 5000 شک مر لم جنگ دابون بدسکوتی شر پیشوای عزیز بجوش و خروش لگل یاوران زور بدلی خوش بم سرکوتنا حیبتیان نوان توی متمان و ایمانیشان چاند گران و دوا برو مدینه یادی خوایان کرد بدل لسینه لپاش ام جنگو سرکوتنانا دلخوشی یاران درکوتنانا دو روی ناپاکی نا مسلمانان بی باورانی بو خون فامان بو آزاردانی پیشوای عزیز کوتن پشتو پیو گالو گیز گیز ده مقاله پچوک دروز بو لای مسلمانان بفیتی دورو هر زو پیغمر فرموی چپلا لحوز بازی ده نکونه حالا
1: کچی لناکاو و بیبن سلول تیری جهراوی و شاند وکو غول و تی بیدنگ بن کچوی نیسریب عزیز در اکا زلیل و غریب مبستی پیسی اوابو انصار کوچریکان در اکن لشار دنگو دروز بو امو ترابو للا یاوران هموی بسرابو سلول سوین دی خوار بو رسول الله نمو تو سوین به بزات الله شاهد که زیدی کری ارقم بو بم سوین دی دروی دلی پرخم بو پاش تاوی نگاهات بو پیشوا باسکرون بو سلول لو شوا حالی خراب بو عبدالله کری سوینی خوار پردی روی باوکی دری
2: پیشتر عمری فاروق و تبوی ام منافقات دو شیوی روی یا رسول الله باب دم لملی نمینه فیالی گلاو زلی بلان پیشوا فرموی نابه کسمان قبول گرچی چا نابه با خلکی نلین یاران در اکات و تنو تیجی چار سر اکات نبابو دلی خلکی زیان بیت دجی آزادی و پیکو جیان بیت او کات خلکی لم دین تار بن دجی ایمان و جین و دیندار بن بله که قافله گشت مدینه عبدالله دیندار دوستی ام دینه درگای چون جور بنا و جرگی شار گرتی سر ری باوکی کرد ناچار و تی تو علید کسی شکودار کسانی زلیل در اکال شار سوین بخوا استا عزیز رسول زلیلیش باوکم ابن سلول
1: ابی داوا کهی بد بخشن یاران هموی عزیز بن زیات لجاران تو بزلیلی بخوازی دیاران رگات پی بدن بجید وگ جاران اما یه دین و عقیده و افکار سورتی توبه و آیه بستو چوار دور رو سر نکو لآجاودا لو یا خیبونو جاو جاودا کل نیوانی خزرجو اوسا آجاویان ویس استاشو اوسا
2: بختانی دور وکان بودای کی مسلمانان عائشه پاش ام پیلان پی سوفا شیلا هاتن آزاری خودی عائله کردیان بختان بو دای عائشه دلی پیشوا چشتی او ایشه آزاری یک مانگ لدلی رسول کدرو تاشراب فیتی سلول دور روی مدینه و دورو برکی تومتو بیجاو گش زررکی ناخی بو گنی سلول دور روان گمانی لناو خلکا اروان ماوی او مانگا لوچه لوچیان بو روژی قروسکو قوچه قوچیان بو حکمتی خواهیش وحی دعا اکوت لناو آزار دا عزیز نأخوت دا که رزداری گشت ایمانداران فرمیز لچاوی وقتا و باران مال راسالی هاولی رسول تعذیبار بوبون گشت مات و ملول پیشوای عزیز بی نگای خواهی هیچی پی نبو بیلت تا دوائی
1: پاش تاقی کاری و آرام کی زار پاش افکی دور رو آزار و ناسار پاش تیوگلانی هندگ ایماندار که زیاتر بوبو بهوی قرسی بار هر وکو حمنه مستح و حسان کوت نداوی افک هر سیب آسان سرکوتو نبون بلین تانه با بونی نفاق بسر تانه وگ ابو ایوب دور بو لتانه سبحان الله کنوتی بهتانه بله بارو دوخ فرد جوار بو قصی دوروان هر فرسوار بو
2: تاکو سرانجام جبریل هات خوار برون کردنوی لای پروردگار وحی هنابو لسورتی نور دلی پیشوای پرکل سرور دوروکانی بدرو خستوا سلول زمانی خوی الستوا سری برزو کرد دا کی بر رزمان کتا او کاتا نهات و زمان دگل خوی خوی دا اپار رایوا افکیش بردوام احار رایوا بسورتی نور دلی روناک بو بوردی در کوت کچند پاک بو ام امتحانو افکونا سورا قرآن افرمید خیرکی زورا پرمون لوانو ماملو رفتار لم قرآن دا بو برنامه و کار خوینر اتوانید لنزیک و دور بخوینیتوا لسورتی نور لدوای ام جنگ حالات و حکمت وقت تشریع هاتن خیر بون بو امت
1: یک یک لوانه ماریو زواج آزاد کردن و صدقه و خراج وکو پیشوا و جویری خانم کاتهاد و تی من خاندانم باسی باوانو بنمالی کرد انجام خیر بو وگرای لو پرد باو کی حارسی کری زرار بو گوری قومکی زور باوی قار بو کزانی اوا کچی آزاده بم ریز گرتنه دلی زور شاده رازی بو کوا ببی تهاو سر ام المؤمنین للای پیغمبر اوش بزانین گور عفیفه لای کچو باوک زواج تشریفه بم ملای ایمانی هینا باوری لنا و خزمانی چینا
2: باوکی جوهینا لگل قومی خوی معامله رسول هدایت بو بوی قسم مسلمان بون بون پشتیوان بو سپای اسلام هاوکار و هیوان رسای کی تر قرعه کردن بو بو حسمی که شو گشتو هاتو چو قرعه نیوانی پیاوی چنهاو سر که کامیان سری بیو بیبات در رسای کی تر حکمی بجداری آفرتان لجنگ کاتی ناچاری حکمی کی تری شرعی سزایه بو بختان کردن حد و قضایه لیره گنجاوه باسی تر بکین که زور گرنگه بچسبید لزین باسی عایشه دا کی ایماندار در حق پاکی او آیت ها تخوار هاوسر قطابی پیشوای عزیز راوی فرمودی احکام بریز چون که شاهدی پاک قرآنه قرآنش پیروز بلگو برهانه هر کس بختانی زینای لبداد بیشک کافره ببلگی اثبات
1: بله بمجوره چالاکی یاران جنگ و مفرزه و غاره و تیرباران مشرککانی مکی غمبار کرد با جنگی گوره چکیان عمار کرد لگل جولکی پیمان وک سراب نخشه انکیشا با جنگی احزاب

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Chiriki Srushti Haven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

paşeşe ya bijartine sala eke ya yasadanane duerze duye da balaf kir. Kubur yara roja düşenbe 5 tişrina eke ya 2026 temjmer duye pişti nivro bre ve biçitin. Ligore karname birge ya eke ya runiştine de taybet bitin bedengdan li ser proje yasaya hemuara eke ya yasaya danustandinan kujmara 33 ya sala 1998 jilay lijna yasayı ve. De birge ya duye da خواندن ایکی بو پروژه یاسایا چاودری یا سنیلانده تا انجام دان که جهفته مادیان پیگ دهیتن. هر وسط برگه یا سی جیدا تام کرنا خواندن ایکی بو پروژه یاسایا کاغذ داریو کالا یانده بریوه چیتن که سیو دو ماده جه ماینه. هر دی کارنامه یا دهاتیا که ده برگه یا چاره دا خواندن ایکی بو پروژه یاسایا پیوزبون عراق برای کفتنامه دامازنادن رخرا و نفدولتی بو هاریکارین کشتیوانین دریایی دیتا انجام دان. هفدم ده برگه یا پینجه و دو ماهی جی ده خواندن دوی و راپورت و گفتوگو بو پروژه یاسایا پیوزبون عراق برای کفتنا چارچوه بو دامازنادن هف پیمانی نفدولتی یا وزه یا خواه یا خوری یعنی که روژه بو سال 2016 دیتا کرن. رخراوه چاودری آسای شاه دریای بریتانی راگهانت افرو هیرش حاتی نایه کرنه سر کشتی کان فتلگیر الکنار روشالات عمانه. ده تنگاوه هرمز ده بلی زیانین گیانی نبونده. رخراوه چاودری آسای شاه دریای بریتانی آشکرا کریه کشتی آن فتلگیر به مشتک که حاتیه با آرمانج گرتن و حطانو که ندیاره هیرش جلای که به حاتی نکرن. رخراوه لخص جوان کشتیان کریه اوین ده ناوچه ده به آگهداری و هات نوشونه بکن و راپورت آن لسر هر چالاکی که گمان لیکری بدن رخرا و آنا. کابتن کشتی با میدیای را گهند موشک کفتی لای چپه کشتی بله توای اندام تیم کشتی سلامت.

صوت لبم کتاب عاشق شوی سانم را کن عزیزم گشتی کن وی هوا لورز شکن تان پیش کش دکم سرتا به هوا لکان لغز و دست پیدا کن زور گریان زور به تاقد بون زور مندو بون بلام لکو تاید هر دبی روشک لروشان جاری که دیکه دل خوش ببنوا روش هینی لناوچه مواسی لخانیونس لباشوری غزه یاری که دوستانه لنوان تیپی استرکان غزه و استرکان رفح انجام ده یاری که لیاریگه کلم لنوان خیمکانی آوارکان و بینا زیان لکوتوکان بر روز شو آمان جی سرکی یاری که تنها پیش برکی ورزشی نبو بلکو رگاه بو بو اوی اوی او یاری زن آوارن دوباره جاری که دیکه درفتی یاری کردنی هم پی بدره توا اروها بو خلکی آواره بو ماوی که کم دلخوش بن هیوایک بویان بگره توا کمیک آرامی با دلو درونیان داده.

0: چی افریتی لم زمان دت وانیم عیشم کن چی افریتی نخوش و سیم نال نخوش تی بوم داشته
1: چی بود کنیم؟
2: من کاشم خاصه
1: بی تورگانی پی مخنم. آمریکایی پیت پیکنن؟ آه. اخنن وا.
3: داده هاوجین جنی کی جیوازو چیرو کی نخجن. همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دینارک برای دکوید بو کاری سوزالی کردن و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیوان اما کاریتی داده هاوجین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی در رواتو جیانی پرا لآزار و نارحتی
0: دایگ بشم ایشه یکم
1: هر وقت تو؟
0: آه آلا دایگ بزور نبود
1: هر و هجاری سرین آیا و؟
0: آه والا بس لخواه وزیا بیا خواهی گره کاتی بردی و یمه مردنگی او ناقی موزوان راجی بردی و بلای خواهی راجیگی نشکت کریچی و هجاری و سیمن الله خوش و نتوانم توانایم نمه و کعلی آ والله کعلی بخواد تا بیانی تو شوق برامی نه تو نقش دریوش کم از آن دایل پشتم لملم تو شقیقات ما جای وسیع رو شقیقم گری تو آن حبس نگم خون مش نیا
3: داده هاوجین کریکاری جست و درونی ویران کردوا چاوکانی بون بگومی فرمیسک خم نخی خواردوا و خوی دلت خونی او کشکو تلار نیا بلکو چار سر کردنی دالیای کچیتی کتی چوی نشترگریکی تنها هفته و پنج گلای امریکیا
1: حزکی قاتی باش بیتا با؟
2: بله
1: بسر چاو انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قرشتیش باش بیتا دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: آه
1: اونی چنک؟
2: اونی دنیا
1: ای ماشالله دایت دین یر روزانه ایشکابو و ایو چی بکن؟
2: خشم
1: دی خواه گوره انشاءالله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوجین راستو خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریتو شی شوک بوین بطیبت کزانی من لروج یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سردو سر داده جین
4: خواهی گوری عرمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدا خوی قاپی خیریان لیبکاتا و بویا هر کسی هستی هبید وجدانی هبید ام وضعه ببینه ام مال پرپوته ببینه ام خیزانه منکوبه داما و لقومه ببینه هستی نجوله میتر برد لو باشتر
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکارکانی ایون هر بوی ایمه لرخراوی هنه خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیتا و هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

0: ای چند میلیون جیهاز لجسمی همه ایشکا کس من پی نزنین اوانش مهمترین تا دسو قاچ وابزنی اکره دسو قاچ نبه بزجید اکره کسی چاوی نبه هر بجید اگر کسی دلی نبه گرچیلکانی لدزبا جگری نمینه ام انسان با دلنیایی و همیشه چی اجمیره؟ کمکان اجمیره زورکان نجمیره همیشه اوشتان نجمیره که نیتی اوانه نجمیره که هیتی ای چنی درمان هیا؟ منالکت صالحا نعمتی خواه شخصیت دهیه نعمتی خواه کسبی حلال دهیه نعمتی خواه من چند بجمیرم تا کی بجمیرم و کسمان تو این امشتان بجمیرین؟ خواه فرمی لقیامتا فلانی کری فلان فلانی کچی فلان یک جار ایشم پید بو مسلمان یک سرخی لما لو پالد دایو یک جار پی بیسمان بتو بو لما جسی که دفاع بکیل برا مسلمان کت ند کرد و نصرناهم فکانو هم الغالبین خواه فرمی هر دو کانم سرخست سرکوتن یان و دسینا او دوانا جا توار برامبر بکیه و فرعون اقبله چی من خواه گوره ایوام بینی تان حالا که چون چول بو هموی چوی دره و سرگوزیرانی اسرائیل ام سرگوزیرانی که چوار سال نمو پیش عالم لبری الارزا هموی زیره کرده بو که او ایکی نمو بله نخیر نخیر وانیا ام کلمه نخیره لشونی خواه بیله باور بکن شیریج به صلاکات او
1: کاتک بو یکم انزار تماشان دکردی حزم دکرد عشقت ببم دلم دویز لگل یه چک بم که همیشه لگلم بمینید یکی چی وکو تو
2: لکاتی مار برین بریارتان سی بوا بریار بو لگل مالی باو کم بی
3: یک سال نک شش سال
2: اگر هر رو دورو بره خانوختم و پیدا بکنو به همان اوشتی که خودتان دتانوی آمادن در رجی پیبدن
3: رکوتی
4: لسر چی نسران؟ لسر جیفان بطالکانی؟ لسر نزانی کن؟ لسر خرور و بگنه که اکل پی بلن
5: سیکت پیدا لیم ها
4: مگر تش که پیدا
6: من او همون رگایم ریو تاو که بیمونی
4: مجیلی خود نجانی خوشکی من حال ما خورتین
6: خواما پینا گوتری خوال خورتان دن
4: ایناوی چیه؟
6: اما هاوریتیه
7: داستانی جان بخشین با هاوریتی دو هاوری که پیمانی برادراتیان داوا بلام دستی زمانه چینه اند خاتنه
8: من کسی کم خوش دارد که نازانید
3: یعنی لمن جشتر پیدا دبید؟
4: وازی لبینو لیجی ابو اوتون بله که کلومتر سفرت بودا کرم دیخم جر پیکاند
9: کاتک پارد نبید مالکت دبید به زندان جنو مدالکش دبن به زندانی
10: باوی من آخری که توشی چشه دبید اگل نستران
5: من تا هست نگه نگه گرم لناصر که ایوه نبینیو برو ملایو کار بکم من نازانم تو بوتی اون پیداگری دکی بو ایم اپ کیت برادر کاکی من ناگری ببینه برادر
4: سای لگل داب کو هولد بیگانن و سرکار کی
3: او ایدی ناگر تو ایرا
4: با جهنم
7: داستانی خوش بون لدم لپینا و خانوادا ملکت بون بو تارنوز کاتیک ویجدان آسودن او کاتیک کپاری پیز بور دوبال خانه بلندی متمانه تک دشت چینید و بو دوباره درست کرنوی دبید لعبرو خوش بوید تی رو چی تالی دلشکندن و دن به خدا گرتن تی رو که چی پر لبابتی دن به خدا گرتنی پیاوید که تطری سختیه کن
11: مریض حالیم خوش نیست نخواب راحتی
12: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
13: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اتوان تعقیب کنوا
14: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
13: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
15: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
16: ابراهیم صالح کانال سپیدا سلیمانی
17: برزان اسفان کانال سپیدا قزای دوکان
18: بچپاجی کانال سپیدا
19: آکری
20: پشتیبان ونداوی کانال سپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال سپیدا هول
22: شهید فؤاد چلبی یاد یک لبیر و ریکان
23: روشه اما یک تریمان هر دادی
24: امن لکرکوک بوم او لحولیر بو
25: نگم مسجمین احتم دادن بسیمانی نخبم فقیرانی
26: سرطای ناسینی من دگر تو با سالانی حفتا کن
27: برایتی وی لگر بابم لو ناو راستی شستکان دگر تو اوی هاتون تناو ان رابون اسلام
28: خد دم نبیستو ماما سا فؤاد شتک بله بونی عداوت و بغض و چینی لبه قصه خوشو لهمان کاتا رو خوشو
29: همشتکانی ماما سان بویده تو براست نمونه مسلمانی راست قینا لو هولیره
22: شهید فؤاد سلبی لصال يزار نصد حفته وحفت فريزي حزي بزيهنا حد تنها قشتق نبو قناغيشي دي كبو لجياني أمروز
30: مبير مناي حتى استدلمي عاجز كردبو براستي فنعم مضاد
27: فلغ سليماني پیوندیه ابو ببینم دل ناو راستی هشتا کان زاره چی حتی ماری ما مستعمل محمد صالح شهر زودی
31: ما مصطفی ادمان لگل بو بو درس کردن یه قنات تلفزیونی
32: کالا مسلش زار علاقات پیدا کرد لکلیه امثال عماد الدین خلیل و اوانا
29: او گیشتن زیکی پیش مالی خویان اما هشتا لزاگکی نسوراوی نوا بوتقا
33: اوانی که او جرائمان کرد چاوان هلما احاد با ایمو ما مصفوعات امان کرد و ما مصفوعاتشان با اکتری سرکی ازانی
34: ایسش او برینه هرمالو دستمان دلمان اوانش من که ماین اگر بروحیتی شهید بجید
35: پیش بگم پی حسم کرد شهید با حسم کرد وچی روناک یک لسری هم رستا
22: شهید فؤاد سلبی نمونه چی برز بو لروش برزی خدا ناسی مروف دوستی نشتیمان پروری و خزمت گزاری جانی و میراتی او همیشه چرای ریگای بو نوکانی دهاتو

بناوی خواهی گوره و بخشنده مهربان بینران و بیسرانی عزیز لا هر شوین و زگاه چم کردستانن سلام و رحمتی خواهی گوره تان لبه شاباس عبدالله پرسیم رو تان پیشکش دکم لگل دابازینی پلکانی گرماو نزیک بونوی ورزستان خمی سالانه هاولاتیان دوباره دبیتوا بطایبتی لنوچه شاخاویکان و نوچه سنوریکان که ببفرو سرمای سخت زودتر لشارکان دگا نوتی سپیکا پیداویستی چی سرچی جیانه با خوگرم کردنوا امسالی شاوشوی سالانی پیشو بو تا برگرانی چی گوره چه با هوی سستی و درنگ دابش کردنوا یعنیش با هوی گرانی نرخکی که لبازار دا لطوانای زوربه خیزانکان و حوالاتیانی حریم کردستان دانیا امش دا پرسین آیا حکومت با ورزی امسال یا خود با لگل هاتینی سرمای امسال هیت پلانه چی هی با دابش کردن نوتی سپی بوتی ولاته که دولمندین بنوت دبه هاولاتی لخمی برمیل یک نود دابه همو او خمو تنیاک پیدا کردینی برمیل یک نود بیتو امیش به هزار در دسری اگر بتوانه دابینی بکن لبرنامه امروان دا بوردی تشک دخین سردوخی هاولاتیان لنوس شاخاو یکانو پرسی دابش کردینی نود نو برگور دگرینو دگر رینوان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة ورحمتي خواهي قولتان لبي برزان وخوشوستان لخزمتي سورة الصافاتين قشتنا آيتي صدو چواردة وكوچون خوای گەورە نیعمەتی ڕژاند بەسەر ئیبراهیم پێغەمبەرە ئیسماعیل پێغەمبەرە ئیسحاق و نەوەکانی ئیسحاقیش بە هەمان شێوە نیعمەت و بەخشی خۆی ڕژاند بەسەر دوو پێغەمبەری ترە کە لەمە ئایەتا باسی کردوون وەلەقەد مەنەننا عەلا مووسا و هارون نعمت و بەخشی خۆمان باراند بەسەر کیا مووسا و هارون کە برای یەک بوون سەلامی خوا لە هەردووکیان بێ هەموو ئایەتێکی قورئانی پیرۆز کە باسی کەسێکمان بووەکە یا شتێکمان بووەکە باسی ئێمەشەکە کەڵێ مووسا یانی من و تۆش یعنی مسلمانێکی تریش لە جێگەیەکی تر فەرقی نییە ئەو ناوەکە هاتووە ئەنا دیوار بیبیسە و پاسار لەگەڵ تۆمە ئەگەر لە منەوە تا جەنابتان تا هەموو بینەر و بیسەرێکی بەڕێز سەیری خۆی بکا دانیشە هەتا بەیانی نیعمەتەکانی خوا بژمێرێ چەند دانەژمێرێ چی بژمێرین کامە بژمێرین هەر نیعمەتێ هەزارەها نیعمەتی تریتیایە لە کۆتایی نایەت کە چی جاری وا هەیە یەک کشتی بچووک بە دڵی ئێمە نییە تا ئێوارە ئەبۆڵێنین بۆڵە ئەکەین شکات ئەکەین گلەییمان هەیە لەخوا ئیمامی غەزالی بە ڕەحمەت بێ فەرمێ لە کتێبی ئیحیا علوم الدین پیاوێک هەر بۆڵێ ئەهات خوا بەشی کەمی منی دا و من فەقیرم و فڵان دەوڵە منە و بۆچی من ڕۆژێ قەرزار و ڕۆژێ ئەوە شەوێکیان خەوی بینی لە خەوە پیان وت هەردوو دەسە دەدەی بەچەند تی نایفرۆشم وتی ئەگەر بیفرۆشی ئێمە سەد دینارە دەدەینێ سەد دیناری ئەو کاتە وتی نایفرۆش وتی قاچە دەدەی بەچەند چاوە دەدەی بەچەند تی هیچ کامیان نافرۆشم وتی دەی تۆ ئێمە داوای سێ شتمان لێ کردی سێسەد دینارە دەدەینێ نایدەی کاتە تۆ لە سێش تا سێسەد دینارە دەیە بێژ گەشتەکانی تر ئەمە کۆمەڵێ سێ جیهازن ئێمە بە چاوەی بینین هەستیانەکەینەمانە ئەی چەند ملیۆن جیهاز لە جسمی ئەمە ئیشەکە کەسمان پێی نازانین ئەوانەش مهمترن تا دەس و قاچ با بزانی ئەکرێ دەس و قاچت نەبێ بەزەژیت ئەکرێ کەسێ چاوی نەبێ هەر بژیت ئەگەر کەسێ دڵی نەبێ گورچیلەکانی لە دەست با جگەری نەمێنێ و هەزارەها نهێنیەکانی تری ئەم جەستە ئەمە منەتن و نیعمەتی خوان بەسەر ئێمە بارندوویەتی نیعمەتی خوا نیعمەتەکانی خوا خوێن چۆن چێشتێک خوێی نەبێت تامی نیە ئەم نیعمەتانەی خوا لە ژیانی ئێمە تامی داوە بە ژیانی ئێمە عەترن ژیانی ئێمەی بۆن خۆش کردووە ئێمە زۆر قەرزارین هەر ئەمەی کە دروستی کردوین درەخت نین هەر ئەمەی کە دروستی کردوین زەرافەیەک نین ئەمە نیعمەتە بە ئینسان من و تۆی دروست کردووە لاوەش گرنگتر من و تۆی دروست کردووە ئاشنای کردوین بەچی بە نیعمەتێکی گەورەتر بە ناوی نیعمەتی ئیمان چەند کەس ئێستا بێبەشە لە مزگەوت چەند کەس چەند ملیۆن نەک چەند کەس چەند کەس نازانێ خوا کێیە دین چییە حەڵاڵ چییە حەرام چییە
نازانه اگه ل دنیا نیه ویل ویل از صورت او تاکاتی مرده اما قرزارین اما ای که سلامه که این لیگ او نعمته اما ای که رقم نیه لتو او نعمته اما ای که شو خون تا بیانی جایوه درگا که بیرده چه دایخی بیانی الله سی هیچ تیروی نداوه او گره که هموی برای توی هموی خوشکی توی هر هموی امینی لی اما نعمت نین نعمت چیه بلام طبیعتی امی انسان وایه شت دیارکان سیرکین و کوتم دستو قاچکا سیرکین جگرو دلکا سیرناکین پیاویک ده دفتر دولار بدا با کسی بلای ببی برام برندمی بی برام بر تو خوام زلامه بیری چی تو حتی ماو شو بی بیج میره شو ده دفترکا بیج میره وزانم بسته چندانه لناو ام ده دفترا صد دولاری یکیان گوشه یکی نماو یعنی جمعه صدقه قرتاو بل لاسیکی کوتو تلفون که بوام دولامانه ولی چی ولا قربان دانه یکیان گوشه یکی نماو گوشی نماو آخر هی او پیانن سپلا ای تو ده دفتری بوناردوی یعنی امد امد ایوانی تر چی ان الانسان لربه لكنوت ام انسان بدلنیایی و همیشه چی اجمیره کمکان اجمیره زورکان نجمیره همیشه اوشتان اجمیره که نیتی اوان نجمیره که هیتی ای چنی درمان هیا منالکت صالحا نعمتی خواه شخصیت ده نعمتی خواه کسبی حلال ده نعمتی خواه من چند بجمیرم تا کی بجمیرم و کس من تو این امشتا نبجمیرین با همان شو خوای گورش منتی کر بسر موسا و هارونا چه منتی و نجیناهما و قومهما من الكرب العظیم خویانو قوم کیمان که بنی اسرائیل بون نجات دا لو بلاو مصیبتو نارحتی هات رگیان لبرامبر فرعونه لبرامبر قومنا حاليه نجات من ده ايما جن نجات ده اگر ايما اوه موسى كردويتي اوه موسى پابند و پيهوا هارون پابند و پيهوا پیغمبران لسري تمانيان طواو کرد ايما جوابين خوايمش سرخا او سرکوتنا بو ايميشا بچي سردخا نزانو لکوا کی بسراو بچی و سرکوتنی من بو ام دینه ای تو چنه دینی خواه سرخی لمنجلس دانش توی کابرا پر بدمی زمی مسلمانه یکا توش دانش توی گیو گرتو ابی لیو او برات سرخی بلیوانیه هر بلیوانیه چطو با قباخه که خویا بیدنگی ایمه هندیش دروسه که آلیو ابی من او کس سرخم لموقف یکا برای کت پیویسی به سرخستن هی لادی کت پیویسی به سرخستن هی جماعتی کرو کمالی مسلمانان پیویسی هم به سرخستن هی لوچه یک دنگی توی بز بی یک دنگ یک امزا یک مور یک دنگ دن کسری خی ام دینت سرخستو فرقی چی ام دینت سرخستو ولا نایکم ولا طاقت منی ولا ابولین نه ابولا بولی که ایسه باسم کرد خواه فرمی لقیامتا فلانی کری فلان فلانی کچی فلان یک جار ایشم پید بو مسلمان یک سرخی لما لو پالد دایو یک جار پی بیسمان بتو بو لما جیسی که دفاع بکی لبرا مسلمان کد ند کرد دیمنیش تو چاوری من تو سرخم خواه چون شتیوه آکا باشه سلام کل زلامه جوابی سلام کد نداتو بهنی سلامی لیه کهی یا ابی بزنی دردی چی ام زلام سلامیه که جواب نداد او قبل هم روز سلامی لب کی خوای گرم موسی و هارونی سرخست لبر دام از راویان سری خستم کلیان ندا تا حقیقتیان گیان با خلقی خواج آنی سرخست ای چند جار منو توی سرخست و سری نخستوین خوشویسان اوانتان خوندن تان تاو کردوا چند جار لزان کو توی سرخستوا
چند جار پیلان گیر را ولی لین کچیک بو کنی خواه سری خستو لو پیلانا او کو سرخستنگی یوسف وای فرقی چیه ایوان سرخستن نیا لحرام دورکوی تو خواه نایل پیبگی نایت گرود او سرخستن نیا منو تو نسو تین لقیامتا سرخستن نیا اما انا همیان سرخستنن ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وافرمي هر دو كانم سرخست سركوتن يان ودسنا ودوانا جاتور برانبر بكي بفرعون قبلتي من خوا غوري يوم بيبشي بكجيم زلامه تو بينا برچاو بزلامه بلن بربو كو خابله اوا بو درغه دربه قبل تو اوا كي جورتك بچی بگجی فرعونه و تی خواه من زلامی کم لیو کشتون ده سال آواره بوم و کبولی چون برومه و ام قصب کم لبردمی فرعونه جاوره خواهی هزر ده به انسان فرموی چی برون خوم لگلتانم خوم بلگو نشانه یکتان پیدم هزی نمینه لبردم تانم هر واج بو ده چون فرعون چوکی داده لبر حق هر کاتی من توش پابند بوین نک فرعون لویج ظالمتر ابی چوک دابده همون روژه ایوا جنابتان تلویزیون کنوا استرالیا اسپانیا ایسلند ایسلند من نزم مثلا خریتا بگرم نزم لیکوا بگرم بوی سرگ وزیران ایسلند اللہ چی مجرمترین کس هبه لسرزوی ناتانیاهو کی امزلامی تیگه اند اما همانوت من غزه شکستی هنا غزه شکستی نه هنا خونو گوشتی نما شارکی روخوا بس کرامتی نه دوراندوا خاکی نه دوراندوا خاککی جنه یلا دی خواسری خستن ایو سرکوتنه کابرا بل الامم متحده به دفاع کلم نالی فلسطینی که عربیج نازانه بینی تن هولکه چون چول بو همو چوی درو سرک وزیران اسرائیل ام سرگ وزیرانی که 4 سال نمو پیش عالم لبری الارزا همون زیرهی کرده بو که او یکی نمو بلین نخیر نخیر وانیه ام کلمه نخیره لشوینی خواه بیله باور بکن شیرش به سلکاتو درندش به شیر سلکاتو و آتیناهم الكتاب المستبین ام موسا و هارونه کتاب من بو نردن کتابی که چی؟ کتابی که رون حیچ علازی که تیانب هموی واضح وکو قرآن قرآن چی تیانه نوازح به؟ نارون به؟ یکی لی تیانه گا کتابی که آو من بو نردن اتو ایسا ام دیواری مزگوته هل گربی که بشوشه همو روژه حچی پیامنه دی عالمه بید منو تو ببینه نویجه که کس تانه بله برای یان دان امیان دا به کانال آسمانی که شانزیه که اینو جکی شانزیه که قرآن خوانی شانزیه که سرپوشی به سر وای جی شانزیه شرم نکن لمشتانه ما با شانزیه وای کنی ما او پیلان چی پیلان دینی ما دینی که روشن و واضح و رونه حموش تکن من وای و هدیناهم الصراط المستقیم هدایت من دا بوشه بو او رگ مستقیمی که دامن نوا آخر اگه انسان لگر لسر رگ مستقیم نبی درقتی فرعونیت درقتی ظالم مستمکاریت اتوانی با ظالم بله نخیر چون اتوانی بله انسان سر برزکان که رگی راز اگرن با ظالم اتوانی بله درقتیین درقتی ناحقیین درقتی باطلین موسا و هارونیش او رگیان گرت بر خواهی گوره سرکوتنی پیدان و ترکنا علیهما فی الاخرین خویانو دوائی خویان او چن نویی لدوائی اوانوهاتن او چن منالو نویی لدوائی اوانوهاتن ناوکه اوانش من تو مار کرده کسی نایو موسی نبیست بی نایو هارونی نبیست بی ای چن ملیون کس لو سردمو دوائی موسی و هارون مردن
رگی باطل یان گرد که نویان زنه نویان لشویه که پیکری که و دروس کردون سلام علی موسی برزن هاو جروتم سلامی کل ابراهیم خواه سلام که لیکی او سلامی ایم بو موسی و هارونش بو چکر رگی که ابراهیم یان گرده بر رگی که وانیان کور نکرده روشن یان کرده إنا كذلك نجزي المحسنين إما پاداشت چاكا كاران أو أدينو چاكا كاران چاكا كار كي أو كسي أو إشي لسريتي بجوانترين شو وجه بجي أكا أو بيانا چاكا كار خواهي گورا لغناه كان من خوش بي عقبت من بخير بگيري داهلية كين لبر خاطري اسمي عظمي لمشون پيروزا لم جگ پیروزا و کچون دامز راوید با ابراهیم و با موسی و با عیسی و با هارون و با همو پیغمبران بخشی دامز راویش به امه بده ایمه لأمت محمد حساب کهی صلی الله علیه و سلم لروج قیامت لحوزی کوسر با دست مبارک کانی تیر آمن که یا رب العالمین لاغری جهنم بمان پارزی لنعمت کانی بهشت ببشمن نکهی لنعمتكاني خود يا رب العالمين كبردوام بردوام بسلمان دباري بركتي انت بخي بركت خيت مال مانو بركت خيت رزق مانو بركت خيت منال مانو منالي چاكو پروردگارو من پي بخشي رزق و روزي حلال من پي بدي ما مساوق تابي كان من موفق كي ام ملاته من پركي له خير و بركت ام ملاته من پركي له خير و خوشي لباراني پر خير و رحمت بيبشمن نكي آمين السلام عليكم ورحمة الله.

0: حیوا فقیانی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دهو
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا حلبجان
5: علی نشک کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دهود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا کنجل
10: زیهاب سورتی کانال اسپیدا هاول
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: ما احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس حمد مل سوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: سوار بلال کانال اسپیدا چمچماو
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسفان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچه پاجی کانال اسپیدا آکره
3: پشتیوان وندوی کانال اسپیدا گرمیان
9: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

شوری چین دیواری چی زنزیری پتوا که للاین امپراتوریتی او کاتی چین با پارزگاری کردن لولاتکی دش با دجمنکانی بنیاتینا. دیوارکه یچیکا لحوتشت سیر و سمرکانی زیهانو ناسراو با دیوار مزنکا. لسالی 476 پیش زین امپراتور کین شین هوانگ فرمانی دا بدروس کردنی دیواری چی زنزیری پتو با پارستن امپراتوریتکی لحرشی دجمنکانی. دریجی دیوارکه زیاتر لشش هزار کیلومتره لبا کور و تا ناوراستی چین دریج دبیتوا. بنیاتنانی ام دیوار زنزیری یا نزیکی 200 سالی خایند. هرچنده هوکاری سرچی لبنیادنانی شوری چین دگرهت و با برگری کردن لبرانبر دجمنانی او سردم امپراتوریتی چین بلام دواتر بو به هوکاریک با کرتی بازرگانی چین لگل ولاتانی او سی اویش به های رگی او ریشم که زوربی ولاتو ناو چی او کاتی به یک وگری دابو با مبستی بازرگانی کردن لنیوان خوینده. استاش بو تناونده چی بازرگانی با گشت و گزر که سالانه زیاتر لده ملیون گشتیار سردانی ام دیوار مزنده کن. هروه دهاتی سالانه چین با هوی ام دیوار مزنوه زیاتر لیک ملیار دولاره. هر بای دیوار مزنکه وصف دکرید با لبرگری کردنوه با گشت و گزاری. دیوارکه زیاتر لا 3,873 میلیون خشت لم دارو بردی تیده بکراتوه. هر خشتیک دریجیکی نزیکی یک متر دبید. دیوارکه بشیویک بنیادنرا که برگی همو زور شرک بگرید. بلام نیتوانی خوی لبرانبر هیزی سپای زنگیسان بگرید. که تک با سپای چی 1 میلیون کسی هرشی با چین هنو بششی چینو دیوارکه دا جیر کرد. بایا صده لدوی صده امپراتوریت کانی چین هستاون با دروس کردنو و نوجن کردنوی دیوارکا تا لروخان بی پاریزنو پاریزگاری لکلتوری میجوی خویان بکن. هر چند دیوار مزنکا لکاتی زنگکان دا قربانی زوری داوا بلام لبنید نانیشی به همان شوا قربانی زوری داوا. لسالی 476 تا وکو 770 و تا لماوی زیاتر ل 200 سال دروس کردنی دا نزیکی 400 هزار کریکار به های کار کردن لم دیوارو به های کاری زیاواز جیانیان لدست داوه.

رهی دیدم برگ خزان افتاده ز بیداد زمان، از شاخه جدا بود. پاییز خودش نوعی بهار است،

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه نو تو نو نو تو نو 0505-423-11-11 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی دورو بری
3: کادجمیر هشت با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام
4: الرحمن الرحیم بینرانی سپیدا سلا و رحمتی خواتان لبهد من رابر برهان موام گشتی حوالا کانتان پیش کشکم سر تایش سر دیر لمانگی ترشین یکم داین کچی حکومتی هریمی کردوسان هشتا موچی مانگی ایلولی دابش نکردوا لیستی موچو میزان مراجعش روانی بغدان نکردوا دو سی هزاران من دالیو تیزمی به موچه روانه بغداد دکریتا و کل سوارچه وی پروشه یاسای بودجه 2027 جیگه یان بکریتا و موچه یان بودا بین بکریتا و گیوره یا مارک لسلیمانی لماوی سالی رابردو دا 27 کریکار لکاتی کار کردن دا گیان یان دزداوا کار نکردن به یاسای کار دوخی کریکاران یاری میکردوسانی سختتر کردو سروکی انجمنی وزیران عراق با فرمانی کی دیوانی افرتی کی وک سروکی نوی دستی وزی اتومی عراق با وکالت دز نیشان کرد جولەکە نیشتە جێکراوەکان لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی ڕنینی زەیتون لە فەڵەستین هێرش دەکەنە سەر زەوی فەڵەستینیەکان و بەرهەمەکانیان تاڵان دەکەن خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی قوتابیان لە فەرەنسا فراوانتر دەبێ و تەنیا لە ڕۆژێکدا 1647 کەس لەلایەن هێزە منیەکانەوە دەستگیر کراوە

0: بو اگر در بوند پروگرامکان سپی دی اف ام لسر انترنت سردانی سایتی کوردیوب کا بناو نشانی kurdiyub.org/radio.hotme سپی دی اف ام 106.3
1: لایرشکی آسمانی اسرائیل دا بو سر بالخانه کی نشته جبون لا گرک رومال لا روژاوی شاری غزه پنس فلسطین شهید بون که سواره نفرت بون دوانیان مسیحی و دوانه کی دیکا اکادمیه کو دایکه قربان مسیحی کان بریتی بون لا میسا ابو داوود و ماری نزاری کچی که تمنیان بو خدمت کدنی اوارکان لکنی سی خزانی پیروز ترخان کرد اکادمیه کش یاسمین ابو البوبو و ماموستا لزان که فلسطین هاو دیری سی بروانامی مصر و خندکاری دکتورا لزانستی کمپیتر و زیرکی دست کرد که لگل حلبون البوهی دایی که دا شهید بون شهید بون یاسمین وشه که لزیان سختکانی کردی پرورده و خوندی بالا که بپی راپورتکان تایستا زیادر لصد بونه و اکادیمی و کجر لغزه شهید بون دلائی که دیکه و بهوی تاوانکان اسرائیل و جماری شهیدان لغزه امرو گشته هر شهید لذت پیش خریکی ورزشیده با کم کردنوی آزارکانی جنگی آریزانانی دیرین یا البجارده فلسطینی آریکی دوستانیان لکمپی آورکانی خان یونس لباشوری غزان جمده من بسی دلخوش کردنی آورکانو مندالانو زندو کردنوی گیانی ورزشی لناو چکده
2: لکرد غزه ورزش ادبیت پناگهک جبورزگاربون جخم و آزارین شری لناوراستا کمپین آوریان یاریزانن بره ین هلبجارده فلسطین و استرین دیرین کم ببون حتا که بره یاریه که دوستانه هیوی خوشیه جبونه و خیزانن آواره و ابتایوتی زاروکن و گرینن افدس پیشخریه ورزشی آرمان جاوی سرکی سوکرنا بارگرانین آوارهی و زندیکرنا چالاکین ورزشیه ادگل بخشینا دمکی جه خوشیه به آکنجین کمپان
3: وقت بین خلق من کو کردو تو کشو هوایک من با دروس کردون تو بی پیده کینو چه برچه لنوان خو منو استیرکانی غزه و تیپ گورکان دروس دکین خلقه کلی رکات بسرده با نوچیج ورده گرن سر رای ازار و برینکان و زنگ بمزورک لشادی و دلخوشیان پیرگاد
2: حسرات زفرین جبو یاری گهان بهستنا دنگهان دران پشتی سالان زور جر را گرتنا چالاکیان جبر شری ادبیتا حزا سرکی همیوان یاری زانن ادوی یاری دا بجدار بوین جبوان انجام یاری گرنگ نبو بلکو کم کرنا خلکی لا دورو برین هفدو دست کفتا کامازن بو
3: بیر من لیاریگا کان و کشو هوا یاریگا کان و کوبنوی ام زماوره کردوا اوی دمانویت حزدکین غزه و باکور و باشور بگررین و با توپی پیو ام یاریانه نویب کینوا پشتوان بخواه هواش هواش یاریگا کان و زماوره و کخواهن لبینوا امانز من کوبنوی ام زماوره نک برنوا امانزی سرچی بینینی ام جوانی و ام زماوره که زور بین من دالدو که زیادر لسه سال لجر زنگ و کاول کاری دن
4: ان شاء الله ربنا يقدرنا نبسط الجمهور هذا ونروح ان شاء الله
2: دنافا چادرانو روشا دجوارا آواره یدا افتوپا رنگین ادبیتا چوانگک جبو خورا گریه و هیویه به پاشا روژه کیدا تیدا دیسان دنگی هاندران دنافا یاریگه هن کرت غزه دا بلن ببید
1: جولەکە نیشتە جێکراوەکان لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی ڕنینی زەیتون لە فەڵەستین هێرش دەکەنە سەر زەوی فەڵەستینەکان و بەرهەمەکانیان تاڵان دەکەن و لە ناوی دەبەن ناوی ئیلشیعیریت وەک یەکێک لە دیارترین ڕابەرە جولەکە نیشتە جێکراوەتون ڕەوەکان لە کەناری ڕۆژاوی فەڵەستینی داگیرکاو دێسە ئاراوە کە سەر بەرشتی هەڵمەتی ڕێکخراوەکان دەکا بۆ تاڵانکردن و داگیرکردنی زەویەکان و تێکدانی بەرهەمی زەیتونی فەڵەستینەکان
3: لەگەڵ دەست پێکردنی وەرزی ڕنینی زەیتون لە فەڵەستین ناوی ئیلشیعیرت وەک یەکێک لە دیارترین ڕابەرە جولەکە نیشتەجێکراوە تونندڕەوەکان لە کەناری ڕۆژئاوای فەڵەستینی داگیرکراو دێتە

0: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تا اکوتو ببیتا هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مروفی کی هستیار ده جینیت
1: صاحب سن امدالم کریتیمو یعنی هیچی شمیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داوه لا خرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتیم بدن ببنس
0: عبخان خو لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین کبارگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
1: او مدخل زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شی وشتی چی لیدنیم زور زور گتکه لحنی دبرجین زور زور گرمه دعوتان لدکم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببوی سبه فرمیس که کی آفرتی کی به کس و به دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
0: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کرده دجین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو در بدر بون
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تا مالی خوشی چی برز من که خوان سی مندالی بباو که لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو با همتی همولا من اما و برزا لم نهامتی رزگار کهیم
5: ببخشا باخوا بو بخشه ببخشا باخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یکی مکان خوش کن باخوا دلتان خوش کن
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکی 100 هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکی گیان چند پشکی یان هر بریک بشداری لم خیره گوره دا بکید بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مروی بکن

بسم الله الرحمن الرحيم سپاسی خواهی گوره که انتی امروز توفیق منی داوه حکور اخرای و رابطی مرویی لپروژه برو کتاب خانه که با دابین کبنی 9000 تدایوسی کتاب خانه بوم دالا نظارکانی سرانسری کردستان امرو نناو لقی کرکوگی رخرای و رابطی مرویی اما توانی منو 200 خیزان 200 بندالی نظار بم جلو برگانه بم تدایوسانه بابلین دابین بکره بایانو سپاسی خیرخوازانه که این که بدن پروژه کان منو دین و به طیبتی خیرخوازای ناشاری کرکوب که زور هاوکاری پروژکانی رخرای و رابطه بروید.

0: کاتک بو یکم این زرتم شان دکردی حزم دکرد عشقت ببم دلم دویز لگل یه چک بم که همیشه لگلم بمینید یکی چی وکو تو
1: لکاتی مار برین بریارتان چی بوا؟
2: بریار بی لگل مالی باو کم بی
3: یک سال، نک شش سال
1: اگر هر رو دورو بره خانوختم و پیدا بکن و به همان اوشتی که خودتان ده تانوی آمادن در رجی پی بدن
3: ریک کوتی
4: لسر چی نسران؟ لسر جیفان به تالکانی؟ لسر نزانی که؟ لسر غرور و بگنه که اصل پی بلن
2: سیکت پیدا لیم ها
4: مگر تو شیخه
3: پیدا
5: من او همون را گایم ریو تا اوکو بیمونی
4: آجید خود نجانی خوشکی من حال مقورتین
5: خواما پینا گوتری خوال قورتنده
4: ایناوی چیه؟
5: اما هاریتیه
6: دستانی جان بخشین با هاریتی دو هاری که پیمانی برادراتیان داوا بلام دستی زمانه چینه اندخاتنی
7: من کسی کم خوش دوید که نازانید
3: یعنی لمن جشتر پیدا دوید؟
4: وازی لبین اولی جا با اوتون بله که کلومتر سفرت بودا کرم دای خمش جر پیکاند
5: کاتک پارد نوید مالکت دوید به زندان جن و مدارکش دبن به زندانی
8: باوی من آخری که توشی ششه دبی لگل نستران
2: من تا هسته یک نگاه گرم لناصر که ایوانه بینی و برو ملایو کار بکم من نازانم تو بوتی اون پیدا گری دکه بو ایم کیت برادر کاکی من ناکری ببینه برادر
4: سی لگل داب کو هول دو بیگانه نو سرکار کی
3: او ایدی ناگره تو ایرا
4: با جهنم
6: داستانی خوش بون لدم لپینه و خانواده ملکت بون بو تارنوز کاتی اگ ویجدان آسودن او کاتی که پاری پیز بورد و بالخانه بلندی متمانه تک دشت چینید و با دوباره درست کرنوی دبید لعبرو خوش بود تیرو چی تالی دلشکندن و دن به خدا گرتن تیرو که چی پر لبابتی دن به خدا گرتنی پیاوید که تدری سختیه کن
9: مریض

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیساران اسپیدان سلای خاتانه به و امکاتتان باش بید خوشحال و شادمانین با خسمت ایوی برز خوشحویستگین و با پیشکش کردنی برنامه دو کاشمر امرو کامل برگو بابت من هیا توری گرنگ من هیا راپورتی تایبتی پایم نرکن من لشار و شاروسککن اماده با گفتگو کردن لسری

0: دوباره سلامتان لی بید برزانو خوشویستان لگلتانا بردوام بین با پیشکش کردینی راپورتی پیام نرکن من لاشار و شاروچککانی کردوستان با گندینی حوال و زانیاری و بگومانیش او بابتانی پیوستن با تاکوام راستو خود چینا تقدق راپورتی پیام نرمن لوی آماده و بدیاری کراوی دیاره بنکی جم حیدری رخراوی اقرا اوارخوانی که مولودی که باباو که اقتابیانه نساس کردوا کام نالکنن قرآنی پیروزیان لرخ راوکا خواندوا و هر وها لبر کردوا راست خو بینری ام راپورت دابین
1: با نویج و عبادت دیدارکیان دست پی کرد پاشان نانی اوارین لسر سفری رخ راوی اقرا خوارد ام رزدارانا باوکو کسوکاری او مندالانن کلبن کی توم حیداری رخ راوی اقرا قتابی قرآنی پیروزنو بو مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بانک هشت کراون
2: ان شاء الله لدنیا دا مندالکانتان سمعی چی گورن لناو خلق دا بو اوی کشانازیان پیو بکن که ایوا باوکی ام کچو قرآنن که لا خزمتی قرآنن که ابنا خلکانی قرآن خوینو لآینده یک نزیکا بشه کیان ان شاء الله خبن ابنا خاونی اجازه قرآنی پیروس
3: براسی نعمتی چی گوریا اگر خوای گور او فضلت پی ببخشی من دالی کد هرگری او قرآن بیتم عزیزانی من با والله ایمه دبی دائما دعای خیرو دستی او کسان ماست که اینکه او مراکز اسلامیانه اندانه او مراکز آینه اندانه او مراکز قرآنیانه اندانه که خزمتی من دالکانی ایمه دک با والله دبی سپاسی هم بکن که ایمه محروم نکر لو همو برکتو لو همو فضل و تاکه که خواهی گوره به ایمه بخشی
4: او قرآن واب خینه که تأثیری لیده که او قرآن واب خینه که فرمیس که لطاو دیتا خوار او قرآن واب خینه که ریز لداکو باب دگری او قرآن واب خوینه ریز لزیرانه کان دگری او قرآن واب خوینه عملی پیب که لروجانه دا بوی حسنی بسری دا فرمی انزل القرآن لیعمل به فتخذ الناس تلاوته عمله دل خواهو قرآنی نرد لو خاتمی خلق عملی پیب که خلق بس قرآن خیلی واده زانی او عمل پیب کردنه

0: لنو دي من سرنجرا كشكاني تاغي كرنوكا چيروكي سركوتني چندين بجدار بودا دروشايوا اما دي مني يكيق لا بجدار بوانا كرناوچي گرميانا وهاتوو سر الرأي او امام وستايو دايكي من دالكي شير خورا بلام ارادة بولاينيكي نيهشت استنگكان ريگري لخونكي بكن او بوريكي برزو اللي تاغي كرنوي پازا جزئي دا بجداري كردوا بو اوي بي سلمانيت که اراده راستقینه هیت سنوریک نه ناسید
1: پیشوتر چند مال یعنی ایشم بو من عالم بو آنه بو بلام برکت لکات مانه بو دوامم اکر که خوما وصای مکتبم بلام بله بلام سبحان الله که دستم کلا لبر کردنی قرآن سیده که استه همو ایشکانیش اکی تو پروردی منالش بلای بو دوامش بلای بلام خوای گوره بلشی و از برکت کات کات تو کاتی لبر کردنیش تمنه تو کاتی مراجعش تمنه هاو سرم زور زور هندر مزور پیالم زور زور سپاسی اکم يعني يا ربي خوي جورا خوي لي رازي بي او بهشت بنستي بكاتكا بشت بخوات شون لم دنيا يا بيكا وين او هلا بهشتي شابيك وكوبينا وان شاء الله
0: ساسكرني ام تالاك يا روحي وايمانيه لا انرك خرابي اقرا وادس كوتيكي جرينغا لبي جاندني نويكي هوشار كبا اكاري قراني بيروس بروردبونو هميشه وقت شرايكي رونا كروا لنه و کمالگادا داد روشه نوا ابراهیم صالح کنالی اسپیدا سلیمانی
2: برزانو خوشویستان در چین لای راپورتی که تایبت لاشار سلیمانی و بد دیاری کراوی پانیلی که زانستی لچن روشی رابردو دا لسر هاری سک بره وچو و هروها که تی دا حکارکانو چونتی خوپارستن چونتی مامل کردن لگل صگی هر دا بری و چو پانلی که تایبت بود لروی زانستی لروی آینی امانه چون چونی معاملهان لگل داده کرد بری و چو جگه اماجه که 28 بروژی جهانی هری صگ دان را و لجهان دا چالکی جورا و جور بری و دشتو پانلی تایبتی جیار لشار اسلامانی بری و دشت اما دا چین لای هاوکار من که بیسون ام پانل تایبتی با کردون براپورتی که دو جاریش دا گره نولاتان میوان اکمانه تایبت لسر ام بابتا گفتو گومان لسری دکی
3: لشاری سلیمانی پانیلی زانستی هاری صگ لنوان مروف و آجل دا بریو چو کتی دا دزنشان کردن و خوپاراسن و کنترول کردن لرگای شارزانی بارکاو هروها بوچونی این اسلام لسر بابتکا خران رو
4: پانیلا که لچوار بش پیک هاتوا یکی که باسی لحوی نخوشی هاری صگ اکین پانیلا که باسی او اکین نشانکانی لسگا و تایبت صگی برالایا او صگانی لما لا بخیو اکره لهمان که تا بیو که تیک مروف یک برکوتی هبه لگه صگی هر دا قپی لی بکریا گازی لی بکریا نشانکانی و یا چون بتوانین او مروف خوی بپارزی بس لو بابا تشکره لهموی گرنگ تر ایمه لروی آینیا و آیا تحتا چرا دیگ بتوانین برکوت من هبه لگه صگا چون بخیوی کن لما لا
3: تا سلاین پندیدارکان پلانی نبوه بو کنترول کردنی سگی برلاو نه انتوانی و چاره سرک بو بابتا بکن لبران بریش دادیان روداوی پلامردانی سگ و مترسی لتر جیانی حولاتیان دروز بوا که اک شاره زیان دلین زور نزی که نخوشی هاری سگ بلاو ببیتوا
5: او سگانی که هلگری نخوشی هارین بشوی که گشتی زور زور در ابن پلاماری خلکین ببی هوکار لیکی که زور لدم یانویت در اول مرحله یکا و طبیعت یانگور پیشتر سگی که لکولان کتا هیچ کشه یکی نبوا و لگل خلکا مهربان بوا کل که لقی بوا کردون دواتر سیره که بوا نپر لشارا سگی که گازی که لگیرا و در او سروشتی گاره ده
3: اینی پیروز اسلام هر زور رای خوی لباری سگو چونیتی معامله کردن لگلی دار رون کردوتوا. بقصه ماموسایی که اینی بمرجانه نبه نتوانی سگ را بگرن و مترسیکانیش زیادر دبه. دشلیت اوی ایسا حولاتیان لگل سگ داده کن مترسی داره.
6: تنیا لسی حالتانه به. یکی گلو حالتانه اویه که بو حرسیات به. یکی گیدر اویه که لگل مرو مالا تاچه تاو شاقو حرسیاتی مرکانه گره. سهمیان بو راوه دیر سگ راویش جوری خوی هیا به نسبت اوی که بو خوشی سگ را اگره لمالا را اگره اینی پیروز اسلام تجزیه نکه و بشتی که باشی نزانه موسیلی اینی به اینی که چین با مزگو دو زور به حضر روین نویرین به پیو بروین بزو جاوی به سیار بروین پیرکن نویرن حضرکن به کولانکن ابلاو با تو بیانیان زو که کتابیگانه چون با مکتب ابتدایی منال روزه ایلا بی بازی با بگیره اینا نویره برو تأثیری له همو جیانی خلق کردوه چی بو پارکی کی پارکی وار شاره چی دا انیشی که تک زانی سک چوار دور تکره اچی تا هر شوینک ام همو سگه اونه بلاو با تو جیانی له خلق تال کردوه راس
3: هاری سگ له جیان دا روشی کی بود یاری کراوه چون که وک شاره زیندالین ام فایروسا بلاو ببیتوه کمالگار رو بر روی مترسی جارا جار دکاتوه بهوی اوی سگی کی زورو بیلانه بلاو بونتوه هاری سگ اگر اکی نزی که مترسی لسر جیانی هاولاتیان دروز بکات بس محمد کنالی سپیده سلیمانی
2: سلاوتان لبه دوباره برزان و خوشویستان اوی که لراپورتکه بینیتان بگو من تیرو تسلی بابتی که زور زور گرنگ بو اویش لا او سرچاوی گرتوه که لروژی جهانی هاری سگ دا ام پانیلا بره و چوه و باز لماملا کردن و خو پاراستن و چونتی ماملا لگل او نخوشیانه لروی زانستی و بیگو منج لروی آینی شو هر گفتگوی لسر کرا امرو ایم دمانه و لروی زانستی و به همان شو گفتگوی لسر ام بابتا بکینو و او پانیلای که بره و چو بیگو من یکی اگل میوانکانیش که لرگی پانیلکو کمال ماملا کردن و کمال لروی زانستی و کمال بابتیانه گفتگوی لسر بابتا که کردوه بسپاس و ایم پیما خوش بو امرو راست خو لگل پروفیسور دکتور نهلا محمد سعید که خویان لیرن گفتگوی تایبد لسر ام بابتا لگل برزیانه بکنی دکتور اگر برزان تشریف بهنن بو ایره سلام لی به
7: برزی
2: زور خوش حالم کنی
7: من زیادتر
2: زور خیر بی
7: زور سپاس
2: کم
7: ممنونم
2: بخیر بی
7: زور سپاس
2: د دکتوره چون که حاوشاری اکتریشن زور دلشم پی خوش بو که برزان توانی تیان که امرو لیره بن زور بخیر بی دکتور
7: جان زور سپاس
2: سلام آمده بینی برزت
7: خوش بی
2: خوش بی باشا
7: الحمدلله زور سپاس برزی
2: تندستی مالا و بگمان دایان باشا
7: لخوا بزیادی زور سپاس کم رزی هی
2: بفرزت زور بخیر بی
7: سپاس
2: قربان بم دکتوره لتون روژی رابردو دا پانیلی که تایبت سبارت بهاری سگو ولا روی زانستی شو کومل پرسکا و رو جنرا و قصشی لسر کرا اویش لا روژی جهانی هاری سگ بو او پانیلا گرینگی خوی هبو یعنی لو روژه دا چند گرینگا باغ بم جورا بابتانه بدریت فرمون
7: بنای خوای گورو مهربان پیشکی زور زور سپاسی برستانه کم بو بسر کردنوی ام بابتا که بابتی که زور زور گرینگا لکومالگای کردی و لکومالگای جیهانیش دا لبر اوی حلبتا چند رخراوی که جیهانی تایبت مند هیا که امان جیان نهشتنی نخوشی هاری سگا لجیهان دا لمروف و لعجال دا بو یا اما وکو دستی کردستانی بو دراساتی استراتیجی تو جنوی زانستی با یکم جار با پیوست منزانی و با گرنگ منزانی ام یاده بسر که نوا که 28 سپتامبر که دست نشان کرا وکو روژی جیهانی کنترول کردنی نخوشی هاری سگ که لا 2007 دست نشان کرا للاین هاو پیمانیانی نو دولتی با کنترول کردنی نخوشی هاری سگ دا و امان جی که سرکیان هیا که پی دوتری صفر لا سيدا اي ما بس كان لشيء 0 باي 30 اما جا كان اويا لصالي 2003 امنا خوشيه بن بربكره هملا مروفو هملا اجلدا هلبتا اما بيويستي بتن هنقاويك هيا كبيويستا که هرمی کردستان و شهر سلیمانی خوشویست و عراق کاسر با WHO یا که ام آمانجا اوج لخویا بگریم بوی ام پانالا من ایم ساز در لچوار توری سرکی خوی گرد که ایمش بچی نسر او خطا با اوی که بتوانین ام نخوشیا لناوچکمانا نهیلین اوش لاری اویا که یکی لآمانجا سرکی کانین لسطا حفتای ریجی او آجالانی لهر ناوچه اکبه دبی واکسین بکره آیا لیرک راوا دکره
2: والا بو واکسین اکبه ما خوش دکتور دواجار باز لو جوره واکسینه بکین لهرمی کروسان اکریب بتای بتریش بو سگانی کله مالو بخیو دکرین و بدیاری کلاوی او سگ برلانی ک لشقا مکان بدی دکرین اما چن کاری لسر کرا و کنه زوق بکرین یان کم تر بکرین او چون لناو ببرین امانه مو هي خله پانی لکش او ما بیست ک براسی بو تم ترسی بو سجانی زورک لخلقی یعنی امانه مو رو بروی مترسی من علکان منو ک سکانه بدو ک کاتیا ک دچن درو پیم بل لروانگی زانستیو بتای بتریش بو هندی جار بشوازك ماملا لقل صق دا دكريك هو كدرن دوابي يعني أو تندو تيجي كالقل مروف وصق دا بدي دكريت أما هو كاركي بوشي أقريتوا
7: بله یک لو خالانی که ایم اصلا کمال جای ایم کبر بلاوه لونی خوشم که وکو پزشکی که ویتنری کاته بچم کالان ببینم کمال کی سکه دترسم
8: بيه
7: گومان شرطنية او ساگا توشي نخوشي كبو بيه بلام خودي خوي او ساگا لواني هنده پيداوستي هبه لواني برسي بيه لواني من علاقيك بدست مو بيه لواني كاكاتيك من دبينيت يكي لو خالاني كوا زور زور گرنگا ساگ يان آجل هستيكي زور زور بهيزي هيا كبرانبرك اخينيتو دزاني دترسيت كاكا هستي ببرانبرك كر دترسيت او ويلي اكا پلماری با و کاتیک ام امانوی خومن بپارزین حلبته لوانی کاتی بمانوی دس حلبرین یا لوانی خومن بنشین بمانوی برده کالگرین یا داره کالگرین اوانه هموی هستی پیکات اوش ابیتا خوی اوی کوا کتوپر دیانوی پلمار مندن امش جروه های کل کولان بین لوانی بطیبت مندال بطیبت خانوان حتی بابلین پیوانش بطیبت اوانی که بتمنش بن کبرکوتیان هبه لگل کمالی که سگی بقوتی برلادا امش هموی مترسی ابی لسر ایما و ایما اوش ما لبین نچه راستا ایما یادی او اکی نوا روژی جیهانی هاری سگ بلام سگ هر او نخوشی نیه دی گوازی تو بومروف بلکو زرانی لکولانا کانا لجادا کانا بینی بیت من اوش که توشی گری بوا پیستیان برین دار بوا لوانی هنده نخوشی مشخور هبید ایما لیره بابلین توجی نوشی لسر کراو تو رگا آوی کانا لرگای سگ و که گواسره تو بومروف بوی که پیوست اکرید ایما بزانین او نخوشیانی که لسگ برالا کانی ایما لناو چکان نا هیا چه جور نخوشی که حتا چار سری بوب دوزی نوا لبر اوی خوشیاریش لناو کمال گایا با پی پیوز بلاو نکراو تا وکه ایما ام نخوشیانه دست نیشان که نو چون بتوانین خومانی لب بارزین اما هموی بوتا هوی اوی کوا ترسیک بلاو بوتا و لناو دایکان و باوکان و خیزان و مندالانا که هر برکوته ایک من هبه لسر لگل اصال گیگا ایما کشه من بود درسته بید خالی کش ایما اوش من لبیر نچید ای واکسین که لنا خوشخانه کانه با پی پیویست دابین کراوا هیا که ایما برکوته و یان سگه گاز من لیه بگیره ایما با اسراحتی خو من بچینه نخوشخانه کانو بتوانین او واکسینه بکین
8: دکتورم بگو من دبیت بلین ایما دو جورک واکسین من لبیه دبیت هبید با او سگانی که نبنا با کیشا یعنی روی تندروسی و نخوشی بلاو نکنه و با کاملگا و واکسینش مانه با اگر کسی توشی گستنی سگ ببید یعنی حظ دکم لسر اوش قصب که کاتی که امدو حالت من هیچ چون معاملی لگلا کرید چون چهار سری بود و زراوه توا
7: سبارت به نسب سگ کانی کوا بابلین لما لا بخیو اکری یا لکولا نکان حال بتا حتا رادیک او مالانی یا او خیزانانی او برزانی کوا سگ لما لا بخیو اکن او رین معنی جی بجی اکن که ببردوامی سردانی کلینک کانی پزشکی ویترنری اکن کبوی سالانه کتانی بکن دیجی هاری سگ دار بلام ایمه کشه کمان لا سگ بیلانه کنه آوانی که لا کولانه کنه هیا چی او ارک اکات سرشانی خوی
8: او پرسیاره کی زور زور گرینگه دکتورم
7: بیه گمان
8: او سپوری تان هیلا روی زانستی چون معامله لگل ام همو سگه اکرید شوی نما سگی هاری لیه نبیان شوی نما ام سگا انی که لسر شقام و کولان و سوچکان دبین رید چون معامله لگل اکرید جورانا
7: اما که شکمان لویه حتا که 2019 دا یا سای که هبو ریپی ادرا کوا سگ اگر بیو لسنوری خوی جمارکی زیاد بی لهر ناو چه یک دا دبی لناو ببرید چه با کرهنانی جهر بو کاری پیدرا و بو یان برگای فیشک دا بلا لطور کمالایتی کانو که بابلین سوشال میدیا که بلاو بوی رخراوی زور دا مزرا که دیجی او بون که امسگانه لناو ببرید بوی ل 2019 منگی پینج دا با دیاری کراو که قدغه کرا امسگانه لناو ببرید که کاتی امسگانه او پلانیان دانا که لناو نبرید پلانی دومیان نبو چون چار سری بکن ایسا من ام سگانی که هیا چی کردوی تیسر از توی خوی ای او رخراوانی که ببردوامی خوراکیم بو دابین اکن هستاون که وی که ارکی اوی خاصی کردن جمارکی کم کنوا یان اوی بچن واکسینی بکن نخیر اما یکی لکشه سرکی کانا که ایما چند بتوانین واکسین دابین کن بو سگا کانی که لمالو بخیوی کن بلان بو سگا بیلانکان من دابین نکردوا خالی که بن سبارد با اوی مروف که کاتی برکوتی ابی لگل سگی کی بیلانا توشی هاری بو بیان نبو بی ایما لکشه سرکی کان که سگ یعنی هر آجالی که اوش من لبین نچه بس سگ توشی هاری سگ نبیا و هر سگش نبو تا هوی اوی که گواس نوی نخوشی هاری سگ یا ویروس که بمروف بلکو تنانت پشیلش دور ابینو زور آجالی که هیا آجالا کیوی کان که توشی نخوشی هاری سگ ابیا بلان بپی داتا کان و توی جنو کان لسطا نو تونو تومار کراوا صق بوته هوی گواستنوی ام نخوشیا لمروف دا که کاتی برکوتی ابی لگل صقی کی بیلانا یک کم خالک زور زور بلامنو که گرنگ بیا شینی گاز کرنکا بو ماوی پانزه دا دبی بشوره خوش بختانه ام نخوشیه دو لاینی هيا یک کلوانی که بابل نگتفا کسلبیه اگر بیو چار سری پیش وقتی بو نکیتو واکسینی نکی لمروف یک گازی لکراو لاین سگی کی هاروا او کوشنده لسطا سط اما زور کشه بلام خوش بختانه کی لاینی پوزیتیو کی چیا او نخوشه یعنی بابلین عمرو و کتوشی او گاز کردن بود لعنت صدقی هر و زو چاره سری بکره لصتا صد چاره سر اکره و ات دو لعنت کبوی ایما بله. او خوشیاریانه امنیو بلاوی کنو اگر بیو هر یکیک توشی او بوک گازی لگر لعنت صدقی کوا بو ماوی پانزا دقدا با او صابونا بيشوع شيني بلينكا
8: اگر عنيق هيش بيبونو نقصنكي
7: او التعقيم مش بكرو يكسر بچيتا نيزكترين بنكي تندروسي
8: بله.
7: ام فيروسا سروشتي وايا او قباغية او توركي كبدورو بريايتي تشوريا با او صابون لا چه بتايبت صابون بابلين كخولا كان بتعقيمة كان لا أبريد بوي أما يكيك لخالة كان كبيوستا مروف حركاتك توشي غاز كرتن بو أو شورتنا بكاو بشيتا بن كي تورن درستي انجالوية كاليرا كأركي بزيش كان فاكسينة كي بو دابين كان كبداخوا همو كاتي بردسنية أما يكي لكيشا سركي كان بلام إما بيو كاتيك بركو تمان هبه لكولاني كابروين كومولي كي صغبر رومان بيتوا إما خوما ليوه چون بپاريزين
8: راست أو خالكي زور زورو كينيگا
7: بيقو ما
8: انجا باسد لترس كر دكتورا هر تو لدورو ام روغا سگا دبینی هر ترسد بود روز دبی تو بلی اها اویش هستی هیکا دزانی اترسی او انجا هیرش بوکا لم بینا نب توانی کنترول کنترولت ها بین اتوانی چون خود در باس کی اما جیشی کتری لکی شکا
7: بیگو من خوی لروی زانستی و باس لو اکری که کاتی را وستای و ها درد بری که نا ترسید اوش را وستی بلام ایمه که شکمان لویا کنترل خوان لداس آدی کاملا کی سگلوانی من چهام بر چهو یک سگ بکویت بلام سگ کانی کلوانی حولدن پلمر من بن شن هستیار کانی لش من بتعبت ام منطقی ناوسک یادم چهو او زور زور کشی کاتی بیو قب یا گزلوش شن آن من بگری او زیاد تر نخوشه که آبیت کوشنده ولوانه فری اونه که وین که واکسینه کش کن بو چاره سر کردن بلام اگر بیو لقاش من بیا لدست من بیاد لوانه حتی راده باشتر بیا چونکه اما او من لبین نچه ام نخوشی ویروسیا حزی به دمارکانه حزی به میشکایا که کاتی که لقب کبر مسئول ککان کود لناو مسئول ککانه گشه اکات او شینی که بر کوتی دماره لگو مسئول ککانه لوی گشه اکات لرگای دمار اسراحتی خوی حتی اگات میشد و خوشی اپاریزی لو بشانی که لش ایوه دفاع لخوی که بوی ویروس که جاروه های که مروف یک توشی گز کردن بوا شرط نیه تو دوی هفته یک یا دروش نیشانه کانی پیدر که جاروه های بپی او سرچاوانی که های او توجینوانی که کراوه جاروه های دوی چند مانگیک نشانه کن در اکویت لبروی دانه جماری ویروس که لیکی آجلکه رجکی کم بو بیا شینه که دور لمیشک حتی اگه میشک ماوی که زوری اویا بلام کاتی که گشت میشک لوی گشه که بر فراوان اکات و کار اکات سر او دمارانی که کنترولی دم اکات بوی ببردامی سیره که او سگه بتای بت سگه که ها اسمان که لیکی که زوری هیا او وایلی اکات که اما زور لی بترسین و نکو توشی او نخوشی بو بیاد
8: زور باشا دکتوره سالانی رابردو ام هم سگه نبو لسه شخاموشی نکنده
7: بله
8: بلام لم سالی چند سالی دوائی ده سگه که زور زور بدی اکرید انجا اما نازن چه ویروسی که پیویا لچشونی جیان اکرید چون بخیو دکرین چون حلپی خواردن اکن چند مترسین بو سر کوملگا و بو خلکی یعنی اما چی لی بر پرسیار کنترول کردنی ام بابتا یعنی بتای بتریش واکسینی اما نزوکی من هیا یعنی سالانا لواشی ام هنده ساگه هبه چند هنده تر زیاد بکن اما چی لی بر پرسی دکتورا
7: یکی لو خالانی که و اما بس لو بکن اگر بیونی من کومل کیسد لکولانی که هیا اما وکو پزشکانی ویترنری وکو برابراتی ویترنری وکو وزارتی کشتوکال حتی رادیک برپرسه لدابین کردنی واکسین و لهمان کاته چون بتوانید خاصی کردنی ام آجالانه بو ماوی حفته کو لك شلترك دانية يان بيقرنتونا كما

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

ماویک پیش استا لگل دو کسی هاورم دا لحلبجی شهید سردانی مالکی ناسراو من کرد دایکی که برز نخوش بو لسر جیگه نی اتوانی زور لسر قروی علاکی بجوله دوایی دانیشتن من بخیرهاتن کراینو ایمش دعای خیر من کرد بو او دایک برز نخوشو اویش بخیرهاتنی کردینو و تی ما مستامن نتوانم هستم بلام سی بو کم هیا خوای گوره پاداشتیم بداتوا زور زور خزمتم اکنو بدور ماینو هرچیم پیویز بیت آماده اکنو زور زور وصفی کردن بوککان خوشیان لوی بون منیشوتم دایگیان اونده وصفیان مکه بانه بن بچاوا پاشانوتم با بوککان خوشککانم دستان خوش بیت هرچند دماندو ابنو او زحمت شو روشب بردوامی خزمتی ام خسوتان زور ناراحتا بلان بو دنیا تان سمعی کی جوانو کاری که زور باشو لوا گرنگتر با قیامت تان پاداش تان زور گوریه ام دنیا فرصت و کاتی و طواو ابید بلام چاکو خزمت و پاداش تی قیامت نبره توا زور سپاسم کردن و دعای خیر من با کردن جا برزن دعاو موایا او مالانی نخوشه یعن پیری کی تیدایا که بتوانی لکو روک چکن یعن بوکو زاوکن خزمت یعن بکنو نهل کمو کوریان پیو دیار بیت و دعا موایا لو دایکو باوکانش کلمالو اکون دعای خیر بو مندالو بوککانیان بکن دس خوشیان لی بکن و اگر او پیرو نخوشانا لحیبتی حالی خویان قصی برزو نزمیان کرد لیان قبول بکریو قرآنیش افرمی فلا تقل لهما افی ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سورة إسراء آية 23

ریه بو کسی که عقد تان لگل اکاد کاری که یاسایی هیه. خوی نتوانه یان بوی نکره، ایو بوی انجام ادن برامبر مبلغی پاره. یان بی برامبر. جالیره دا ایو نبید کاری نایاسایی بوب کن، یان ناحقی که بوب کن بحق، یان حقی که بوب کن بناحق. و یان کابرا بشرعی خانوی که کری ولیه کهو بلام نی کردو بناوی واف. دوایی بنا شرعی پشیمان ابیته و توش بیاسایی بوی ور اگریته و چون که بیاسایی نی کری و اما گناه و باج نیه یعن کسی شکاتک اکاد لکسی و شایتی ناحق اهینه یعن سویندی ناحق اخواتو توش ازانی راز ناکت بلام برگری ناحقی لی اکید لبر اوی پارکت دست کبه یعن لبر هر هو یک او زور گناه و ابیت شریکی تاوانو نا بیت ایوی برس او شیو معامله نبکنو اگر هستت کرد کسی ایوی حقی بوب کهید بنا حق یان با پیچوانوا او آموشگاری بکا که حالی وانکات چون که با دنیا و دواروج من تاوان و خراپو بطیبت اگر لدنیاش بردمانوا لقیامت سزای جهنمی هیه.

سوند خواردن دابونری تیکا لنو همو ملتان هیه. با دلنیایی برانبر سوند اخوری بشتی که مقدس و پیروز لای هر دوله. که آینی پیروزی اسلام هات فرموی وازبین لها مشت مقدس و پیروز کانتان. بلای خوتان پیروز بید. بلام سویندی پیم خونو تنها سویند بخوا و قرآن و ناو پیروز کانی بخون. کلای مسلمانان گورترین مقدسه. و نا بید جگل خواه متعال و ناو پیروزکانی و دروز نیه سویند بخوره. جا اگر کسی سویندی خوار لسرشته پیویست سویندکی نشکینه چوگا سویندی بخوا خواردوه. بلام کسی سویندی خوار لسرشته که بی کات یا نی کات دعای سیری کرد حالی کردوه و سویندی خواردوه و باش سویندکی بشکینه. جا سرنجکی من لیره دایه که اسلام هاتوه رحمت بید با خلق. خواه گوره فرمویتی قینا که سویندی با من خواردوا سوینکی بشکینه بلام کاتی لی خوش ابم خواردنی ده هزار بداد یک جم تیری پی بخون و اکره نرخی خواردنکی هم بدیته که با ام نوچه خو من لم کاته دا با 30,000 دینار دیاری کراوا اگر یکی دولمن بیت ابه زیاتر بداد جا سیر که خوای برحموازی هینا ولوی سوین بناوی خوی بشکینه لبرانبر تیر کردنی ده هزار صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

کسیک کسبی یکی حرامی کرده بید وگ مشروف فروشتن یان مخدرات یان دزیک و یان هر کسبیک که شرع حرامی کرده بید دواتر آمشگاری کراو ترسی خواو پرسینوی قیامت شو دلیو بریاری دا توبه بکات وازلو کسبی حرام بهینو دواتر سیری کرد هنده پاری کم یان زوری قازانج کردو لو کسبیا آیا ام اندازه پار حرامه چی لی بکات؟ منیش علیم ابید دستخوشی لیا بکریا که توبه کردو وازی هنو لو کسبی حرامه که زیانی بخلچی گیندوه چون که حرام اویا زیانی دنیایی یان قیامتی بخود یان ببرانبری بگینی و پار حراما که اگر خاونی بو ابید بیدی توا یان بی خیتوا شوینی خوی بانش زنده کنار دویتیوا و اگر خاونی دیاری نبو او ابید بدرید به هجار یان

مزگوتیان مشروعیکی خیری نابید پارکه بفوتین ره چونگه خودی پارکه پیز نابید یخوا کس با کاسپی حرام و پاری حرام و قرزاری و نچیتنو گوری تاکو تاریکو حضوری رب العالمین.

هر كاتيك اگينا سري سالي تازوا الين ساليك من بره کرد سالي تر لتمني خو منو ولات من چوية نو ميجوي دنيا منو بو قيامتيش ملايكا كان تو ماريان کردوا واباش بيري لسالي رابردو من بكينوا لأستي خوتو لأستي كار بدستاني ولات اگر باش من کردوا یکم سپاسی خوای گوری لسر بکینو پاشان سپاسی او دزگاو کسایتیان بکین که کاری چاکیان انجام داوو هولی زیاد کردن و باش کردنیان بدین و اگر کم ترخمی و کمو کوری من بوه لعاس ما فی خوای خاون نعمت و خالقی خو منو ولات من بسر منو و لعاستی ما فی ملت بسر منو بطایبتی بسر کار بدستانو کشوانو باوچی ملتن که مسئولیتی که دنیا و قیامتیان لسره دیار شوان و باوکیش ابید حالی چون بید لگر رعیت و منالکانیا بیر بکینوا وزعی معیشتی هاولاتیان لم سالانی رابردو دا لباری کاربا و نوت و شقام و موچه و خوشگزرانیان باش بوا یان نا اگر باش بوا ما فی خو معنی پیروزبایی بکینو خوشی در برین و اگر نا ایتر خوشی در برین و پیروزبایی لچی بکینو به های چیه و کار بدستان و هنده لخلق بشوی نیاندا خوشی در ببرن باشتر نبود داوای لیه بردن بکره لو ملتا که کاتی وابسر هنده خیزانه تی پری و لزستان دا نکاربا ننود نغاز لمال یاندا نبوا و بریارو هولی جدی بدره که سالی تازی جیانیان نیالن وک سالی رابردوی ملتی کردی خیر ندیو لو قیران و نخوشیانه دا بمین نوو لان معارزکانیش بدل سوزی و مشروع جوان و هلویستی بنیاد نرانی تواو کار بکن خوزگا امیلت من اونده چاولیگری نبوایو دوای بیر کردنوا خوشی یا نخوشی انجام بدایه.

اگر لکاتی رویشتن دا سواری شمن دا فر بوی او او دا گینه که توله دا بشکردنی که تکان دا سرکوتو نوی تو لکاتی لدست شو دا رادکی. زوربی که سمزدکان که تکانیان دا بشکردوا. زور بتون دیش ما ملیان لگل اوشتانی که تکانیان بفیرو دا دان هر و هرگل پروپوچی دنیای بیزار کرده کردوا. وادکم یا خود دا هاتو دا وادکم اجاوه خاتنیوش یعنی هر یکمانوا. وامان لیکا خیره تر بجوله نوا بی اوی هیچ شتیکیش جب جب کین هر و هاش پرزهی من زیاتر که. سرقالبونی زیاتر و بخشینو برهمکی کمتر باشتره. هر وک او کسی که دوی شمنده فرکت ده کهوی پاش رویشتنی رنگ جان تاکی دیب کهوی یا خود لسه شوسته کب کهوی یا خود رنگ پاشی لگبون و مندوبونه که زور شمنده فرکت بجی بهله. چند زورن او کاتانی که لدست مانه چند که به هوی نزانینی برای و بردنی کاتکان مانه و بشوی که باش پیدا بن. چی دبه اگر هر یک من نخشه یک من هبیتو ارکو کار گرنگو لپیشترکانی تیدا تومار بکینو هر لرگی ایو شوکارو ارککان من رگ بخین. ایا هر یک من چه سود یک لا وادکم یا خود دا هاتو دا وادکم دبینینو کارکانیش بوکاتی کتر دوا بخین لپیناو هیچ تگنا بلکو لپیناو وادکمو دوا خستن دا ببه هیچ هویکو پیوستیک. دانک دا پرسی ایا حزب جیان دکی کوابو کاتکانت بفیروم مده لبر اوی او کاتی که جیانی توی لیو پیدا بوا. او هاو کشی حسنی بصری چند جوانا کم رووی براجکانی تمن شبهان دوو دلی ای نوی آدم تو تنها بریتید لچن روژک اگر روژکت لی رویشت او بشه که جیانت رویشتوا. هرو ها دلی کسانی کم دیو بایخان بکاتکانیان دادا زور لعیو زیاتر که هر بایخ بدر همودی نرتاندن. هیچ کارک دوامخا چون که باور رگه بخولککانی جیان دادی حلورنو لدستت بچن. کاتکانی شد بفیرو مده لبر اوی بفیرودانی که تمند کجه و بنرخترین و بهاترین شتیگ لجیان دا لدست دادی اگه داری کاتکاند با زیاتر لادر همو دینار یکم کسیش با کسواری شمند فرده بی.

الان دو کس لسر پرچه زویگ مشتوم ریان بو هر یکو دیود هیمنا چون بولای عیسی علیه السلام عیسی تی زویگش تی کتر دله و تیان چی دله اویجو تی دله هر دوکیان هیمنن امرو دوستایتی دلگل خواه دانوی بکروا بلکو هز باو بکی که بختورترین کسی لدنیا دا امرو بجوانی سرنجی خود بده بلکو هز باو بکی که جوانترین کسی امرو صورت یک لبر کالا قران پیروز بلکو حزب او کی کتو خاونی ختمی سبینه نیت امرو حوالی دوستکاند به پرسه بلکو بزانن لنا دیاریش دا لګل یعنی امرو دست بسر مناله کی به واو کتاب هنه بلکو حسب کاکا کسی لدس نه داوه امرو به چک بلای له خدمت دام بلکو حزب او کاکا خاونی ریزو به هایته بتیا امرو نزابو چک بکا بلکو حزب او کی که خود به تنهانی تو تنهاج لخمی خود دانیت امرو فرمسکی چاوی کسیک بسرا بلکو بزانه دستکانت خزمتی چاو کندکن. امرو هاوکاری کسیب که بلکو بزانه کسانی باش ماون. امرو بیچک بلا بیرد دکن بلکو بزانه که کسانیک هن اویان نبیره. امرو بخنده و بوگشت کسیک بدوی بلکو بزانن هیچ تک جگه خمخواردن نیا. امرو سپاسی همو کسیب که بلکو بزانن شایستی ریزن. امرو شتک فیری کسیب که بلکو همو کس با تندرستی بجی.

همیشه بردوام بو پری متمنه بخوبونه و هنگا و برو سرکوتن بنین با آرامی و پیداگری و پیشوازی لسرکوتن بکن چون که هر ایشیک به همت و سوربونه و بردوامی پی بدره دتوان ری با آرام گریه و تاو بکره هولدان به برنامه و پلان بوده رجاو گرنگترین پیگاتی سرکوتنه اگر به پلان و هول بدهید بگوان سرکوتن مدسته هنی ایشکانتان بنیونی و چلی بجیم هیلن چون که گورترین هوکار که دبی تمایی تکشکان و بیارامی تاونه کردنی ایشکانه. دزبطالی بیزر کری یانه، چاری بیزری یانیش هولدانه. برو و مزنکان لنیو او کسانه داسر حالادن که خواست و خولی برز و بالاین هیا گیشتن بگوری و مزنیش هولو تقلی دوی. شکست سرطای با سرکوتن. ببی بینینی شکست سرکوتن هرگیز بدزنایه. لسرکوتن دا چاو لکسانی سرکوتوب کن بلام هول بدن وکو خوتن بن نک وکسانی تر.

اوا تنها مروفا بالاو به هزکانن کداوی لیبردن دکن به همیشه داوی لیبردن کورونی بکنوا کچون ازارت پیگیشتوا لیادت به تنانت او دمی که رفتاری که خرابت لیو شاوتوا هرگیز تو مروفا که خراب نید لبیرینکی همیشه کاتگ لوانی تردابشون چاک دا اگری او پیشانی تو دن هر لبیرینکی اوانی تردیانوی کسی گرنگی بباشمونو بیرمندمونیان بده اوانی تر پیوستیان بویا که کسی باوریان پیپکا به دوی چاک دا گران همان باور پیکردنه لا اوانی تر دا به دوی چاک دا بگره بطیبت او دمی کسی لبرچاو گیره و گرفتی دروس کردوا حالی کردوا یا لقناقی تاقی کردنو دایا گرفتکانی پشگوی مخا بلان بردوان با لحندانی هرگیز لبیری مکا او دمی کلیانی باشی اوانی تر دخی ترو زور بیجار هاو بندی کی توکما خزمتکاری کی با امکو هاو ری کی راستقینت دزدکوه لیادت به پاداش تیگران به دوی چاکا چاکیا هر سپیده یک بله لو چاکانی لوانی تر دا کشفیده کم خوشی و شادمانی بین موا هاول بده گلهی نکی چون که هیچ کسی که خوازیاری بیستنی نیا کاتیک لی اوانی تر گلهی دکی عصابی اوان لحسان دسوی دیانوی دمد دابخن لپیش چاویان دور بخنوا هر سپیده یک دوباری بکروا بر پرسارتی جیانم لازده وگرم توانای باشتر کردنی هموشتیکم لخوم دا هیا همیشه ما فی حال بجاردنم هیا هرگیز لبیرد نشه گازنده کاران لوم نالانه چن که بردوام دا پرسن هشتا نگیشتونه تجه لیادت به لم دنیا دا هموشت همان شد ورده گرید که دی بخشید او دمی کامل ملانی خوازانه دا جولینه و اوانی تر دیانوی به هوی سوکایتی پیکردنیان تیک بشکین

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختوری با کمالگا.
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن.
0: برنامه پیامی جیان. پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان. ام برنامه یا روژانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کش دکرید. شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دبیتوا. دو
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم مجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي خون بخوش حال دزانم كهاتين وخزمتان لبرنامي بيامي جيان لخزمتانا لم القيده بشتوان بخواي جور باسي بابتك اكينك ضروريتي جيانا وضروريتك هموم روفيك ام بابت الاخويا كصفتك ناشرين الاخويا لاي بابو اوي هم جياني خوي خوش بكات وهم جياني دورو بشتيشي بم لا بردني ام بابتك صفتك ناشرين خوشي جيان ببخشي با دورو بشتي ام نفرو ببخشي با كومال غاشمان اوی صفتی که ناشرینه که لإسلام مزمومه و باسکرا و بخراپی و او کسانی که ام صفتشان حل گرتوه خوای گوره لقرآن بو ایمی تومار کردوه و ایمج باسی اکین بو اوی که بیتا پندو درز و عبرتیک که هیز بو تا درز و عبرتیک بو اوانی پیشو من چون که خوای گوره بخراپ باسیان اکا و بو تا هوی بدور کوتنوه لرحمی خوای گورش و دبید ایمج لمودوه سود لو بسرهات و لو پندان ور بگرین که خواهی گوره لقرآن که خواهی ابو من رونو بیان اکات و که ایمش درزی لی ور بگرین اویش ام بابتا که بابتا که خراپ نابی لمرو فکانا هبی پیدا و ترید بابتی انانیت واتا هر خوم امشتا واتا من او کسیفتی که ناشرین لانسانی مسلمانا هبید نابی لهیج مرو فکا هبید بطایبتی تیر نابی لإنسان مسلمان کلمی انانیت هبی اوی که من خوم لتو گورتری که من لتو باشتری که من عشتتکی من مهمتری که بنمالکی من مهمتری که جلوبرککی من جوانتری که او کلمی منی که بکار اهندری که لعربیا پیدو تی انا که پیشی او تی انانیت یعنی اوی که انا زور بکار بهندری من اما صفتی که ناشرینه اما تالی جیان ابخشی با مروفه و پاشان تالی جیانیش ابخشی با دورو پشکو کومالگا بویا لکاتی نمانی ام صیفت ناشرینا جوانی و جیانی که خوش با کومالگا کمان دبخشید ایم بو اوی هم ایوی بیسران و برزو خوششویسیش بچاو ما روم بید ایم دچین خزمتی سی بسرحات که خواه گور لقرآن ابو من باس اکاد که زمی او کسانه اکا بخراپه که باسی انانیت اکن نابی لحیز مروفه که هبید. خواهی گوره لسورت که بو من باس دکاد که باسی پیغمبر ابراهیم اکا علیه صلاة و سلام لگل باسی نمروده که او پیاو بو که لسردمی پیغمبر ابراهیم بو علیه صلاة و سلام که همو سرزوی گرتو تا دست جاو بو زانیاری ایوی بیسرانو برزو خوشویست لهمو تحتاوکو ایستچوار نفر حکمی همو سرزویان کردوه لو چوار نفر دو نفر یان مسلمان بون دوانیشان بیه بروابون واته یعنی حکمی همو سرزوی لمشاریق و بو مغارب حکمیان کردوه او دوان مسلمان که او یعنی کان پیغمبر سلیمان بو علیه الصلاة والسلام که ده صلاتی همو سرزوی هبو و دو همیشان ذو القرنین بو که دو تریت پیاوچاک بو دیکش دلن پیغمبر بلام قولی دروست او یک پیاوچاک بو خواهی گوره ده صلاتی مشاریق و مغاربی پیداوه لدو بیا برواکجی که نمرود بوا که امیان لسردمی پیغمبر ابراهیم بوا علیه الصلاة والسلام پاشان چوارمیان لو کسانی که بیا بروابو نو حکمی همو سرزویان کردوا بخت نصر یا بخت نصر که ابن کسیر رضا و رحمتی خواهی گوری لیبه لتاریخ و لتفسیرکیا باسی اکا جان نمرود یکی بو لو پیاوانی که دا صلاتی همو سرزوی گرتو تا دست لسردمی پیغمبر ابراهیم بوا علیه الصلاة والسلام جا ایرا ما بس ما لشواهیدی ام بابت انانیتکی یک کاتیک ام پیاوه به ابراهیم دلی تو اگر راسته که خواکی تو کیه کاتیک مناقشان بود روزه به خواه افرمی الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک لو کاتیک دم قالی و مناقشه دروزه به ابراهیم لگل او کابرا بی بروا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يا غمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دفرميت خواي من أو خوايي كجيان ومردني بدس نمرود إجداليتي قال أنا أحيي وأميت أو كلمة ناشتينكي كليرا بكار دهند رمرو فكان دبا بروتيا چون دالي منيش جيان دتوانم خلقي بجيانم دتوانم خلقي بمرينم أولا تفسيرك هاتو دالي دنا فريه ناوا نمرود وتويتي أي إبراهيم أم دنا فرا هر دکان لایمن بدز منه حکم اعدام یعنی او پینجان آزاد اکم دیان جین مو پینجیشان اعدام دکم او امران بن پیغام ابراهیم علیه الصلاة والسلام لرائم فیری مناقشه و مجادله اکاد بشوی کی جوان بشوی کی علمی لو کاتانا لتو بی بروای بلکو دلی چی قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب دیخ اگر تو راس اکی خواید خواکی من او خوایه که خور لخول هلاتو هل اهینیو لخور اواو اوای اکاتو اگر راس دکی فأتی بها من المغرب تو اگر خود بخوا ازانی لخور اواو خور کمان بو هل بهینا بو یفبوهید الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین بیدنگ بو وخوای گورشت قد هدایتی قوم ظالمکان ناداد لم آیاتی لسورت بقره خواه گورو با من بازکا اوی اکاکات یک نمرو باسی انانید اکا کمنی جوکو خواه وامن عوضو بالله خواه گورو فوتو فنای اکا جابو زانیاری اوی بی سرانو بر ریزیش ام کابرایا خواه گورو بمیشوله نناوی ابا چنده خواه با گورو ازانی اوانی خواه هم با گورو تأثیر بکن و خواه هم با گورو پشان بدن بلام خواه گورو ببچوکترین شیوه لناویان ابا که اویش بمیشوله بو کدلین لهمو کاتیکا همو ثانیو دقیقه کسی که کار بدستی تو چکوش که شاویتی بسریا بو اوی میشکی استراحت بکا اما لیران نمونه یکمیان که خواهی گوره لقرآن باسی اکا انانیت که اصیفتی که زور ناشی نابیل انسانی مسلمان ها بی آیتی دو همیان خواهی گوره با من باس اکا باسی ابلیس من بو اکا خواهی گوره افرمی چی کاتیکا پیغمبر آدم دروس اکا علیه الصلاة والسلام خواهی گوره امر اکا با ابلیس که سجده بره بلام سجده تکریم نک سجده عبادت او سجده تکریم و ریز بوا لو کاتا ابلیس دکیوه تا مناقشه و گفتگوه اکی طواو لگل خواهی گوره جل جلاله بو لبر اوی کلمه یک بکار اهینی دبیتا هوی اوی که خواهی گوره لرحمی خوی بدوری دگرید ابلیس داله چی؟ قال انا خیر من ای خواهی گوره من باشتریکم من زور زور لآدم باشتریکم يعني بيشي الله تحداك قصاك لك الخواي جورا مناقشهك بشويك واك الله بو من باش ديكم خلقتني من نار اي خواي جورا من اللي اقر دروس كردوا وخلقته من طين ادم اللي قر دروس كردوا من اشي سلبيان يعني ببليزوا عليه بخواي جورا اشي سلبيان كاقر باش ديك ها انانيت من باش

0: ایما لزور زو و گیرو دی دستی دا گیرکاری بوینه توا انانیت من ناو ناو بکسایتی و شخصیت پیناسکان ناناسی نو و لیمان تیک چوا هیچ تعریف یک با قلم و معنویات و زانیاری خو من ناکین ایما با ایمان و سر بخوی من هیا بلام زور نزانان معاملی لگل دکین بمشی واز گشتی یستا قاچی گیشتن من نیو ناگین
1: بله بیسران و برزو خوشویز بخزمتان گشتی نوکا باسی او آیته من کر خوای گوره لسورتی کهف باسی اکا بسرحاتی کی واقعیه بسرحاتی کی حقیقیه که خوای گوره بو امی بیان اکاد هر کسی خوای گوره لدنیا دا سروت و سامان مال مندال دا صلاتی پی ابخشید دبی لیرابلی هذا من فضل ربی امهی خوای گوره بلکوهی اعضایتی خومنیه نمونه ده هیرینه وک خوای گوره لقرآن لسورتی کهف باسی اکا کابرا یک دو نفر ابنی که یان خوای گوره دو باخی بجوانی پی ادا چوار دورکی در خورمای ناوکی همی باخی تریه او بجیریا اروالو کاتا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ام كابرا با رفيقك خوي با دراوسيك خوي لكاتك كقسي لقلاك بي اليتشي انا اكثر منك مالا واعز نفرا من مال ملتو زياتريك من باخك ملتو جوانتريك وسرتو سامانك ملهيتو زياتريك كوات ليرا لطواو کردنی آیتکا او من دوائی و بارون اکوی هاولکی پی اله ای برای من اما هی خوای گوره تو لخود بایی مبا بلکو سپاسی خوای گوره بکا و ماشا الله بکرید چونکه اما هی خوای گوره هی تونیه بوی خوای گوره باخی ام کابرا لناو ابا و باخی کی جوانیش ابخشه بو کسی ترکا دراوسی اکی بو لیرا زرری انانیت یکم یان اوی که خوای گوره لنمرود لناو اباد بوی که خوی بخوا ازانید انا احی و امید اکاد و دو همیش یان خوای گوره ایبلیز لرحمی خوی در اکاد بوی که اله انا خیر من من باشتر یکم لآدم خلقتنی من نار و خلقته من طین چون که من لآگر دروس کردوا و آدمی شد لخول دروس کردوا حتی دا گیرنو دلین گفتوگوکی اونده زور بو لگل خوای گورا جل جلالو توی تی من بوی باشتری کشم چون که اگر خلکی بکاری اهینی بو رونا کردنو لسر تاقکان دای انیو اسفادهی لی اکا بلام خول خلکی بسر یا اروا جا ام قصه ایم اگر بیهنی براوردی که لگل ام دنیای خو مانا خلکان اگر هندلین ایم عشرت من زیادتری اکا ایم خل ایشی به ایم بلام خل ایشی به ایونی اعلی را ام انانیتانه خوای گوره پنامه بده که لإسلام مذموم و هاتو تا دروا که دروز نیه بکار بهندره بسر هاتی سی همیشان که سرشتان بوی بگرموا هرچند ده خوای گوره سروت و سامان بخشه بمروفکان ده بیه بهی خوای گوره بزانه نابه بله من باشتری کم لطو چون که بینی و من زور جاری واه با کسانه که زور دولمن من خوای گوره فقیری خستون او قدرت و ده صلاتی خوای گوره جابوی انسانی مسلمان د بیو کو پیغمبر سلیمان بی علی صلوات و سلام کاته که خوای گوره ثروت و سامان کی زوری پی بخشید لو کاته دله

مریشککی قاضی کاتیک دادگری گنه. پیوک رویش دلائی مریشک فروشک. مریشکی که سربراوی پیبو. دوائی لکابرای مریشک فروش کرد. دوائی پاک کردنی بوی وردو پرچه پرچه بکا. دوکاندارکش لبروی سری قلبو بکابرای ود یک ساعتی تر وروا بو بردنوی مریشک کد. لماوی او ساعته دا قاضی شارکه ها تلائی مریشک فروشکه و دوائی مریشکی که لکد. دوکاندارکشو تی مریشک من نماوه. تنیا اوام لایه. اویشی پیاوکا و پاش ساعتی که تر دیتا و بو برنوی. قاضی بکابرای مریشک فروشی ود تو او مریشکه بدرمن. اگر خاوانکی هاتوا بله لکاتی پاک کردنیا مریشککو فری. اگر هر بیانوی پیگرتی پی بله بس کالاو لبکاو ایتر تو حقت نبی. قاضی مریشکی خوی بردو لیداو رویشت. کاتی خاوان مریشککا گرای و بدوکانی مریشک فروشکا بو برنوی مریشککی مریشک فروشکا پیوت قربان مریشککت بالی گرتاو فری. خاوان مریشککا دیریبو بدوکان دارکیوت باشه تو تواوی من مریشکی که مردوی سر براهم بوهی نابوی چون افره یلا باب روین بلای قاضی بو اوی داد بینیم که شیه من بوب که و حکم بالن یوان من وقتی که بلای قاضی رویشتن بلای مسلمانک و یهودیک داتی پرین شریان بو مریش فروشکه ویستی لیکی انجاب کاتوا بو یک کوتن یوان یان لو وقتی که سرقالی ناو بجیوان بو لن یوان مسلمان و جوکه دا پنجه چوچاوی کابره یهودیه و کوری کرد. خلق لیان کوبونه و مریشک فروشکه یان دزگیر کرد. ویستیان بی منه لای قاضی. که تیگ نزی چی دادگاه بونه و مریشک فروشکه لدستیان خوی راپس کن و بایدر چو. رویشت نو مزگوتی که و لترسی او خلقی که بدوای و بون رویشت سر مناره مزگوتی که. خلقه که هر بشوینی و بون و وازیان لینه هینا. لترسی خلقه که مریشک فروشکه خوی حال دای خواره و کود بسر پیاوی چی پیراو بمهوی و پیر پیاوکه کوچی دوایی کردو مرد. کری پیر پیاوکه بو مدعیو اوی شوینی مریشک فروشکه کود. لگل خلککه خاون دوکانی مریشککه یان دزگیر کرد. بردیان لای قاضی. کاتی قاضی مریشک فروشکه بینی چیروککه بیر کود و پیکنی. امهشتا نی ازانی کابرای خاون دوکانی مریشک سی دوسی تری لسره دوسی دزینی مریشک در هینانی چاوی یهودیک کشتنی پیاوی چی بسالا چو کاتی قاضی بم سی دوسی زانی دستی گرت بسری و دانش تو دستی ببیر کرن و کرد دواتر و تی با هر کسی اگلمانه بطنیا ورگرینو دوسی کان یک یک جاکین و یکم جار خاونی مریشککا بان کن خاونی مریشککا حتا جوره و تی جنابی قاضی ام پیاو دوکانی مریش فروشی هی. من مریش یکم بسر براوی پیدا و بوم پاکو پرچه پرچه بکا. ایستاد زیویتی. لوش سیرتر اوه یک آله مریش ککو بالی گرتو تاو فریو. جنابی قاضی مریش کی مردو افره اما چون رو ده؟ قاضی روی لخوان مریش ککو کردو تی باور رو بخوانیا. خوان مریش ککو تی باله قاضی پیود تی خوای پروردگار لآیتکانی قرآنی پیروز افرمه خوا ام اسکان زندو اکاتا و لکاتا که کرزیون و پروکاون هستو برو هیچ تیکو لای ام پیاو مریش فروشنیه قاضی که سکالاکاری کمی کرده داره و سکالاکاری دومی بان کردو اویش هاتا جوره کابره یهودی که بجور کوتو تی قربان جنابی قاضی ام پیاو چاوی که در هینا و مکوری کردو قاضی روی کرده پیاو یهودی کوتو تی وک لقرآن دا هاتوا چاو لباتی چاو لوت لباتی لوتو گو لباتی گو دان لجهتی دان بلان بجاردنی قرز لیان مسلمان و بو اهلی زمه بنیویا واتا چاوی کی در کردوی دبی چاوکی تر درکین او جا اتوانین یک چاوی مسلمانه که درکین کابره یهودی هاواری کر و تی ناموی چاوکی تری شمل دست بدمو سکالا که مکشین موا قاضی بزردخنه چی لخو بایبون او تی با خوان دوسی سیم بیت جوره. کری پیاو پیر مردوکه ها تجوره و تی جنابی قاضی. ام پیاو لسر مناره مزگوت خوی حلدای خواره و کود بسر باوک ماو بوهوی کشتنی باوکم.
قاسی و تی ام پیاو مریشک فروشه تومد باره ببنه همان شوینی پیاو پیرکه. با کری پیاو پیره مردوکشی و توش لسربانی منارکه و باز بسریا بده. کره گنجکه و تی جنابی قاس. اگر ام پیاو بلای راس یا چپا بجوله او که تلوانه من بمرم. قازیش به طور ریوتی ولاوی تر کشی خوتو کشی قازی و دادگاو منیه. باشه با چی باو که بلای راسی ها چپا جوله یکی نکر گنجه کهوتی قربان هیچم ناوی لو سکالای کردو ما پاش گذب ما و سکالا که مکشین ما بخته چی رو که امه که تیک داد بروری بوگنکا ما فکان جرپیه کونو افوتیه هرچی نا امیدی نا هاو سنگی تیک چونی موازینو کشو سری اشش لولاتی اما هیا سرچاوکی ظلمو نمانی داد بروریه.

0: SPDFM dangi hamu chinu tue jakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezi. Perwerdeu ashtawai khizanakan amanjwana.
2: Hamisha dalniyai lahawala kani ema.
3: Rez le jawazekan agrin.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

لپیناو کسایتی خود راگرتنی هاوسنگی ام بابتا لروی درونزانی و ریو رسمی جیان برگه یک لکتیبی با ازمون و جیان بکا لنوسینی جمال غریب حما خوین نوی براتان فهمی حما توفیق در هنانی امید احمد

کسی روخوش سنگینه، بلام کسی گالتجار بسنگه. دسکراوی بشوی کی مامناوند باشه، بلام دسکراوی رها خرابه. غیره برژه کی گنجاو جوانه، بلام غیره کی زور دبیته هوی ناکوکی. سادهی برژه کی گنجاو پسنده، بلام سادبونی کی رها ناپسنده. سپاس بۆ گوێگرتنتان.

الرحمن الرحیم بینرانی سپید اصلا و رحمتی خواتان لبهید من رابر برهان موام گشته حوالکان تان پیش کشکم سر تایش سر دیر لمانگی تشینی یکم داین کچی حکمتی هریم کردوستان هشتا موچی مانگی ایلولی دابش نکردوا لیستی موچه و میزان مراجعش روانی بغدان کردوا دوسی هزاران من دالیو تیزمی به موچه روانی بغداد کرده و کل سوارچه وی پروشه یاسای بودجه 2027 جیگیان بکرده و موچه یان بوده بین بکرده و گیوره امارک لسلیمانی لماوی سالی را بدو دا 27 کریکار لکاتی کار کردن دا گیانیان دزداوا کردن کردن به یاسای کار دوخی کریکاران یاریم کدوسانی سختر کردو سروکی انجمنی وزیران عراق با فرمانی کی دیوانی افرتی کی وک سروکی نوی دستی وزی اتومی عراق با وکالت دز نیشان جولکا نشتا جکرا وکال نگال دست پیکرنی ورزی رنینی زیتون لفلسطین هرش دکن سر زوی فلسطین کانو برها مکانی انتالان دکن وبشاندانو نارضایتیکانی اقتابیان لفرانسا فراوان ترده بیو تانیا لروژیک ده 1747 کاز للاین هزم یکان و دزگیر کراوان.

0: ای پیویز نیه لبران برد وزارتی نخو پارتی فرانسای سرکش به هندانی آغازی کن تو مدبرده که به طیبت که کمتر شش منگ بول بجردنی سروکیتی ماو دوائی نارزایتی کن ادوار جفری وزیری پرورده بالینی دا میلاکی ماموستان پرکت و بلام ریاس رانی سروکی کتی قطابیان داوای بردوامی نارزایتی کنی کرد امشا پوله که لحفظه ایلول و لپاریت دستی پکرد میجوی گوران کاری سیاسی کنی سالی 1968 هنا اوتویا با من چی گفتو گوه کردن و دوزینوی چهار سر با کیشو آلانگرکانی پروسی پرورده و فیر کردن لناواندکانی خوندن انجومنی بالای سر پرشتیارانی یگرتو چادرگی کی پرورده با هفته سر پرشتیاری پرورده سازده
1: لشاری سلیمانی و به آمانجی گفتگو کردن و دوزینوی چهار سر با کیشو آلنگارکانی پروسی پرودو فیر کردن لناوندکانی خویندن انجومنی بالای سرپرشتیارانی یگرتو چادرگی کی پروردهی با هفته سرپرشتیاری پروردهی سازده
2: ایمو کنجومنی بالای سرپرشتیارانی پروردهی یگرتو و کل لایحی کاری خوما نهاتو که پیستکا که کوبنو و چادرگی خوما ساز که با سرپرشتیارانی پروردهی و ایسا که با سپاس و جماره کی زور لسرپرشتیارانی پروردهی هل لزاخو تا خانقین و کو سرپرشتیارانی پروردهی یگرتو لیر حضور یعن هیا با اوی بجداری بکن لکمالک پرسو بابت کتابت با پرسی سرپرستیارانی پروردهی هل لو بابتانی که رولی سرپرستیاری پروردهی چون کارا تر بی و هر وحا بابتی دابزینی آستی زانستی که ایچی که لو گرفته گورانی روبروی پرورده بود و لحریمی کردستان
3: سرپرستیار قدوه لراستیا اصلا و هر کشی اگه ناوندکانی خوندن عبید با آرامی معاملی لگلا بکرید و براستی بلکتی گیشتن لگل پروبری قطاب خانکان لگل ماموستاب ریزکان بیک و تفاهم بکرید و کبلی بریاری کتو پر لسر کشکان ندرید بلکو کشکان رگو رشی دیاری بکرید و پلانی جوانی بو دیاری بکرید بوی بتواند او بریاری کلا سر او پی کشانه ددرید بر انجامی باش بده بدست
4: و رولی سر پرشتار ایم هسته که این برو لوازی شوا او دوری کجاران هم و اسنه انواوا کواتا پیس وزارت پرورده مراجعه ایشی ام حالت بکاته و رول گرینگه که سر پرشتاران بهینه توا که اما براسی ابینی وزار پرورده پاشکشی که زوری بخوا بینی و یکیک لهو کارکان اوی سر پرشتاران وکو پیویز نه انتوانی وکا رول ام بدره تو ایشی خواهم کرد
1: بجداربان چادرگه که به هنگه ایکی گرینگ دزانن با دوزینوی چهار سر با کشو گرفتکانی نواندکانی خوندن
5: رگای کردنوی چادرگی لم جورا و هر و خولی تایبت بوشی اندنی ما مستایان مستک پرشتیاران و لولاتی ایمه زور زور گرنگا و بدل نیای و ام خوله جیدس خوشیا و او بر رزانی که آمده یا آمده کاریان کردو و آمده سازیان بو انجام داو
3: جمدانی ام چادرگانا گرنگی تایبت بخوی هیا گرنگی کشی لوا در که کسر پرشتیارانی بر رز کواچین که تایبتن که گرنگی به مجالی پرورده و فیر کردن ادن ولا نابروسكيان بعملي لم شادر قانيا كمال بابتي جرينجي بيرورد أخرية الرو اللي هو هروها شار سري شبو دا أنريت
1: لكوتاي شادر كدا رسلنا بيشكش بسر برشتياراني بيرورد يكرا برزان اسمان كنال اسبيرا سليماني
0: لپارزگای دوک نوزده امین فیستیوالی تری و هنگیون کرایوه. لن فیستیوال بدا خواهان رزو بخو هنگوانکان برای مکانی خویان پیشانی خلق دادن.
6: فیستیوال نوزده یا تری و هنگیوینی الدهوکی خاطا وکرن. و اکی همی سال اندیتر رزوان این مد داخاز آساخ کرنا بر همیت خود کن اد بازاری دا. چونکی همی اتمینی تا دستیت وان دا و بر همه و ناهی تکرین.
7: منطقه دهوکی گله که معروف هم تیری تیری تاقاش دهوکی زیده تر در کهوید بچه نادر کهوید آن با اولادش در و بچه که نقل یاوی هم زحمت نشید تشتهش که خود اوه گله سالان به داخازیت که نبز بجاره هاری کاری ما بگنن در کهویدش در و جوتیار خوبن اما پرکا شریکات آجی بید هر تأثیر مد بید
8: تأثیر باید بید رکاش
7: میگید شریکات هنارت حلب چکرین دلار کی کمپانی 8 دلار دبی فروت و دبی خو کیلو 12 دلار هاته فروتن

0: معنا بس دولار گشت جوتیاری
1: خود دی بازار کیمه یعنی صرف نابیدن هکه خو صابیدن دیمین تا دستت مدن نو چی تا در و یعنی کمپانیان نین کوور گیرن پارشگه ها دوی که جی صرف نابیدن زیده حجم پارشگه ها دوی که یا صرف نابیدن بگوه هکه خو صابیدن باور بکن او زحمت و او مصرف و ام تکی نادر اخیتا یعنی درمان و زحمت و او ما نادر اخیتا
2: بر همه هنگیوی نیجی زیده بویه لیوان جی گازنده نبونا بازاری هیه آبورینا سیگ جی ادخازیتن او ویستوالین کلاسیک بهنه گهرین و شواز نوی بهنه بکار اینان
3: نسبت هنگیوی نی سالکا جواز بو ماشالله گلک باراناتن کلیل که کام شهه بو اب سال عکسی سالت بره مثلا هنگیبین دشته چه بود چای جه بود گل سال دشته ها بود چای نبود آن چای ها بود دشته نبود میجوان ضرر بود بس اب سال ما شالله هنگیبینه که باش و کلیل که که زحف بود و آب و کلیل که که باش و بحرامه جی دریج بود
4: کاره که گلک جانه کاره که گلک ارین یا بید پشتوانی لی بیتای کرد بس بدیت نابند ویا بیتن امش بی چارچووی کلاسیک در کوین دم یه هاتی ام خلکی بیانی خورن و راست عراقی کنداوی بزنسمنی تو ها خودان کارگی تو ها بین نوی بی سوال پشک دار کن بلانو که تشی خودانی تعگال ال ویری بان چونکه او پاره نو وان پید ویا پی های یا انجی از پیشنیار کم قناق داتی ام بزاو بکن پشک که بی سوال روش اکا دی ترخان بکن بی سوال باجه رمیسل تکریت الکربلا البصرا الانبار فکن دا بر همه ما بچتا بازار تو او تو هم پیدی بی های
2: اد اف سالا دا اد هیتا پیش بینی کرن که 8000 تن نینتری و 300 تن هنگوینی ابتن الدهوکی هبن که اوجش پیدویا دا دهوکی زیده یه و پیدویا بازار نوی بهنه ودیدن دا که بر همه ولادیان پیچ نبن آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
5: زنان و پزیشکان هشداریتن له دیاردهکی بیولوژی نوی لگل چون تمنده له پیونده رو ده اویش بریتیه له ونبونی کروموسومی وای له بشک له خانکانی خوین و سیستمی برگری ده هم گوران کاری له دوروبری تمنی هفته سالی ده نزیکی چل صدی پیوانه گریسه و از تمنی نو سالیش ده بو زیاده له نیو برزه بیتو هم رشه و چندین سال ام پروسه وک نشانه که بیزیانی پیری سیره کرا بلام تیجینا نیوی کن دریان خستوه که ونبونی ام کروموسومه مترسی توجبون با نخوشیکانی دل و شیرپنجه و سیستی گرچیله و زهایمه رو کرد کردنوی تمنی مروف با شوی که برچه و زیاده که پزیشکان رونی دکنوه که ام گوران کاری کاریگری که نرینی دکات سر سیستمی برگریه و نبونوی شانکانی جسته امش دروازه ای که نویه با تیگشتن لچونتی کار کردنی پیری لسر جسته مروف ایوب صالح گنجیکا لگرمیان و هاتو تسلیمانی با تاقی کرنوی لبرکرنی همو قرآن پیروز که بدنگ خوشکی و جوان خوین نوکی و اتوانی لبرکردن لجنه هلسنگادنی سرسام کردو لبرکردنی قرآن پیروز کشی با خوینی قطاب خانی دروز نکردو بلکو وک خوی دلیت برکتی قرآن پیروز لسرطاوی جیان و سرکوتنم لخویندن ده

0: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم الحمد لله من أملا بركان القرآن زورشتي بما بخشو أحساوك أقر رجك لما قر رجك بنا من لا فرين خين يا جزيت نخين وكفتا شتيك معقون كردول ورجا عين شجكي تايبتي الحمد
1: باش لكوية دور أكيتا ولكوية لمالي خوتان ياخد لا
0: زور زای من لرخیای خراخنی، لمال شاخنی، زور زوی زای لمال مراجعه کن. ولی بر بول بر هفته روزه گانتی ملای ما اصلا گمان بوی مراجعه گمان لبرسی. اوی لبر من کرد بوی نم امپرسی. دو اوش جاری وابو کاتی لبر من کرد بون امتحان بیت پیش او چند روزه لیم ماینت و بانیان بون ساعت هشت تا کد نوزا آن او کاتی و مکتب نو کاتی پشون. حمله بگیره هر هش تگی زور باش شکاتی لگل نکه بونم نه اطوانی لکاتی روزانی خود بونم نه پینز درز هر پینز اگه اطوانی قرآن اگه بکیت ششم درز بو وی قرآن اگه هم لگل قرآن اگه و مکتب اگه شب روی لگل مکتب اگه بی باش ترو حل نه گل قرآن اگه شو
1: اخبار خیر بیم سلام
0: علیکم
1: سلام
2: علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام

0: راستی همو روشیک سردانی رازگویان دکات زور بتوندی پلکیشی رازی بون لخو من دکری راو دکری هزار جار نا هشتا کما
1: استا گوی بیستی برنامه سای قرآن

0: الصدور
1: لراستی دا خوای گور زانه و شارزای سرجم نهین یکانی اسمان کانو زویه براستی او ذات بتواوی زانای بهمو او یکلنی و سینه و دلو درونکان دا حشار دراوا
2: بگو من خوای گور و زانای نهین یکانی اسمان کانو زویه کیتی تواویش زانای به هرچی لناخو دلو درونو سینکان دا حشار دراوا زانست و زانیاری وردی هی درباره هموشتیک بتایبت درباره قرآن کیو اوانی کوارسی گیاندنی او قرآنن سرانجام خوای گوره چاو پوشی لحلکاران دکاتو پاداشتی هموان بخیر دداتوا تولش لتاوان باران و کافران دستینه بدور لهمو جورستمک او ذاته لسر بنمای زانستی فراوان و بیسنور و گشگیری خوی همو کارو پیشاتکان رگ دخات بشی کتایی صورتکا گشتی که فراوان لخود گرید هروها بجورها شواز هول دادات دل ببزوینید گشتی که بنی و نوکانی رابر دودا که بشوین یک دیده هاتون گشتی که بنی و زوی و آسمانکان دا بو گران بشوین هر جوره ها و بشیگ دا کن فامان دی کن شریک بو خوای گوره هر وها گشتی که با آسمان و زوی دا بو دیتنی دستی قدرتی خوایی کم همو گل استیر و حسارانی را گرتو و نایلی لخلگی خویان بترازین جگلوه گشتی که لگل او بی باور و سرگردانانی که باوریان باو گشت بلگاننیا بمرجه هندی چیان بلینیان بخوای گور دابو که لهمو گلو لهمو ملتانی تر زیاتر پابن بن با آینی نویو بتواوی پیروی بکن کچی پیمانکیان شکاند و جویان پی نداو پیامی نوی بو بهوی دور پریزی زیاتریان لبیرو باوری یک خواناسی اروها گشت یک من پیده کاد بسر انجام و چار نوسی به باوران دا که هنده آثاری شار و شاروچکین ماو کچی داناس لکینو تینا فکرن که دور نی امانیش وکو اوانین بسر نید پاشان کتایی کی هرشه کی سامناکا که اگر خوای گور بیوی به هوی تاوانی خلکی و زیندور لسر زویدا ناهیلید بلان بریاری داوه که تا کاتی دیاری کراو مولد بدات و مروفکان آزاد بن پاشان لکات و ساتی دیاری کراو دا هموی ویران دکات بسریان داو دواتر زندیان دکاتوا بو پاداش دانوی چاکانو تولسندن لتاوان بارانو تاوان کارو ستمکار آیتی 39
0: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

0: من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
1: أي محمد صلى الله عليه وسلم پیان بلی باشا اوشتانی که ایو کردو تانا بشریک و هاول بخوای گورو لجیاتی خواه هانا و هاواریاند بوده بن. آده پیان بلین و نیشانم بدن بزانم کام شوینی زویان دروس کردوا. ای بجداری دروس کردنی کام بج لعاسمانکانیان کردوا. دا خو ایمن و سراو یک من بو او خلک روانه کردوا کتیای دا باسی او من کرد بیت. کبتکان و برستراوکان دتوانن هاو کاری خوای گوره بکنو اوان برچاو رون بن لو باره و نخیر او بوچونانه هیچی وانیا بلکو او هرستم کارانه که قصو بوچونو تیوری سقطیان هی درباری دروس کراوانی خوای گوره تیوری داروین نزیکی صده یک میشکی روشن بیران و خوندوارانی تیک دا تا به های حقیقت زانستیکان و پوچل کرایا و که چی بداخه و هشتا ده جیهانی اسلامی ده وکو تیوری که سلمین راو دخوین رید.
2: اینجا باز لأسمان کانو زویو گران بشوین او شریکو هاو بشانه ده که لجیاتی خوا خلچی نفهم دهن پرستن باز ده فرمید که آسمانو زوی هست به وجود و بونیان ناکنو هیچ آسوارو حوالی چین لین دیار نیه چون که بلگه که رونه و آسواریشی دیاره. امزویه به هر همو اوشتانی که تیهیتی و همو او کسانی که لسری در جین آشکراو رونه چه دتوانه جگل ذاتی خوا بله من درستم کردوه یا خود من برپام کردوه. همو شد هاوار دکات بروی هر کسی اگدا کشتی چی وابله همو شد هاوار دکات که من بدهند راو دروس کراوی خواوندم آسواری دستکاری او ذاتشی پیو دیارو کس جرعتی اشتی واناکات مگر شید بید چون که هیچ تک نیه لو بچید لو شتانی که بید سلاتکان دروسی دکنو بشتی چی گرنجی دزانن بیر ناکن و خویان هیچیان ندازانی خوای گورتوانای فیر بونی تیدا دابین کردن همو او مادانش که بکاری دینن اوان بدیان نهی ناو بلکو خوای گوره لشوازی مادی خواه دا بوی دروس کردون پاشان هکارکانی دروس کردنی اوشتانشی بو دابین کردون لآو هوا و زو همو پیداویسی جورا و جورکان باشه دا خود جگل ذاتی خواه کسیک یان شتیشی تر هیا ام هموشت دابین کاتو ام همو توانای ببخشید. لزمانی کونداو لم سردمش دا که شیطان پرست هر ماو هر وها فریشت پرستیش که صابی این پیدلین هیچ لایشان بیرو باوریان وانیه که هیچ کام لم دو دسته دروسکاری آسمان و زوی بن. او پری اوه که شیطان پرستان بو بدست خستنی هوال و زانینی آینده و خو پرستن لشر شیطان و جنوکا شیطان دا پرستن فریشت پرستکانیش با امیدی تکا و شفاعت لای خوای گوره دان پرستن هروها قرآن رخنه لبی رو باوری شرکاوی دا گریتو رو با مشرککان دا فرمید باشه دا خو امانه که امر بازا چوتانه انگرتو تبر مگر کتیب و برنامه که من بو روانه کردون که دا بی رو باوریان ابو شوی بید دیار عقیده و بی رو باوری درست پیویستی ببونی کتیب یک هیا که باوردار دلنیا بید که او کتیبی خوای گوره یا خو مشرککان هیچ تیکی وای نیا بلام اوتا محمدی امین و رازگو صلی الله علیه و سلم کتیبی که راست و درستی بوه ناون بشوازی که رون و آشکرا بابتکانی عقیده تیدایا بلام ستمکاران جوی بناگرنو جوی پینادن بلکو بلینو وادینا درست بگدی ددن یک تری هنددن بو پابن بون ببیرو باوری چوتیانو واد زانن سرکوتنو آینده هر بو اوان دبید بلام لحقیقت دا اوان خلطاون خلفاون یک تری گمراو سلی شواو دکن لکات یک دا حیث و دیشان پی ناگینید لدنیا دا معی سرشوری و خجالتی و رسوایشیان دبی لقیامت دا اینجا دوای اوی که خوای گور سلمان دی که هیچ شریکو هاو بشیگ نیه لآسمان کانو زویده دفرمید آیتی 41

0: لراستی دا هر خوای گور خویتی کلنگری آسمان کانو زوی گرتوا تا کاتی کی دیاری کراو بو اوی لخلگکانی خوایا نترازین خو اگر ترازانو تیک چون چه دتواند بیان گریت و جگلو ذاتی کبدیه ناون براستی او خوایا همیشه و بردوام خو گرو با آراما لبران بردم دریجی بیدینکانو تواویش لی خوش بوا به نسبت من ده ایمان دارکانی و
1: بگو من هر خواوندی بالا دست کتوانای بی سنوره آسمان کانو زوی را گرتو و لناویان نابد هر کاتی کش بر یاری لابردنی هن بداد چیه دتوانی جگلو ذات بیان هیلیت و رایان بگرید براستی او ذات حلیم و خورا گره کاتی به هوی رفتاری بنده نال بارکانی و زو ویرانی ناکت هر و حالی خوشبوش لبند باوردارکانی جا سرنجدانشی آسمان کانو زوی او همو استیرو حسار بشمارانی کتیایتی و لبو شهید بیاسای چی وردو ریکو پیک بلاو کرونتو بجورها شواز لچرخو خلدان لخلگکانی اندر ناچنو ناترازین خاو نابنو خیراتریش نابن با کول کوستونش را نگیرانو با گوریسی استور محکمیش نبسرانتو پالیان بشتیکو نداو لراستی دال سرنجدانی امدروز کراو زبلا حسر سرهن رانا دزگا کانی دلو درون بینایی دکریتو حسبو دستی قدرتو توانانا دیارو بیسنو ردکن که امدروز کراو گوران را دگریتو نایلت لناو بچن باشا ای اگر هرچی گل استیره های بزوی شوا ترازان لخلگکانیان ری رویان تیک چو اردو خاش بون چه دتوانی فریان بکوی تو نیلی کار سات رو بداد بگو منو اما جه بکوتای هنان بم جیهانه کاتی خوای گور جلویان بردداتو ددن بگ دا اردو خاش دبنو لبوشای دا بلاو دبنو کس ناتوانی جگل خوای گوره سر لنوی درستیان کاتو بو شوازی که خوی دیوید دیار دوای او کار ساتا ایتر کاتی دی پرسینوی دستی آدمی زادو جنوکا بو پاداش دانو دیتا پیشو لطاک تاکی مرو وکان درباری او کارو کردوانی کل دنیا دا انجامیان داو ایتر جیانی کی تره که به تواوتی لجیانی سر زوی جدایه بلام جاری پروردگار به حلم و حوصله بی سنوری خوی مولد داد پلینیه للی پرسینه و پاداش دانوین مولدو بوار داد سابلکو خلکانیک توبه بکنو اویش لیان خوش ببید چون که او ذات طولسه نرنیه لسر همو کارو کرده وکان توبه و گرانه و بولای او ذاته دبیت هوی چاو پوشی لهمو هلو گناه کان هر کاد بدل گرمی و بچاوی اسری ناویه و گناه باران رویان دو زاته کرد کتای آیتا که با اشکرا بیدار کرد نویه که بو غافل کان تا ام در فتل دست ندن چون که گرتی پری ایتر نا گریتا و لکتایی دا اوادو پیمانه بیری مشریک کانی مکه دهینیتا و که کاتی خوی داویان بخوای گوره که اگر کسانی چاک و پیامدار پیدا بون او چاکتر دبن لو خلقی که پیامین بول نازل نبوا بلام او تا با اشکرا پیمانه که دشکن و گندلی لزوی دادکن گر آوا بردوان بن لسر لار و ویریان او یاسای خوای گوره بلناو بردنیان دیتا آراوا که کس ناتوانی رگری لبکاتو ری روی بگوارید خوشویستان بمجوره هاتین کتایی القی امجاره تا القی ده تو بخوای گورتان دسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

محوی شاعر دلیت چیب کم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگو هری دلا چه موجدا ام شو چراغ لم شودا کس ددا بکس

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.